Serigne Touba neena nit ku nay day sori yalla nit ñi bañ ko te nonu lay sore aljana te jige safara Serigne Touba neena na nga doon nit ku tabe te baña nay ci alali aduna ji nga xamne faaw nga dem bayiko fi Serigne Touba neena bu naqarlu mukk gangula setti te xamal ne yag yag day delu kërëm Serigne Touba neena bul tok mukk ben bes bo sakkuul xam xam te lo xam na nga farlu ba jëf ko ci jëmi yalla Serigne Touba neena bul bok mukk ñi saggan di yeexa sakku xam xam ba yittey aduna dab leen Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax yittey aduna yi duñu jeex te dañuy genné nit ci yoonu ñub Serigne Touba neena bul saggane mukk sakku xam xam ndax dé da fay bété té li ëpp day fekk nit ci yitté aduna Serigne Touba néna sa yo nekké ak sa sëriñ dé ko warmal té baña topando niti jamono ji Serigne Touba néna xarit dëgg moy ki nga xamné sa su tiss dalé ci sa kaw mu taxaw tém ci jappalé la Serigne Touba néna na nga noppi sa yo xamul lo wara tontu ndax amna wax yo xamne nopp rek kay sen tontu Serigne Touba neena sa yu nit jorto ci yow lo deful ngir ñak la xam bul wérante ak mom te del saxo noppi Serigne Touba neena ben way kat neena leg leg ma rombu nit muy wax ci man lu ñaaw su ko defé ma baña am soxla ci lamuy wax te wey sama yoon Serigne Touba neena ki yees ci nit ñi moy ki dello saga ku ko saga Serigne Touba neena kep ku wormal nit ñi dinañu ko wormal kep ku tegul fenn nit ñi kenn du ko tek fenn Serigne Touba neena na ngeen deggu ndax yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma ngi len di denk deggu ndax deggo len di yobbu ci ak mbax te mbaxa len di yobbu aljana Serigne Touba neena del wax ak ñepp ci dal ak jamm niko nit ñu bax ñi te ragne di defé Serigne Touba neena ci ciono ak farlu nga mëna jaar ba def lu am solo kon kep ku bëgg laq daraaje yu kawé na jaay ay nelawam jënde ko jaamu yalla Serigne Touba neena del téru gan ki mbékté té ubbil ko sa kanam ndax ubbil gan sa kanam mo gëna neex ci mom téranga bu mu mëna doon Serigne Touba neena ni ndox di nandalé suuf la xam xam di dundalé xol Serigne Touba neena bul gawa tay ci li ngay sakku ndax yagga jaar dana tax boom mana dag pindup ten Serigne Touba neena kep ku farlo te am pastef man na ag ci daraaje ju nek man na am lu nek Serigne Touba neena waref la ci julit bu nek mu boole jaamu yalla niko fekk diglé ak di setal xolam niko tasawuf diglé Serigne Touba neena xam xam mo fete kaw jëf ndax jëf du bax du fek teggul ci xam xam waye nak xam xam bala am jëriñ borom da koy jëfé Serigne Touba neena wër di yépp mëna agalé jambi ci yalla kon bu ci diina ben bu ci xé ben Serigne Touba neena soufi yu dëgg moy borom xam xam buy jëfé xam xamam te bañ di moy yalla ci dara te lepp jëmi yalla rek tax Serigne Touba neena jihad di gën ci jihad yi moy fexé ba sa xel du jëm ci leneen lu neexul yalla Serigne Touba neena kuy sakku mbir te farlu ca dana ko am kuy fëgg buntu te baña tay dana ñu ko Serigne Touba neena ku xéxul ak banéxu bakkan.

وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم وثقت بي

سوي وسختم المختار بالله وله الإسلام من

كل عيب وملل وخير لي في كل غلل. بريد من عيوب نفسي.

وعلي من ظاهري منكرم محمد وسيلتي وجنتي عن كل شيء وأسن وجنتي.

أبدل الورى.

بما قرا منه وبال مهلكين الله جل أحد الله.

الزمن الذي بنى الأولى ليس بوالد ولم يرد.

0: لن أكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآفات حتى أدخل الجنة التي وعد المتقون برحمتك يا رحمن يا رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بك دار جمعين يوتي سيارة ديكو تكي لغل سرين خادم وكسرين خبان يلا يلا نمو يلا يكتر يلا نمو يلا بولي mbok mi laaj ni da bëgg ku ko leral ñaaw ñortu kan lañ koy taré ak kan lañ koy diglé ñaaw ñortu day ak julit wuru ko def ci ko xamné bitéem lu rafet rek la woné sa bu ci ab julit won la ak bax jappal bax goga ñaaw ñortu biñu téré moy gisoo ci nit ci lenn luy wané né ab safa nañ ci mom ba nopi ngay ñaaw ci moom jartu amma nit ki nga xam ne nag bitteem ak mbon la day def lu bunti nëbbu ko kooku ñaaw njortu ci moom lislaam tërewu ko waaye ñaaw njortu bi ñu tere mooy nit koo xam ne gisoo ci moom lenn luy tax nga war a ñaaw ci moom jartu ba nopi ngay ñaaw ci moom jartu ñaaw njortu boobu nag nga waxee ko mbaa nga jëfe ko mooy lañ tere waaye bu dee lu rocc sam xel génnaa si nag loolu yàlla jégg dafa jéggle wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ne nag ko xamne dafa amone wul rew dengu ko 3 millions neena ginaaw ba nak wol koko faatu te bayyi ay gone neena mu dañ ko xaliss ba jënd ginaaw ba mu jënd ci ay kër ñaari kër neena bu ngay bam yag mu daye ko ci lu ma joom ñaari millions mi laaj xaliss bo ko ko mom ak mom lu fekke dañ ko dengon xaliss koko faatu kon xaliss bu mu ko dengon da ko waron delo ñu jox ko njabotam ko wara doon bu fekke dañ ay gone tax mu dañ ci len ko it ñom la dañ ci sen xaliss kon bu dee ay kër ñoom moom kër ya bu ko jaayee ñoom xaalis ba luñ ko ca may nag ñu xam ne ñun ñoo ko may wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj kuy labat nit yan kàddu la sañe wax ak moom waaw kuy labat nit de ki muy labat feeg takkagu ko jaamur la ci moom kon kàddu yoo xam ne diggante ñaari wala dencante rek lañ ko sañe waxtaane muy lu jeqi bànneex seen biir wala yu mel noonu suñu ko wax ak moom feeg fa suñ ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na xasida gii li mahim bachirin bind kat yi dañ ciy woote ñu bind bayit wii di saaltu bi wacillahi rabbi wa maliki am ñu bind saaltu bi wacillahi rabbi wa kaana li muy laaj loolu lu ci wér yooyu de yépp mën naa wér ndax sëriñ bii daan na def lu mel noonu daan na bind bu mu yàgg mu bindaat ko soppi ca dara jàpp na ñu yépp mën naa jóge ci moom wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ku doon julli am ilimaan ju mu àndal ginnaaw ba ilimaan ja wuutal ko ilimaan xëy na am gànt wuutal ko nee na boobu nag fekk ilimaan di bi mu koy wuutal daa fekk mooy tari fatiha ndax day àggale fatiha jëmal da koy tàmbaliwaat waaw ku ñu wuutal de boo xamee fa sa ilimaan yamoon foofa ngay tàmbale boo ko xamul na nga tàmbaliwaat njàng ma wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na ndax xaatim yi sëriñu tareex yi def ndax day dugg ci njabar xaatim di xaw ma dëgg-dëgg lu mu doon waaye daal lépp loo xam ne dañ ciy dimbandikoo ci lul yàlla ci mel noonu moom dañ koy tere ab julit rawatin mu day dimbandikoo ay jinne wala yu demee noonu bu te yooyu laalee bu dee ñaan goo xam ne nag nit ki alxuraan du ñu xam la wala ñaan gu ñu xam wax yoo xam ne bokkaale nekku ca di lu leer lu ñu xam loolu jël seen na ko jëfandikoo di ci sabablu ak mucc wàll muy sabablu yokk waaye bu dee loo xam ne nag xamul li muy tekki wala dimbandikoo yeneen i mbindeef la ñàkk sukkandiku ci yàlla la te loolu ab jur waru ko def wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na sëriñ bi daa wax ci maalik ne kañaana tax doomi aadama ya kenn ka rey morom ji muy laaj ñun ñen la ak lu ko warloo wa aadama dañoo wax ne dafa am ñaari doom ku tudd qaabil ak ku tudd habil xawaa nag ñu doon amee doom ay seex lañ doon doon bu góor ak bu jigéen jamono yooyu denc fa ko bokkal ndey ak bàyyi dagan nga xam ne seex bu góorub kenn ki mooy takk seex bu jigéen ci def qaabil am na seex bu góor bu jigéen habil am seex bu jigéen ñu sant may qaabil seexub habil may habil cheikh qabil te fekk ki qabil cheikh da gëna rafet ki habil cheikh mu lant ne ko ki man la juddon lol kon ma ci gëna yeen adam ma ne leen nak dañuy def ak jaamu yalla ku yalla nangul la ñu xamne kon ya ko yor xamne habil mom sam la won da di jël ab gatt bu du fray ko yalla nangul ko ko qabil mom ab baytak la mu jël asiñam suñu joxe yalla nangul ko nak té lako méré nak dañ nako dama né ray di alquran di wax wadlu alayhim naba'a bun yadam bil haqq il qarraba qurbanan fa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la qutulannak qala innama yataqabbalu allah min al muttaqin yalla nangul qabil ndax ko ragal yalla la won nangul qabil ndax ragal yalla ci lolou lako méré ngir bañ mu denc ci mbokal kim fexel tax mu ray ko wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj neena ko xamne da doon jita timis bim julle ñaar raka tok taye daldi selmal neena bim geso nak ñim doon jita am ñuko ci talal ñaari banam gi won ko ñaar raka nga julli mu daldi jog daldi agale ndax julli ko werna waaw bu fekke ne bim agale fekke lolu yagut nga xane bim do selmal rek geso ñu wan ko lolu mu daldi jog kun boba bu selmale tay sujood ba anda salam su ko dafa juro ala wirna inshallah allah ta'ala a'lam mbokum la ñaan ndax ab jiru seigna tak ab chrétien te bu ko takke neena ndax bu fedd yi ñewé mom seigna ko may mu jënd sangara wala mam ko waaw julli defé na tak chrétien lolu day way donte lu gën rawati na jamono yi ay seigna ko mom su ko takke nak dafa bay mu dund diine ay l'islam nak day téré dimbulend ci bakkar nan sangara ak lek yap mbam ko ñepp lu ko yalla téré bu mu don jabaram du ko ci dimbalé du ko téré nak bo don lek ko du ko ci dimbalé mom wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ko xamne da am magam dina bitum rew na tabax karam daf ci mangasé neena tek ko fa on ko nako ñew bokku su mangasé ma lay lek lé def yépp mu nako kër gi waye nak turu maggi la nek waye neena ko nak ñoko bokk xaj bi may nan la ko waye ni wuti keet moy na lolu ci atam islam lolu de leru ndax yi mel non da wara am firnde bu bu ëllëgé bu ci kenn faato ka ci dess ay njabotam xamne li moko seen wayjuro ko momon war ko don ay bu nekk ci turu kenen mom jess bu faatu won tay bu ñu xolé kër gi ci turu kenen ka dañu japp na mako mom bu fekke magge faatu ak njabotam bu leen nexé ne seen kër baye ndax turu ma ci nek kon yi mel non da wara leer lu ñu def na leer lu ngeen jégé lu ngeen jubo na leer ngir ëllëga tax wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena ku doon jang alquran ñu wo ko neena mu daal di jog dag ko te jéxalu tay bu lay atta da faaw ñu xam ki koy wo bu fekke wuy di ko farata la baba da ko war dag xeyna agale ay bi nak taxaw fi war taxaw ci teggini jang la bok jek jek dag ko rek waye nak jang alquran ji ci fofu nun du farata ci mom te bu de way juro nga koy wa wuy jiko faratal ni ga jiral kon ci ki koy wokal la am lu ci mana xew nak bu fekke ne aya ba mi jang guddul lol ba nga xamne ni man nako agale wuy jite du xatin digal du daf lu ñi téré su boba man na bolé ñaar yi yépp muy li gën wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ñett serign yi di shaykhu ta'lim ak shaykhu tarbiya ak shaykhu tarqiya ndax ñu ki man na am ben ci yoy bu nak wutar benen ci kenen yoyu ay dagaré la tollo wuñ du yit yu nit ñi dafa na ben yoon cheikhou talim mo jitu niki day jang ba xam di ci suluk nak ci lañ koy tarbiya ngir mu yeet bag fam jëm ak tarxiya kon da am lo xamni mo wara jitu bi ci defit lolu ci nak am na ko man fasiyen am na kenn ko xamni man na yeb bu jangé bu nopi ñu tarbiyé ko tarxé ko bu fekké ki da mëna jangalé rek am kenn ko xamné mo mëna tarbiyé bu jangé bu nopi dem tarbiyé bu nopi dem tarxiyo wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laat jaarab xaaliss bi ñu may goor mu takku ko ñaata gram lay doon waaw li ñu may goor mu takku ko ci jaar bu may ben jaarab xaaliss bo xamné ñaari dirham yi shari'a lay tollol ñaari dirham lol nak juroom ben gram la yu manki touti na soriu dal juroom ben gram kon juroom ben gram maluko yes lañ ko may mu tak ko ci ab jaarou khalis ben jaar lay dorit nak wallahu ta'ala a'lam mokum ni la neena fañ nek ñum ci europe waxtu yi neena geejji day guddii day dem ba 11h yoyu neena niki nak bu don koor ñaare bu jullege bu nak dina fi le dina dem ba minuit muy laaj ba xam ndax loolu amu tax ci soxna wa ab jull liñ ko sant mu jox boromam akam jox njabotam akam jox bopum akam di li nga xamne suñu borom ak mom nak mo santane borom daan dikke ñu yok lu bax la gi def mo santane it bëgg jilu bi fonku dina fi le guddii qiyamul layli ci koor ak budul koor dañ ko gëna tam nak ci koor way waxtu yëpp li nga bëgg kon yi mel non mom bu koy def te diko yamale man na ca def lu yam kon joxon na yalla limu yalla mu def ci tam katanam waye dana ma jox ndewo tamit seen akali mom kon li war niki dal mo bolé yépp liko yalla sante mu nekk kem katanam waye na fasiyene jox ak njabotam seen ak seen kem katanam wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj bëgg ko leral digënté idda ak tenji tenji aw mel la wuy and ak idda idda nak moy lo xamni sa bu ëf sey tassé idda warna bu fekké ak jotté amone wala sax faatu am nit bu borom koy am faato jigen mo xam jotté nañ mo xam jotté wuñ warna idda wu ñeenti wër ëf ki fan wa idda joju nak day and ak tenji tenji moy ñaawlu ñaawlu gi mu ñaawlu nga xam du sol yi rafet tak ay takay du xéñu ay gëtt du taal ay ciuraay ba idda jamat lolou mo tuddu tenji kon ci biir idda ji lay nek borom kërëm faatu mo koy def ñeenti wër ak fukki fan lay idda wu idda gi and ak tenji idda kesse nak moy kuñ fasé ab sey mu tass ci sey bi nga xamne borom kërëm faatu koku day idda wu ñetti laab ba ñetti wër ba bu fekke da ambu su amé doom idda joju nak du and ak tenji wu dañuy sant sax jigeen ñi bu day yenn xéti fasé yi dañu bëgg muy dafaru ngir borom kërëm xelam ma dama ci mom kon tenji moy melokan wi and ak idday ku borom kërëm faatu muy idaw ñent wala fuk fan bu fekke embut bu ambe idam moy bobu mi am doom lu ngatt gatt ak lu yag yag moy don idam te day and ak tenji bu fekke ni borom kërëm faatu wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena ko xamni way juroom moko yeen ñi ne ko lambal ci ce poste nangam dem jëndal ma ci sangara muy lay loolu ci dina wax diine day day wax ne kenn du top mi neef ci lo xamne moy yalla la yalla na mo ne bu len jappalante ci bakkar nan sangara bakkar la kenn wuru ci japp

bañal ak mbañal moom saa su xasee tàbbi ci dara rek dootoo ko mën a contrôlé day wéy di wéy di wéy di wéy di wéy. loolu nag ñiy yëngu ci xaside yi ñoo war a fexe ba daw loolu fexe ba nit du gis ci ñoom lu tax mu leen sikk bay sikkale xaside. loolu ba tey ci ñun lay doon suñu liggéey lay doon waaw ma yow ni sellig yi am na ci lool mën naa amee ci gis ko xam ne day jël genn xaside ci xaside yu diisi di ko baam bi seen nangami yoon loolu day dem ba def ci moom tàngoor woo xam ne tax turu yàlla la te turu yàlla bëggul yenn ëppal yi tàngoor woo xam dootu mane ñim dëkkal dootu mane ay bokkam te loolu suñ tubaab bëggee wu ko noonu. bu ko defee ña ca duggagut te di la gis duñ la mën a jàppe lu dul ab dof ndax lu buñ ko xamul la sin blaar waxoon waaja ne ko boo faxee waxee ba génn nit ñi ab dof ngay doon ndax malaaka mënoo fexe ba doon ko. bu ko defee ki la jàppe dof nag du la xemeem ba di la roy ci li nga ne moo tax di ci yam ndax am ndoxkat lu baax ci nit la kenn ku ne xam ne ne du wàññi dara te lu baax ci nit la waaye boo ci naanee lu ëpp rek sa biir metti sëñ Touba deful luy lore waaye ku ci loru yaa lor sa bopp xam nga paaka wala fetal wala nangam ñi mënee lore ni la mën a jariñ waaye soo ko yoree te jublu cee jariñ rek jariñu rek di ci jariñu mën ngaa bañ a xam lor ji bugg waaye saa soo ci jubloo loru rek loru ci waaw bu dee xëside yi noonu la demee di ci ëppal baax na ci lool it nag man sax jëpp ma li ñenn ñi di wax naan am na ci xaside yooyu laaj na ndigal dëgg la mën naa am waaye dafa mel ni sëñ moom lam bëggut ko jàng moom ci boppam dana fexe ba du feeñ nit ñi duñ ko gis ba di ko jàng. man daal li ma jàpp mooy xaside gu ñuy teg bët rek manees na koo jàng waaye nag ëppal gi moo bon ëppal gi moom ëpp naa def waaw ndax sell gi ci gim laaj ak teggin yim laaj amoo kàttan gi dinaa ëpp ëmmu kàttan gi rek dee ci def ndànk rek waaw dee ci def ndànk loolu it ba tey lu mat a leeral la moo tax fan yi rek am na bis ma dem ci sëñ am sëtu moom sëñ saxib yàlla na ko yàlla yàggal loolu tamit ko ak wér moom it ku yàlla xiir ci liggéeyal sëñ Touba ci xaside yi la moom it fépp ñuy waxtaanee xaside baax na loolu ñu fàttali ko ndax sëñ Saliou moom a tegoon ci loxom jàngal ñu yar ñu xiirtal ñu ci sëñ Touba ba bëgg gi ñu am ci sëñ Touba ak yittewoo gu ñu am ci sëñ bi ak ci xaside yi gannaaw sëñ Touba moom lañ koy sant bari na lool yee nañu ci lool ci xaside yi ak ci sëñ Touba ko ci sant bu baax di ko ñaanal sa borom mu àgg fu kawe njortam. am na bis may wax naan ma ñëw fa am jàngkati xaside yuñ fa taseloon ñoo xam ne ay maraaxib la ñuy jàng ndax nag dañ ci jàng lu ëpp ba xaw a juyoog seen i wàjju rek ñi mënatu ñoo nekk ak ñu nekk mu ne ma nag waxtaan na ñoom te wax leen na leen bëgguma ñuy taqal yàq deru xaside bëgguma ñuy yàq deru xaside waaw ndax am na ci lool kuy jàng xaside ba ñëpp xam na ci mu ne nga yor yenn jikko yi dañuy tuumaal xaside dañ naan kon li ñuy wax ci xaside yi du dëgg ndax diwa ngi ni mi ngi jàng xaside mu ne munta mel nangam te fekk booba yaa ñi ngi tuumaal xaside yi te yaa leen ko teg te yow la du xaside yi waaw moo tax loolu lu ma ta bàyyi xel la maa ngi ciy soññi sama bopp di ci soññi bokki talibi yëpp ndax sëñ Touba moom wenn ba itam rek ëpp na sëñ Cheikh Ndiaye sëñ Abiou mas na maa nett li ne ma daa dem sëñ Abiou moom moom laxuma keneen ku ma ne ko dama bëggoon nga jox ma xaside yoo xam ne ma koy saxal di ko jàng xam ne li ma fajuk aajëg adna alaxirat laa ci sax ñu ne ma waxee bàggal sëñ Abiou mu ne ko waxal aw bëyit loolu xaside sax ëpp na ci neel aw bëyit daa ne ko xanaa gisoo bëyit wi mujj ci moqaddimaatul amdaa boole na tudd yàlla ak tagg ko boole tudd yonente bi ak julli ci moom ak tagg lépp ci wenn bëyit minallahi rabbil harsi tudd nga yàlla tagg nga ko abxi salaatuhu bi taslimihi julli nga ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lil mustafa ba nga ko waxee tudd nga yonente bi mox ji lil yam mi tagg nga ko lépp ma bare ko ci wenn bi xaale wenn bëyit waree ko ci saxoon doy na sa waaye nag léeg-léeg ba ci da nga koy misaal sax ci ñam yi léeg nga gis ku bëgg wenn ñam lool waaye benn bis la cay jël lu ëpp rek mu doxee fa guri ko ba dootu ko soxla fuñ ko ko xeymeltee sax mu wàccu wala dara.

tere yit bari na, waaye ndigal yi la ci gën a far te gën caa war mooy julli juróom. war na képp kuy tuddoo ab jullit mu farlu ci te bañ koo jënde dara, mbaa su ko deful mi ngi ci fenn yu weex tàll te dee su ko limaale ci julli ji teega la. daa ne tere yit bari na lool.

fàtte nu ko waxee daal ne bokk na ci li war ab jullit tukki ab jullit dëgg mooy bàyyi lépp lu ko amul njëriñ waaw fàtte tarku mala yaan fàtte lu jiitu quoi lépp lu la amul njëriñ loo xam ne doo ci am fay ndax dañoo wax ak ne yéen bu ëllëgee yomal xiyam bépp minute bu jàlloon boo xam ne da nga koo bàyyi noonu rek defoo ci dara da nga ko jooyee ab waxuma laa nag boo jëfoon ci mooy yàlla. moo tax dama cee misaal suñu soxna bi rek waaye kenn ku ne fa mu bokk na sàkkoo xam moo xam ku sëñ Touba seexal la wala ku sëñ Touba jur na sàkkoo xam jëmmi kooka nam meloon ak nam daa dundi su munta jël jikko yëpp it mu seet lam ca man mu saxal ko te yàlla tax bu yàggee rek dana ko dimbali gàtt na ko ndax sëñ Touba moom ni muy doxee mooy boo doxee jëm

ko xamne day jugge Sénégal dugg ci gal am ay fan ci yoon di xifaka mar te lu ko jaral bëgg am xaaliss na ko lolu ko Serigne Touba jaralon ken waxat ko ku alal jaral lolu mëna ko diiné jaral la dara bo ëlëgë bo laye ñu yey la nax ci bari nga fi ñoo fi gis ño xamni ñu nekk fi ci réew mi sax ño xamni li leen am xaaliss yone ko Sénégal seen dem wala dem fa di dawali auto sax ño xamni ki jugé woné Italie jaral bu doon téméré fokk ya sax xam dara ci diiné jëf lu baax jaral leen ci bu wa nak bu ëlëgë fokay waxé da xam yalla mi la may katnu nga mëna xam mëna bëgg mëna wut mëna am lim la ci laaj limi neew nga sagane lepp top adina rek adina bi nga xamni Serigne Touba amna lu ci waxon dañ ya adina dey kuko bayyi mu bayyi rax kuko bayyi wutit mu bala kon balen ko balam leena bax wa bammel ku ci def ñu def la ca ku ci defutit ñu def la ca kon def leen ci balen ñu yalla kuko jébal sa bop ñu jébal lako kuko jébalu sa bop bis dina ñew ñu tak la jébal lako force kon jébal leen ko seen bop balen ñu leen ko jébal ta alal ji mom lu bari bari dang ko fi momo li nga mom fo taxaw dang koy mëna mom way lo xamne bis bo fi joggé rek jeexna ab jappa sax dootun ko sañu génné ci sa bis bang fi joggé rek su fekkon jël la luñu génné

daan wax ne nit bu faatoo juróom la fi bàyyi alalam ak yaramam, yàpp yaram, ay yaxam, jëfam ak ruuxam. Alalam suñu borom day wax ñi koy doon ne jël leen, bu leen ko ci sant maa leen ko def. Fi ne ñu doo dox ba dégg ku naan sant naa sama bàyyi ndax li ma fi bàyyil, mel ne sa xel du ci dem sax ne moo ko fi bàyyoon. Waaw dégg nga, loolu yàllaa ko def, danaan leen jël leen, du leen ko ci sant maa leen ko jox.

0: تلون بق بق ناكو لون بق بنا نبينا المصطفى خير الورى خردي في كل شيء وما أبا فلا يعني تبني ما يسمى كمين تفتل لب لون بق بنا أقسمت بالله إني للنبي أبا كل أحب وما أبا يا أبا جنات يا الله يا الله سما خرج لا يعني تبني سما خرج تلون بق بق بنا كوكنا كيف كوي خنتو ما خم خم بباخ fofu mu tegon tankam bëgg ko fekke dang koy liggéeyal tammi deug ndax yow mi nga xamni yow yaay nit ki kep so doon tabax lu tabax do jëjëk ci baye ma soobé rek lu ko neex def ya naan ko ni la ko bëggé jadd defal fi sal defal fi nekk defal nangam wax légui lutax nak ñom jëmu ñoo xam li Seyd Touba bëgg ñu liggéeyal ko nonu luddul dañuy sol suñu yéré yéré rek naan ma ngi liggéeyal Seyd Touba te samanté wo ci ak niko Seyd Touba bëgg ta bu doon yow da ngay seen ni nga bëgg ñu liggéeyal lako wax li lu ma ta xam la man nit ñepp dal ñoo wara massé waat jumlu waat Seyd Touba nak ta bay taxal ndax kat señ bi yag nañu téral dé ta du bax fi ba aljana dañuy téral waye nak li mata baye xel moy señ bi dila fagul lo xamni ad nang alakhirah la yow ngay fexel sa bop lu dul dara bu yagge dalay jep sax lu señ bay jaxati wax naan señ bi dañoo wo toggi añ bëgg ñoo téral ba añ bi fexé ñew jop daw dugg jëmbu bi du tekkan nu maslaf ngir ngeneelam ni appul du yeungu du jeexit mukk ngir modi jant bi ci lo tax kenn ko ne fam ne japp fa ligue mo xam ko Seyd Touba la wala fudul ko Seyd Touba sax lum du xeru xeru xe na xam ni Seyd Touba ngi jakarlo mom biko gis lol nak ko def ci saxol ak njum te de yalla ko binde nit mën ta ñak waye ku am pass pass deug ak yitte ci def lu bax sa yo jume yalla dana la dimbali wutal la buntu bo jaar bu meuna mucc ci te lool moy dana la xir ci nga tu ja sa sax sel ci genn ci njum te lool kon dal ñun ñepp nañ ma sa wat dim Seyd Touba ta may tu lool Seyd Touba nak wern yon dong la am fa jëm moy xesse wa ci dara wax ni lima dese ci bëggu adina ñatt la ku ci ne yaang ci sama ndigal ta fo mo wa dana la wuyu muy sama liggey bi ma ji sama magal gi sama xesse liggey djuma ji xeyna du jeex waye leleng mu taxaw ab dir lu ne xagnati magal gi ab ba ab la lu ne xagnati qasidi sa yu ne dang ci manane kon nañ ci sax bu baax te jox ko suñu lepp selal ko nako Seyd Touba defewon meñu ko waye liñ man lepp nañ ko def bir ak biti sahiran wa batin yalla ñu yalla bole dimbali te defal ñu ak deg ak top ñi ngi jéggalu ñepp di jéggal ñepp di ñaan Seyd Touba bole ñu dimbali te saxal ñu tawfiq xam ngaram ñaan suñu borom jéggal ñu te yaram ñu te saxal ñu ci ak tant tay maytu jambati bari ndax dañ bay jaxat neena kuy jambat ak xol bu deewon dootu jambat ko ña de nek ci bambale yi tal nañ leneen loodul jambat ak xol ña nek ci hopital yi li buñu yeroon sante yalla lol waaw ndax kenn ku ne fo tollu bu fekke ñak liggeye la tax di joy amna ño xamna ña nga ci hopital yi ne si waju ñoña buñu joton ci ñak liggeye daw barak su fekente ne am liggeye te melu nam wara mel amna ñu nek fi amu dara ci liggéey te buñu jotton ci li nga yor sant yalla su fekente ni lanen lu mën di doon te yaangi dundu amna ñu dé ño xamni su neewon si ñu dello ci leen fi bañ mëna jëf lu leen jariñ fa ne waaw kon yoy yep Seyd Touba daana wax ne bala nga sant yalla ci lim la defal da ngay sant ci lim mënon na def te defuko ba nopi waaw kon nañuy sant yalla fuñ tollu mom do nga mëna tax xewal gi ñew ndax yalla sik nañu ci lool walakin aksara an-nas la yaskuruna waxal di ko nan li ëpp ci ni leen dul sant te ku santul rek wedd nga te setan mi nga xamne moy suñu non bëgg suñu lor te bañ suñu jariñ fofu dong moy ëpp buntam fexé ba nit ñi duñ sant wax bañuy waxante ak borom fa bima akhwaytani la aqhudan lahum siratakal mustaqim suma la atiyanahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa han aymanihim wa han samailihim wa la tajidu aktharahum sakirin lako wax dana leen juggé ci sen ndayjor ak sen tam sen kanam ak sen ginaaw dana fexé ba yoon wi nga redd duñ ca jaar te nana fexé ba far ak tant ci seen xol duñ la sant kon loolu nañ koy bayyi xel bu baax tay sant Seyd Touba mom mi nga xamne mom lañu yalla bolé lepp luñuy jariñ aduna ak alakhirat yalla tek nako ci loxom yalla nañu yalla bolé dimbali te saxal fi kiko fi nekkal di Cheikh Sidi El Mukhtar may ko guddu farak wër ba mebet yi mu mebet ci Seyd Touba fasiyene ko liggéeyal ci l'islam ak ci yoni yalla defal ko ci lu kawé ñottam te defal nako ñun ñepp liggéey bi ngeen liggéeyal Seyd Touba ci radio bi liggey bi ngeen liggeel Seyd Touba ci radio bi ma nga ñaan Seyd Touba ngeen dajé ci tawfiq Seyd Touba ki nga xamne moy jeewriñ ji di Seyd Ibrahima Ndiaye moy ñing koy sant bu baax ndax li day lu am solo ndax mënon nga nek fi rek ne ya ci taxaw di xolé waye koy du am sens ndax mir bu dox ba est ci yow boko yokku rek wañ nga ko boko yokku rek wañ nga ko rawati na nga na ko wañ ëpp na def ah te wati bi señu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam balighuni walaw bil aya na ngeen ma jotilil donte ab aya la señ tuba yot ni ñeen te bi waxan rek la wax lam defon mom la def bañ nako bané wama abahu ya bahu lum bañ na wama ya bahu abahu lum bëgg rek waaw ñu ben la bo xamé señ tuba xam nga yoonte bi bo xamé yoonte bi xam nga señ tuba kon nak señ tuba bëgg na lool ku ko jotilil biram bañ nako bay wax ne len rek la muñta jéggalé ci adina moy ku ko def yalla da na len atté moy nit jugé feulé di gëssu mbiram ñew ba essi ci yow ngawon ko melaw tax mu gedd depp jeriñu ku ko def bo ligé yalla da na len atté lool nak man nay ci melaw wu né man nay ci jëflanté bo jëflanté ak mom bam na cham mouride ndek ni lañ mel té mouride mo aw tour la Seyd Touba jëm ci wala wax jo wax tek ko ci ak daanu ko té rek ba wax ndax amna ci wax yu ñuy wax sax ci biir Seyd Touba yo xamne man nañ ko yamale ci suñu biir ndax man nga ko wax kanen mu upp bopam mu doxé ci wedd Seyd Touba té ya ko def ya ko tek loolu lu maddi may tole yalla ñu yalla bo la dimbali sahiran wa batina serigne bi sarax nu su doole ndax nu jëfël la du reey li nu fas am doole rek kay waral mu fess té yalla yalla na défar gep ak défar suñu biir ba dootu ya ko té may nak doylu fo bokku yu ku yalla walu nga fatte ciona yalla na nu may ñun ñepp walu gu reey gu tax ñu jëñ ñorop serigne bi musal ñu ci gud len luddul yow té sax luddul yow bu xam té bu am kuy wuddul yow dala xamul yow ne ko la xam yow du falé yefi serigne bi ndab lañu telu telim lañu te kat sandab lañu raxas ñu di wa hasan bi mbek du yenu ay mbek fessel ni mbek man nga defal ñu ko ñu yelwaan ñu di la yelwaan faw ak ay xaar ya ngogu nogi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jerejeuf señu saliw wax deug yalla waxtan wi xamnañ ne koor lañu nekké tay ñu wajal doggi xamnañ sa yeenatam ci liggéey bi li nga ci bëgg def lepp waye sant nañ baax ndax lepp lo xeyenti ni war nañ ko jëriño buñ ko toppé ci ndigëlu xassidi yi ñon la laaj rek ak digënté sa soyé bu ak li nga xam la Seyd Touba bëgg ci liggéeyum bi ak li nga xam la ñu dund sax ñi nga xay ñoy immigré ne fi ci Italy ak nekk ni nga fi nekk yagul barki dé mu nga fi ñew loolu lepp leral ngeen ci lu kawé suñu jot lo xey ñi ngi ñaan ci barki sewlu xadim képp kuy déglu radio bi na nga déglu té top ndigal yi nga xam lañ wax fi ndax lo ci jëf rek señ jëriñ la ndax limi wax ni mom Seyd Touba do nga tax mako wax ak yalla keneen taxut ñi ngi sant bu baax nak tam ñi nga xey ñuy jëwri ni radio bi di Cheikh Ibrahima Ndiaye Khalil ku baax la ndax li nga wax ne yok mom mag wañi waye ñun set nañ ni bu ñuy ci liggéey bi ak légui yag nañ ci réew mi lool xam nañ ni mu démé tam waye wax dëgg yalla comme passef la ci liggéey Seyd Touba bi ci jox ko leppam ñi ngi ñaan nak ci yalla ñentu Seyd Touba ñi mu andal te bëgg liggéey bi dem ci kanam ñu jappalé ko ci liggéey bi ñun ñëpp ñu japp ci ndax liggéey Seyd Touba bi ñu kenn ku nekk sa bopp ko défal kenn ku nekk war na taxaw ne liggéey Seyd Touba man mako wara yebul fu mu wara yegg mako fu wara yeggal ndax Seyd Touba mom bayilé ñok lepp té ku am Seyd Touba waro ñu am ñak dara kon nak ñun ñi nga xey dañu yëngu ci xasside itam soñu nañu soñu go xey ni amna luñ ci xam lo xey xamuñu ko ci woon ñu ko ci sant diko ñaanal wër fa nu gudd ndax li mu ñu defal lu kawes ñu jatt la setu Seyd Touba la té wax dëgg yalla gën na fonk xasside gën na fonk liggéey bi ñun waro ñu sétat suñu bop ci loolu ñun ñi nga xey ci ñu ci yëngu ñi ngi leen di sant bu baax nak di leen gërëm di jéggalu bu baax tam kaddu yi yëkëti ci kanam mom ndax wax deug yalla li mom ak mbëkté la ci ñun ñi nga xey dañu yëngu xasside ak suñu dund sax wax na ci ñun wara japp señ bi ak ni nga xey ni lañu wara dund ci réew mi nga xey dañ fay nekk ak digënt Seyd Touba mom daal wax deug yalla li waxtaan dañ ko jallale bu soobé yalla ñi ngi ñaan nit yépp ñu déglu ko té jëm ko jëfé té baña wax ndax jëf mom lu am solo la ci liggéey bi kon nak nañ ci gëna gor gor lu bu baax ci li mu ñu wax ñu dégg ci ak digël ak tok barke Seyd Bamba diko ñaanal wër ak fannu gudd ba lepp lu mu bëgg liggéey Seyd Touba ci xasside yi ak Seyd Touba ci li nga xé mom la wax ci Seyd Jean bu yalla nako yalla jappandel te jappalu te ñu and ko ak mom di ñaanal Seyd Sidi Makhtar tam mu yagg fi lool ci barke Seyoul Khadim ak barke xasside yi ñi ngi leen di sant leen gëreem te ji dañu dikon fi doon dalal ko fi rek te xam na ñoy jot amuko waye nak wax dëgg yalla liñ ko dalal lu am solo la ci ñun kon nak ñi ngi sant ñi nga xam ñu ko sékkal muy señ Modou Mbaye Thiam mi nga xam moy Baye Fall muy yoré tek nit bi ñu wand ci won ak señ Nar Nguer xamna ndongal fu lañ koy wax ndax señ Salou Rosaye mo buñ ko tuddé ñu mi tuddé wax suñu tuddé nga xam lañ ñuy wax waye dañuy roy ci mom rek ñi ngi leen di sant di ñu gërëm assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: señ bi xadal ho Allah makhtaral ho neena amna ku yéme ay wax ku wax ci wayin bu ñuy wax as-sariya ne li dess ci sa dundu walbatiko ci ak top yalla te bula shaytané wor ci ay pexem djublul al-akhirah ta andak yobul ragal yalla tabarak wa taala ndax aduna bolem ay panjaram day naxé sayyiduna ali yukramallahu wajhu masna wax hammar ibnu yasar radiyallahu ta'ala anhu nako bul jak ci dara ci aduna ndax jurom ben yak ñofi nek liñuy lek liñuy nan luñuy sol luñuy fon luñuy war luñuy denc li gëna am xayma ci ñam yi moy lem te mom yabitu aw yambula li gëna yëkëtiku ci nan yi modi ndox te bolem bayima yi ño ci yam ak nit ñi li gëna yëkëtiku ci ciol yi modi su soy modi soy te moy lu aw sax rebula li gëna yëkëtiku ci luñuy fon modi misk te mom dereeti kewel la li gëna yëkëtiku ci luñuy war modi fas te ca kaw lañuy rayé goor ñi li gëna yëkëtiku ci luñuy denc modi jigen te modi aw sawkay
3: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim serigne bi khadalahu allah makhtaralahu neena amna ku yeme ay wax ko wax ci wayin wiñuy wax asariya ne li dess ci sak dundu walbatiko ci ak top yalla te bula shaitani
4: tuba mondu bi duna weureugal kep

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk daara ji ma ngi nuyu tay ziar diko tek ci loxol Serigne Khadim ak Serigne Khaban. Yalla yalla nangu ñaan yépp te yalla nako yalla boole. Mbokk mi laaj neena day gis ci alquran bind ci man yakhshe. Neena am ñu jang noon gogu am ñu jang may yakhshe. Alquran mum xam nga dafa am jangii nu bopam bo xamne wari su ko fek ci tere non diko jang. Du ne ko fer ji rek man ko jang. Dafa am ay haraf yo xamne dée su ko jàng te danañ ko bind am araf yi ñuy bind te su ko jàng lépp am na ci alquran bu dee lu mel noonu nuun googu dañ koy taxañ ci biir yaa gi yaa gi la ñuy jàng waaye nag day yóbbaale melaw nuun gi dañuy tudde idgham bi ghunn loolu lu ñuy tàggatu la moo tax wari su ko fekk ci tër rek jari tam la jàng alquran waaye da ngay dem tuñ ak tuñ baat bu nekk ñu wax la niñ ko war a jàngee nga jàngee ko noonu bu mokkal ko noona bokk na ci yitte yi ñu war a jox waaye du man yaxshe du may yaxshe rek yaa ci benn wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne sikki sàkk da koy dikkal lu bari ba bu génnee man yu sax nee na buy sangu sikki sàkk da koy dikkal ba léeg-léeg nee na mu toog lu yàgg lool du sangu amee ay julli yu bari muy laaj kooku lu ñu koy laabiire waaw sikki sàkk de ku muy dal te taqoo yow li ci boroom xam-xam wax mooy da nga koy jëlale bu def jotee ne def li nga war bu sangu jotee dal na sangu ya mi ñu nattable def na ko def ko dutu ko bàyyi xel buy julli sikki sàkk dab ko naan ñaar rakka la ñett la day jàpp ne ñett la te bu noppee mu fi baax de salaam sikki sàkk moom jëlale mooy tax nit ñi mu dem day wéradi ku taqoog nit ki ak nag fonk tudd yàlla ak fonk di laaj fu mu toll ndax jax-jaxe seytaane moo ko waral wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na ku doon def safaa bi tar nga xam ne dañ caa taamu rakka bu njëkk bi nga jàng ci fatiha ak suratul aala bu ñaar bi nga jàng ci qul yaa alkafirun witar bi nga jàng ci lixlaas ak almuawisatayn fa lakhid nasi nee moom mu jaawale ko jàng leneen kooku luy àtte bi dañoo sopp saar yooyu waaye nit ki mën naa def sawaa witar jàng ci leneen kon bu jàngee loo xam ne bokkutu liñ taamu bu dabaatal ko weesuut mën na ko dabaatal maanaam mën naa jàngaw saar laata muyu ko mu jàngaat la mu waroon a jàng lañ ko sant mu jàng ko waxaseeru ko nag faat na kon ginnaaw jàng na faatee jàng ab aaya walaw saar rek ma xam dañoo taamu lale waaye nekkul ne bu loola buñ jàngut saar yooyu du wér wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na koo xam ne dañ koo tànnoo mu nekk ilimaan ci benn barab nee na ba mu yàgg nee na seetaane man ko mu ëmbal jigéen ji mu tëkkut dem ba mu demee lu yàgg nag nee na mu del si waat tàmbalee julli si jàkka ji ba mu yàgg mu tàmbali waat di jiite yenn waxtu yi mu la nga xam ndax kooku dañ ko war a bàyyi mu wii di jiite wala dee waaw loolu mu def day ñaaw te fu rëy rëy la bu rëy rëy nag koo xam ne bu lislaam doon àtte bu fekkee ku sañewu la dañ ko war a rey bu sëngee wutit war nañ ko caw téeméer yar yóbbu ko fu sori tëj ko fa at waaye nag bakkaar la bu ko tuubee tub gu sell yàlla jégal ko ndax yonente alayhi salatu wasalaam daan na wax lu mel noonu ne ku def ñaawteef yu mel ni yàlla suturaal la na nga suturaal sa bopp te tuub ku ñëw fu man wax ma li nga def kat dinaa dawal ci sa kaw at bi yàlla bi kon bu tuubee tub gu sell yàlla mën na koo jég yàlla jégal ko bakkaar yi su ko defee boobaa nag mën naa ay di jiite ndax ku tuub tuub gu sell xadis ba nee na moo ko deful bàkkaar ñoo yem donte nag ay limaan ak yoom lañ ci gën a taamu mooy nit koo xam ne xeeti yu mel noonu xamewuñ ko ko ndax dana tax ak jiitee mën a gën a dëgg kenn du ko xeebee dara kenn du ko yebee dara waaye ilimaan joo xam ne ñu nekk si ginnaaw yëpp ña ngi lay xoolee loola loola it nag ku ko mën a moytu moo gën waaye ci lislaam nag bu tuubee tuub gu sell ma mën naa jiite wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na xale yu jigéen yi muuru ne dañuy sol maxana jël ay mo lu mel ni morso dugal ko ci biir nee na ngir mu xaw a jóg muy laaj loolu lay attene xam naa li mata xam de mooy luñ ci jublu ndax li ñuy sant ak julib jigéen mooy muy muur awram du ne faw mbaxanay doon wala leneen waaye def nu ñu ko mën a muure ba nga xam ne nii du feeñ rek loolu lañ ko sant waaye bu ca dugalee leneen loo xam ne nag ab taar lay wane ci geneen am mën a génne ab taar dañ koy tere jigéen ci kanam koo xam ne jàmbur la ci moom bu dé lo xamné nak day tax mu gëna sutural bopum rek féké lool la subhan lool la lañ ko sant ndax mu sutural bopum ba dara luñ wax ni awra la mu baña xéñ lool lañ ko sant mu dafé ko mbax nak mu wut ak mu ray def ko wala lañ ñoo ci am xeyna li ma ta moy ko rek moy nuru luñu bokku bu dé mbaxana yo xone goor ko baxo sol mom digeen nguru ko sol wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena lan moy atel l'islam ci ko xamne day tok di jang alquran ba nopi neena di waxale alquran day jang alquran xeyna di waxtan la bu wax alquran de lu tedd tedd la lo xamne dañu bëgg ci koy jang tew di setantal ma lay ni jang serigne bi neena radiyallahu anhu jenn aya ji ni setantal mo gën kami bo wacc ko setantal lok mo ko ki Allah ndax alquran setantal ma lay donte nak ko jang to tax mu dara ci tuddu arafé rek dara ci am tiyaba waye setantal gi ci la ndarim li al jeexit gi deug deug nek nak motax lu neew neew rek mo gën lañ jang ci setantal bu fekkee ne day toog di waxtaanaale waxtaanu dàppoon teg setan googu setantal googu na gënatu moom laaxu ma nag mu jàng ba mu yàgg soxla dagg ko mu dagg ñàng ma wax soxlaam delwaat ci ñàng ma loolu it l'islaam du ko bañ ndax aajo la wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu taqantalal ko diggante man yu ak mas yu ak wad yu yooyu yëpp dee ci mashab imam malik ay sobe lañ yoo xam ne benn bi day waral sangu bu génnee te ànd ak bànneex bi mu baaxoo àndal li ci des day waral jàpp bu dee mani yu moom li ci li nopp mooy buy génn ci fekk nit ki di ko yëg day ànd ak bànneex bu mag day koy jaxasoo soxnaam wala muy def lu jege loolu di xalaat wala muy laalante wala yu mel noonu biyeeg bànneex bu mag ndox moom mu génn ci moom loolu day waral sama bu fekkoon nag daa génn te andut ak bànneex wala andut ak bànneex bi mu baaxoo àndal suba dañuy wax ne jàpp lay war waaye du waral sangu masalan koo xam dafa àndoon ak soxnaam te man yu génn mu dem sangu mu sangu ba noppi nag jékki-jékki yëg ni man yu génn na waaye bi muy génn andut ak bànneex laa jékki-jékki ay sotti noonu mane day mel lu tagoon daal la jékki-jékki wàcc su boobaa jàpp lay war waaye du waral sangu wàcc naka noonu ko am bànneexub yaram doon xasan mu di ko wokk wala yu mel noonu man yu génn ca loola it du bànneex bi mu baaxoo àndal koo jàpp lay war bu dee mas yu nag ñaare ndox muy génn la di lijj ko moom du ànd ak géñu du ànd ak géñu te it moo gën a woyof man yi man yi ndox mu tàllay doon léegi nag day xaw woyof xalaat ak fàttaliku ak laalante moo koy waral bu dee wat yi nag ndox muy génn la li gën a bari ñaare nit ki bu demee gaanuwaay ba noppi lay jékki-jékki gis ndox muy lijj ko muy génn mu bokkut ak gaanuwaay bi loolu mooy wali wallahu taala aalam mbokk mi lay nee na daa bëggoon xam daal laaj yi nga xam ne bala ñoo fas ak sëy iman war na koo laaj loolu nag du benn laaj waaye ay laaj yu bari la maanaa ndax seen diggante dagan na loolu mooy laaj mag bu fekkee dañu jàppal benn laaj la liy tax seen diggante dagan na yu bari la loolu Cheikh Mamadou Fadil moom sëñ Abdou Khadir xafidahullahu mas na ci def lu am solo ay kayit yum bindoon bind ko ci wolof yu leer tasaare woon na ko ci jàkk yu bari voilà iman ju ne bu fekkee ni xamu ko war na ko am nga xam ne yii yu bari la yoo xam ne bokk na ci ci misaal ndax ñaar ñii amuñ ci ak mbokk lu tax waruñu ànd ndax kenn ki doonut ci moram ji loo tax ne warta wërsa ànd ak moom bokk na ca ndax moom mi am na soxna waaw ndax soxna si bu ko takk ak kii mu yoroon ndax ñoom ñaar war nañu mën a wujje yow ci laaj la bopp ñoom ñaar ndax kenn wér a di wujji la bopp ndax kenn nekku ci di aj wala umra ndax ku armal di aj wala umra kenn du may soxna bu dee jigéen it kenn du ko wari su ko may ndax nekkul ci ak buum am borom kër te fasee wu ko ndax nekkul ci idda mooy idday wala ndax nekkul ci laablu maanaam njaaloo na te laabloguñ ko yooyu yëpp ci nit nekkee wari su ko maye bu dee góor gi ndax amut àggut ci app bi nga xam ne ku faxas àgg ci ay soxna wari sulaam mayeti soxna laaj yu bare bari la yooyu moom lu wata yittewoo la képp kuy fas ab sëy bu fekkee ne ñaar ñi ngay maye xamoo leen war ngaa laaj laaj tax kayit woowu sëriñ bu bind ku am am solo lo xamne ku aaje war nga def yitte ci am ko ndax lay dimbali la ci sey bi ngay fas ci yalla mana def ba luy tax ñu wari suku won fas ci yalla wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne na ko xamne day sol lu xat ak lu jarax lu gatt mu ne bu ko suñu borom jéggalul bakkar ba muy dégg Bakar de bu fekke ne xet ndigalu yalla la mom lor di ci giddo ci kaw aji xet gi la bu ko yalla jéggalul man nako mbugal bu ko sobe na mu jéggal ko waye ab julli dal liko war moy fexé bay teunk ci digal ndax li yalla téré du wañi yalla dara yow jaam biñ ko téré lay wañi dara yalla dala yeureum ba neel la bayil nangam ndax nga jarign defa ndax nga muccu defal nangam ndax nga jarign ko lu yalla digal jambi rek lu koy jarign la lum ko téré lu koy lal yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith yalla da gëna lepp lu bax la lu amal jarign nit ki la lim aramal lepp lu bon la lu koy lal kon jambi su xasse xam lolu day xam da wara xam ne li ko yalla téré kat mom mo ci lor bo legge ndax su tago bakkar jeglu woko mu faatu yalla yeremuko mën nañ ko ci mbugal te mbugal nak wala yasu billahi man na dal lo nek wallahu ta'ala a'lam mbok mu ñu laaj neena ndax dagan na nit nek ak soxna am di jaxaso ak mom ci benn nek bo xamne kamil al-khanafa nek ak khasid wa bu fekke ne fam fañu nek ñoom ak kamil ba khasida yi sabay du ko fu fek waye nek ci nek bi la nek fañu ra nek ñoom ñu nek fañu ra nek dara nek ci wallahu ta'ala a'lam mbok mu laaj jigen jo xamne dañ ko fasé mo wara idda waye neena nak day nampal nampal bi tax na gis lu bax muy laaj koku nan lay idda wo ak ndax jumtu ay xaral yi nga xamne man nañu dal di xam ni amul ndax mu ñu jossa ko ndiku rek waaw jigen jo xamne dañ ko fasé te gisul bax ndax nampal ko waral koku dañuy wax ne day tok at ginnaw bu nampale ba feral wala dom di fatu wala dal bayina nampal ba ki gisul bax mu tok at bu fi gisee bax nak tok ñetti bax waye bu fekke ne nampal bi da wi ti gisul bax day nek ba feral togat at di dam borom motax koku dañuy wax ne ñaare borom kërëm xagnna jël dom di jox keneen ba ken lor nek salam ko xamne da bëgg xeyna da yoron ñent soxna fasé ci kenn fa gën payli nga xamne fi ak idam matul mën tak kenen mu bëgg tak kenen señna jël doom di jox kenen ngir baxam ñew idam mëna mat mu mëna tak sax wala sax bëggona tak mbokam rakam wala matam yu mel non motax fasé jigen ju tollu fofu lu ma di xalaat dam na yag lool na yag lool amma nak jumtuay xarala yi ndax munuñ ko xol xamni ambul idda du ngir rek xol ñak amb lool dong ci la bokk xeyna waye lool dong likoy firndel moy nit ku tak soxna gisewulen bu goor gi faato soxna day daw te mu suñu gis kon xam nañ ne idda gi doonul mais xol ba xam amu na wala amu rek amna ci lo xamne ak jaamu yalla la yalla santane bu taggo amé na idda am kon ngir xol ba xam ambu amna wala amut waye ak ngir jaamu yalla da lay tudd ci motax mané suta sukkandiku ci jumtu ay xaral yi wax né xol nañ ko docteur yi xol nañ ko ambu rek kon jërul muy daw dede wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj néna ñi nga xamné dañuy jaay fukk jaay nga bal lañ la jaay bo xamné dañ lay wax né lam nañ baax am yu melne way dal dura leer dal ndax lolu du atami sharia waaw jaay de ak jënd ci sharia da wara don lu leer mana rere njeg gi wala njaay mi bokku na ci li tax njaay ma du bax def leen ci du bax ngi wara xam fete nak dañ ko tak non rek muy kumba lo ci fete ya xam lolu mom garal liñu wax garal min ci bir man nga fek lepp bax lolu man nga fek lepp bon lolu man nga da fek lu nek motax yu mel nonu liñuy tuddé jall di jaay amna fukul sam nga way dañu chat dang koy tegg bot xol
1: parce que day buñ ko jallone juk ko ni nga diko gis gis sey ba gis sey nga nangam lu melni tay buñ jale mat nga xale duñ ko préfé duñ ko wañi duñ ko nat dañ ko jall rek né fum fu talli fu yam nga xane bo diké da nga mëna natalé budé ko xam yu mel non dañ ko ñom lañu sat ci buñu jaay jaay mo xamna luñu jall di jaay waye yu mel ni nga xane dañ koy soxla par ben ben sax dañu wax né wuri su ko jall di jaay mom lepp lo xamna nit ñi dañ koy soxla par ben motax yu mel non it motax baye xel la lu dul ne day lo xamne amul xim ben ay ben amul xim xeyna way dal nit ki gis ko baxon na lo xamne xamonum tollu xamonum mel ndax dagan na deug la jaay lo gisut waye sukkandiku ci am bind masalan tay lay lañ jaay lo xamne ci apporte yi waye dañuy bind ci kaw nit ni la mel ni la mel yoy ñu ci bind boko ubbe mu mel nona jaay ma rewe waye soko ubbu won mu safano sey nga xaj wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena jigen ju nekkon ak borom kërëm ba kanamam toy ci luddul jaxaso ndax sangu mo fay war wala bu jappere mu toy wa faaw ñu xam li genn lolu toyal kanamam lan la fekke man yu mu genn la ta and ak banex bimu baxo andal lolu goor ak jigen na ci yow ku mu genn ci mom ta and ak banex bimu baxo andal sangu lay waral bu fekke du man ni wala andut ak banex bimu baxo andal na japp lay waral lolu goor ak jigen na ci yow kon faaw ñu xam mom li genn lan la bu fekke bi mi koy genn yegg na banex bi baxo and ak mom bu doon jaxaso kon sangu mo koy war bu fekke nak lu genn ni yeet ant ak ben banex nak man na japp ne masir la wala wadir wala lan la waye bu fekke dal and nak banex bi baxo andal ci jaxaso ak bu lu jaxaso ñoo ci yam lol sa bu ko nit ki gisee muy goor muy digeen sangu mo koy war wallahu ta'ala a'lam wakumi laaj neena na hadith bi hadith bu sahla akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya'i faman akramahum faqad akrama Allah wa rasuluhu aw hadith bobu de ci teggit wowo di ci worom xam xam hadith wax moy nekul sax nekul sax am nak al ulama warathatul anbiya lol mom hadith beur la worom xam xam yi ñoy ndona yonenti wallahu ta'ala a'lam bokku mi laan neena mom ci fajar ge rek bu door julli suba fofu rek la am ngir jang alquran te waxto dañu kay ko fi jot ndax mom neena ndax man na jang di tek fi jot bi wala numuy def wa amna ci borom xam xam yo xone bu akse ci aya bi wala baat bi da koy tepp wa amna nak ñeneen wax lo xone mo bu hikma mo di ne liñuy tere moy nga mëna sujjot amo ben ngam ci sujoto way ki la digalon sujoto mo la wax ne bu day waxtu bu sujoto kon nak xagn la sujoto bi xagnale la njangum alquran mi boore ñaari ñaari njariñ nga ñu xagn la ko wato ñom dañuy wax ne su boba nak man nga jang rek alquran te do sujoto nak fofu yow xatto ndigal ndax ki digle sujoto mo ne bu day fofu bu len sujoto wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena mom amul dom amna keur nak ndax xagna jël keur gi daf ko ci touru ko xamne da ko bëgg may ngir bu faato mom mu jël ko te koku yi bokul ci ñi ko war doon ni de mom ala la bu fekke bi ñu and ak sagom la wëré di wut mu ben ngant xagna subhanahu wa ta'ala bo bu jëlé ala may ko moko mom kon bu fekke daf koy may nak daf ci kay ci ay kay touru kim ko may nga xamne bi muy dund la wax ñepp ne momatul keur gi lay fay dekk ni rek way momatul ko diwo ko mom suba lol dara ne ko ci su ci jublu wut xagn ay nono ndax ay nono dom rek ci mëna bañ am dom way am nay soxna am nay magal rek wala yaay ak bay mana am na ñeneen ño xamne dañu bokku ci ñukoy doon su jublo bëgg xagn ñoo nak l'islam du gëreem joy jëf mom wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lay neena julli yoyo dal day def leg leg mu def ko waye duko matale leg duko def muy lay lol waaw jaamu yalla yi li ci gëna sax rek mo ci gëna yow bëgg ne ki gor gor ci diko saxal lepp lay tamul ci lu bax ne diko saxal julli yoyo mom lu am solo bari yu la te man na doon ñaar rakka rek ñaar rakka yo xamne waxto mu yaatu la wo xamne am fi nit ki am fi digeenté bu ngi ko def mom du japp ndila lél nak pass pass la ak yitté yo xamné bu saxalé lo xamné du jël ci mom ñetti minute danaka wala ñaari minute man na doon joomi taraka way man na doon ñaar rakka do ngi nek kon mom mu jël lu ndaw te fasiyene ko saxal lool moy li gën wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj ne nak ki dafa teud dafa yaramu neen dara waruko muy laaj loolu di atem wa ki madhabu imam malik day goor wala jigen sañ na bu wété dafa yaramu neen bam dess as-sawata muy awra ju maggi muy kanamam ak sufu yoyu mom wuñi len dañ ci wétay dañ ko sib wallahu ta'ala a'lam fokk mi laaj neena ndax jigen l'islam may nako bu gisee goor am yaakar ci mom mu labat ko manam mom mu ngoro goor gi ngir mu tak ko ak boko yor mayna muy def a lol dagal na ci l'islam sayyidatuna khadija radiyallahu anha ñi ko nek soxna sallallahu alayhi wasallam mom moko labat moko gis dox ko lijeentul ko bañ lijeenti ko bañ may ko lol nak ñaare bu am nit ki day yabal ay ñoñam am lo xamne ñaara nit ku kessa ji warana ci nit bu ci nekké dana jafé ci mom mu diko waxe bokku nak waye man na yabal ay nit ñu dal xel ci ñom ci ay kilifa am wala ay wolere ñu doxal ko lolu soxna khadija non la ko dafa won ba am na bëgg rabbi allah anha wallahu ta'ala a'lam.

qalbi arshida mbokki julit yi ci jotaay bi yépp do ngi leen di nuyu di leen ziyara di am mbégte ci bokk ak yeen jotaay bi ci bërëb bu sell bi di Touba di jéggalu bu baax itam borom xam-xam yi ak kilifa yu baax yi nga xam ne ñoo nekk ci jotaay bi di fas yéene itam waxtaane thème bi nga xam ne moom la rawdu rayaxin daairatu rawdu rayaxin tànn ren ngir ñu wax war koo waxtaane ci bërëb bi muy mahabbatu alrasul alkarim inda alabd alxadim muy thème bu am solo boo xam ne itam liñ ci bind bari na lool léppit du xaj ci waxtaan wi ba tax na dañ koy tënk rek gàttal ko indi li ëpp solo ca biir lañu bindoon duñu sonn itam ci delluwaay yi ndax lépp mi ngi ci li ñu bind insha allah dana agsi ci seeni loxo bala yàgg ñu tàmbalee ko ci ne sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallama xam ngeen ni day jaamu yàlla bu yàlla fonk te teral ko te sopp ko tànn ko ci biir jaam ñi sotti ci moom mbooleem lu di xéewal yu feeñ ak yu dëbb def ko muy sangu mbindef yépp tànnal ko askan wi gën ci askan yi yónni ko ci xarnu bi gën ci xarnu yi dëkkal ko ci bërëb bi gën a barkeel ci ci bërëb yi tànnal ko sax tur yi ñi ko wër way juróomu góor tudd abdullahi te mënoon a tudd abdul uzza masalan way juróomu jigéen tudd aminatu te mënoon tudd neneen sunu borom xamal nu ni itam moom ak malaayikaam yépp ñi ngi maase di julli ci jaam boobu di sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla jël turu sayyidina muhammad lëkkale ko aku turam ci booy dugg ci lislaam ak bu ñuy nordu ak bu ñuy liqaam ak booy taaya ba ci bërëb yu baree bare bare ci alquran itam turam ak turu sayyidina muhammad lay lëkkale loolu di tegtale fonkeel gu kawe ci moom loolu moo taxoon sayiduna omar ibnu alxataab wax ko bis moom sayiduna muhammad ne ko yow day fi nga àgg sa borom rëy na ndax yonente yi yaa ci mujj a ñëw te bi mu leen di lim yow la jiital wa ida axadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuuxin wa ibrahima wa moussa wa isa bni maryam teg ca ne ko yow yonente bi alayhi salatu wasalaam fi nga àgg sa borom rëy na ndax ña nekk sawara bu ñuy yuuxu dañuy wax naan ya laytana ata'na allaha wa ata'na arrasula dañ naan aka neexoon ñu topp yàlla waaye ñu topp yonente bii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu borom yëmut ci loolu def bëgg sayiduna muhammad muy farata ci mbooleem jullit ñëpp cheikh ahmad bamba radiallahu anhu dafa wax ne wasalli daban ala man xubbuhu furida mooy bëgg ko faratale ci mbooleem jaam ñëpp te loolu bari tegtal lool mais na ci wax rek xadis bi sëriñ ahmadul badawi tudd léegi muy lu yonente bi wax ne laa yuminu ahadukum xatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wannaasi ajmain ay riwayat yu bare bari la mooy balaa sa ngëm mat wala dara ci ngëm sax mënugoo ko am li feeg sayidna muhammad soppuloo ko bëgg ko ba mu gënal la sa bopp gënal la sa njaboot say doom gënal la say waajur gënal la nit ñëpp ba muy wax ñi mos neexitu ngëm dëgg-dëgg itam melo ya la ci jiitu mooy man kaana allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma kon foofu la sun borom teg bëgg yonente bi alayhi salatu wasalaam yàlla defit
mbollem bindef yépp xam sayyidna muhammad bëgg ko bole ci bu amé kenn kuy ku bëggul yonente bi alayhi salatu wasalam sayyidna muhammad mané ne ci nit lay doon wala ci jinné mbollem aduna sepp bindef yépp ma sa ne sopp ko mané ci joxum misal ba ci jama daal di lu mel ne jabalu uhud montagne yi ngeen gis montagne mi wax uhud yonente bi mo da wax ne uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu ci jakam bu ma sa di khutba dara dend ak ben datu garab di ci tek loxom di wax ak mbolo mi xam ngeen ne bis bañ ko defale mimbar mu genne negam rombu fi datu garab bi dem ci mimbar ba taxaw fa kero datu garab bi dafa joy ba wa jak jep deg yu xey lol day wane ciofel ak bëggum bëgg jégé mom datu garab gogu ci sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla def itam sahaba yiko yi tassé won ak mom jamono non lañ ko bëggé won xex nañ ak seeni dom ñi xex ak seeni bay ñi xex ak ñiñ gënon bëgg ci aduna ngir sak ngeerumul yalla ak ngir sopp rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidna ali ibn abi talib biñ ko laajé seenu bëgg yoonte bi nan la démé won dafa waxane mom dé monu gënal suñu alal yépp gënal nu suñuy dom gënal nu suñu nday gënal nu suñu bay mi ngi melni ndox mu sedd guuy ci xolup aji mar mar wu metti ciofel gogu agon na ci sahaba yi ba lepp lu roté ci sayyidna muhammad non lañ koy bëggé kenn ku ne bëgg ko fété wo yow kessé man na ci joxe misal hadith bi urwat ibn mas'ud di misale sahaba yi niñ mel ci yonente bi ci yawmul hudaybiya dafa wax ne fa wallahi ma tanakhama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildahu moy khaxtandiku sax bu ko defee du ag suuf dañ koy alawtiku ku ci njëkk jot raay ko ci sa yaram wa idha amarahum ibtadaru amra kum ci digal da ngay njëkkante ñom ñep day njëkkante kenn ku ne bëgg njëkk def ndigal li wa idha tawadda kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi moy bu jappé njappit mi dañuy xawarayante kenn ku ne bëgg ko njëkk jël ngir nango wa idha takallamu wa idha takallama khafadu aswatahum indahu bu waxé ñom ñep dañ ne ciel dañ nan ciel deg ko te ku ci wax ak mom ndank ngay wax ak mom وما يحدون اليه النظر تعظيما له كين دوكو خول جاك داني دام سينو گيس غير ورمالكو يييب داي تكتال خيتي

0: المصطفى بالمدح أو بالصلاة قسمتي وربحي ذلك فضل الله يؤتيه لمن يشاء من عباده خيرا منا ذلك لم أجده بالتحيل بل نلته بمحض تخصيص العلي من كنت بسم ونعمني كوكو خيول قم يالله خيولا دو أي بحي ما يومكو ذلك نعمة إلهي الكريم وإنني عن شكرها لست أريم ذاك الذي طيب نفسي كما أقر عيني وشكرت النعمة دراو وخني من سما يرم ولا سما خول بو تي دارا امي ويردي لن رك مومي سافرا موي محمد صلى الله عليه وسلم شفاء جسمي وشفاء قلبي محمد صلى الله عليه ربي بغ غوغو اغوننا تي موم فو سوري موي ليم وخني بمن بحبه نسيت ليلى وذهبا وفضة وخيلا moy beugimako beug taxna ma fatte mbollem luy aduna mo xam alal la wala ay waru kay la wala mbiri soxna la ak ci wax ne sakirtu min khamri mahabbati nabi manam bu don am ñollu dama ci nan ba antuma sama sago ak ci wax ne ghariqtu fi bahri mahabbati rasul manam dama lap ci bir geeju beug mustafa sallallahu alayhi wasallam fofu la nekkon beuy yoy dama ko indi ngir ngeen xam ak degg ci beggu tar gi nga xamni mo nek ci mom musta nong itam ku ko wutal am kem mom mustafa dara giñ ci yalla di wax ne billahi lam yati wa laysa yati mithlu ibn abdullah dhil ayati lolou wax nako ci burbu bari ci bir qasida yi la yuzhiru al qadar mithluhu wa lam yuzhiruhu wa huwa al khalq wal fard al alam dara wax it ne mom mustafa mo fawqa mbole mindef yep bu ko ken jema teunk rek tekkale ken نبينا احمد فاق الانبياء والرسل والاملاك عند ربيا احمدنا المختار فاق الفائقين القدماء والخيار اللاحقين باغ تي واخني موم موي كيغا خامني فامو تامبلي اب دوخم فلا مبولم غاني باخ نييب يام بدايه الماحي نهايه الخيار واخني اي درجه جامد كين منو كو خام كين منتا خام ميرم داخ موم يالا رك موي كيكو خام درجة المختار فاقت السير غابت عن الألباب فاقت العبر مستنون كوكو واخ كوكو قياس تي كين داخ دا واخ ان ابا القاسم لا يقاس ببشر ضل الذين قاسوا لول داماكو اني غير واني نين ديغي تي بير يوي تيوفل غو ماك اك غو ري كيغا خاني مو ريكون تي خولم شيخ احمد بامبا بي في سيج مامور انزلي جوغي ايتام لا تامبلي xam ngeen ne Serigne Mamour Anselli bimu fi joge ci atum mujjuk 1299 tolok ci hijriya tolok 1881 mang ko bayyi fele ci mbacke kadior ginaaw bi la ñoom santi dekkam bi dekk fi ci mbacke bawol bok yeesalat ko ginaaw mu santi darus salam ginaaw mu ñew fi ci touba dir bobu nak qasida yim fi def di ci tag yoonte bi ak di jundi ci mom bokoy yeer da ngay yegne yittem jep mo don siyaré ji yonnate bi alayhi salatu wassalam lolé itam nune ñaané nako ñune ñaané nako ko waxna né arju bi rahmatihi al muhdati sayyidina zawri madinatahu dar al rayahin ya rabbi zawr al bayt wal madina yittem jep lim don ñaan yalla moy yalla may ko mëna siyaré ji mustafa sallallahu alayhi wasallam way yalla dogon mu galan koru ndax dafa wax ni wa huwa alladhi aiqa jismi an ziyaratihi lakin lisani lahu kal qalbi zawwaru moy sama yaram dañ ko galankor bu munuma dem siyaré jiko way waxtu wone sama xol ak sama xel ak sama ruh mi ngi koy siyaré galankor gogu dafa mujj diko tudde sik wax ni man sik la am xeyna so xamni motax yalla natto mo bañ ko munuma ko siyaré ji ya'uquni aybi an ziyara wa artaji bi madhihi al bushara mujj sik soso mu tudde ko bakar far ya'uquni dhanbi hatta lam ara wa lam ara al madinata al munawwara bakar bobu jeglu nako ba tay ci bir khassidami ba mujju di wax ne man gatcha sax lama def ndax wot limay wote ci bëgg yoonte bi ant ak bañ ko séré ji ghaffaru lighfir dhunubi wafku kan kabali biman alayya li tarki zawrahu aaru non la demewon ci bëgg ziyara ji yoonte bi alayhi salatu wassalam dara waxit ne deug la jëm ji mo galan koru waye ruh gi ak xol bi ak xel mi ak xalaat yi waxtu wu ne ñu ngi koy siyaare ji moom yazuruka minni haythuma kuntu ya muhyi fuadi wa ruhi bil busharati dhatay ya laytani qad zurtuhu bi jasadi ka khatiri hatta yuzila awadi awadi. Ciofel gogo la amone di ciofel go xam day mag señ bi ci mo wax ne tan mu mahabbati allati li hajaha rabbi, maana yalla dafa jekk ci sama xol xetu bëgg go xam ni waxtu ne day mag bu tolle fi tay di fuk bo legge ñaar fuk lay don jëm kaw ba taxna mu ag ci nga deg le rek mo wax wax waxin wu reuy wax ne fal qalbu yahtazu hubban zawra rawdatihi, sama xol mi ngi gëssamu jaayu melni lu am awma bëgg guma bëgg ziyara ji Mustafa sallallahu alayhi wasallam moko waral ya laytani tirtu aw li kana durnufu aw niltu zadan balighan aw qadatu ala qat'i almahami haythu ash-shawqu ma'lufu likay azura rasulallahi marja'ana yawm alqiyamati mahma haza takhwifu. Ma akane xol ma man naaw dem far ziyara ji Mustafa sallallahu alayhi wasallam ba ag sax lere nga gis mu melne di wax ne yasuuni mawti wa ayni lam tara wa lam ara almadinata almunawwara, lima metti moy nara fatu nara genn aduna te duma ko gis sallallahu alayhi wasallam. Waqtu ni tam dara waqante ak wa madinatul munawwara di len wax ne ahla almadinati minni sarmadan lakum abqa salamin yuthibul khalba wal jasada, ba di len wax ne fuztum bi kawn ibn abdillah jarakum wa kawnikum hawlahu faltahmadu samada, moy yen wa madina yalla def len tawfiqi ngen dekk ak Mustafa sallallahu alayhi wasallam na ngeen sante yalla te xamne am ngeen xewul gu reere waxtu ne itam dara wax ne ginaaw galankoruna ba galankoruna mi ngi day ñaan yalla yalla may ko mu gis ko ci luddul ay nelaw, lolu leer lañ ci liñu bind wax ne lolu mi ngi ci karamat awliya lay dugg wax na ne kullu zamanin la azalu atlubu liqa'ahu wa artaji wa arghabu kabura azza ma talabtu ya aziz minka wa ma huwa alayka bi aziz, moy jamono june waxtu de ma ngi sakko tase ak Mustafa sallallahu alayhi wasallam gis ko limay sakko sa xeyna reyna wa yalla dara rayut ci mom dara tawuko lu ne man nako dara waxi ne la'allahu yalhadhuni wa yadhkuru wa yajburu alkasra wa nahwi yanzuru, xeyna le Mustafa yeureum ma ba xol fi mu ne ba mu tek mu bet ñaan nako ba tay nazra wa nazratan li yahab yunqa biha darani wanzur ilayya bi nazratin tamhu biha ma bi min adda'il khafiyyi wa ashfiqa, ci lol it gis nañ muy ñaan sun borom ne ko ilahi fasalli bi ghayri intaha ala al mustafa dil muhayya sabih salatan turini huna wajhahu ayanan li yashfi qalbi al jarih, julli gi may julli ci mom borom kanam gu sel gu rafet goge muy Mustafa sallallahu alayhi wa sallam dama ci fas nga wan man ak jëmmam mom Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ci lolou waxna wax mom Cheikh Abdul Ahad ak Cheikh Muhammad Al Basir ci minal baqir qadim waxna bim ñew fi ci dekkam bi ci Touba ci ama aissasin muy atu 1311 depok 1894 ci korga ci la doon li'tika fi ci jakam ji ci Darul Qudus ci fukki fan yu mujji ci kor gi ci la gisee nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam waye wara sitril raqiqin shaffaf, moy dafa mel dañu doxale ab rido ci digeentew ak Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nga xane mi ngi gis yaronte bi di gis ñam andal waye amna lu dox seen digeente lo xamne taxna gis bi agut ci leer nam wara leer deug deug waye mi ngi wax ñuy deg muy wax yoonte bi wax muy deg Cheikh Abdul Ahad net li nañu gis bobé la ci xaw wax na ni Serigne Touba kéro begna meg mu reuy ndax mom dara wax ne wajhun nabiyil muntaqa qad as'ada muhibbahu وجه النبي المنتقى المجمل واجهني, موي بيغ موري بيغ نكو كروك وايي لول داكو دويت تي يونس عليه الصلاه والسلام با تخنا لام ساكو تي يونس عليه الصلاه والسلام فوفه موي مان كوي غيس وقت وني اك جيغي كو با غنا جيغي صاح نيام اندالون تي جتاي بوبي يونس بي خمال كو نيكو لولو كات du doon lu yomb ndax ñi ma andal ni ay sahaba la ñu doon jihad te jihad jaxé na jamono ja mo wessu waye dara jey jage yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu mom kum neex yalla mu may lako ba taxna boko bëgge fawsi te jep nga def ko ci yëkëti l'islam te mbollem nattu bu la ci fekk nga muñ ko te doolu delu ginaaw do jamba señ bi nongu mbollem sart yoy yep señ basiru radiyallahu anhu cheikh mohammed al basir waxna ne won gi kuko yalla won doxale sitrun raqiq bo mu wax non ci seen digeunte ba ci señ bi joge da ko yok pestef yok ko ak bëgg lum da def mu yok ko jamono yoy neena mujjina ba ci yep ak gudd yep foko fek rek mi ngi ci jaamu yalla di jang alquran di tudd yalla waxtu ne di julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam amutu noplu ci deewen sey itam xam ngeen ne ci la ko tuba bi yob ci geejgi muy 1895 ci deewen sa digeunte bi itam beggol na fay aji ndax ki ñu wax muhammad ibn hamd al-abduhumi ad-daymani wax na ne serigne bi wax na ko ci at momé ci tuba ne ko demal gannar nga waaj te ñew nu and aji bam démé néna di waaj la dégg ñu né serigne bi yobbu nañ ko ci geejgi mo la xamné serigne bëggoon doxale fek aji ndiek muy dem ci nat yoyu yalla dogal ñu yobbu ko ci geejgi kérok bi muy dem di wuy ci tuba bi wara tass ak ñom fi ci tundu jéwal kérok serigne bassir néna ci yoon wi la gisé waat rasoul allah sallallahu alayhi wasallam gis bu leer bo xamné dara doxul ci digënté mom kéro git la ko yonté bi bëggal xamal ko ne ko dana met insha allah waye nak da nga muccu serigne touba da ngay gis ne kon mom yitté modi yëkëti l'islam ak taxawal ko tek ko ci kaw bëgg rasoul allah sallallahu alayhi wasallam colonialiste yi fi nekkon ñoomit bu yor seen diine bëggun ko tasari fi ci rew mi te bëgguñu mustafa sallallahu alayhi wasallam ndax señ bi da wax ne qad akhrajuni min ardi li bughdihi mu khayral wara mustafa wal kullu dhu damadi moy bañ guñ bañ mustafa motax ñu genné ma sama rew mi motax kon loolu mo leen boré moy ki dafa bëgg yoonte bi di taxawal diinem ñé xeyna yor nañ seen diine bëgg ko taxawal mo leen boole ñom ñaar motax ñu genné ko señ bi tam son ci choono bo xamni monsieur fouta gis choono bu mel non ndax bobé la genn rew mi def juroom ñaari at ci gabon ak lu top bimu del sé ci rew bi ay wèr yu néw la fi def ñu yob ko feure ci mauritanie mu nek fa ñenti at ginaaw ba ñu yob ko feure ci tieyen mu def fa juroomi at ginaaw ba ñu yob ko fi ci ndiarém mu def fa fukki at ak juroom yo xamni iqama jabriya la fa nekewon moy ci seen loxo la nekkon moy ñu kon mu dem fenn ba touba sax musuñu ko may mu dik fi señ bi tam daana misal liko dal daana wax ne fofé de lama fa daj laqaitu fi tilka aljazirati ma la azkuruhu abadan duma ko wax mi def lama fa daj njabotam gi mbay won ci rew mi tam tumu ranke gu mel nonu ci li nekkon lolu taxal na njabot gi ñepp ñu tassare len moy ñu leen ñu nekk fenn lolu moy li señ bi wax ne qusuri khalat wal ahlu anni raqat limadhi alladhi anhu almadih qasir diru mu nekk ci geejgi bo gisee qasida yim bind ci bir bimu nekk ci geejgi ak bimu ñewé ba Mauritanie da ngay gis ne bëgg gi mu bëgg mustafa sallallahu alayhi wasallam waxtu ne day mag di yok da ngay gis leel ak mu wax ne washawqu yakwini leel ak mu wax ne wal hubbu yudnini lela nga gis ko ci bir ay way mu wax ne lahu alayya hadaya ash-sha'ri nafilatan li wajhi rabbi bi hubbin qad bara al-kabida ana beug gi mi ngi yatt sama xol bi ak sama rasul salatun wa taslimun min allahi sarmadan ala man bihi arju min al-wasi'in nayla ala man bihi arju min al-wasi'in nayla ala junnati dunya wa ukhra wa jannati على من نهاري صار من حبه ليلى على الرحمة المهداة للخلق جملة أنيس الذي حبي له صار لي ليلى على قدوة كنزي وجاهي وعزة شفيعي الذي أنساني الغيد والخيلى على حجتي دنيا وأخرى وحجتي شفيعي الذي أكفى به المكر والصولى mana waxin yoy boko deg ngay gis tiofel gu tar gu met go xamni taxna melni beccegi limi leer dafa lendem ci mom ngir bëgg gu tar gu nekk ci mom ci mustafa sallallahu alayhi wasallam ba mi teqaliko am ñoomit dafa wax ne afawtu li wajhi illahi maa safwi kalkali wa qultu li irdaai lmuxafal muammali, maanaam jéggal naa leen jéggal goo xam ne xol bu sedd guy laa ko def laa ko defee. Diirub ak dund bit dafa wax dafa daa wax ni moom liggéeyal Mustapha rek la fi nekk ci kaw suuf, dana wax sax ne loolu mooy sama diine diini ya xidmatu nabil maqbuli bi mal yaxtaara maa sabili, mooy sama diine mooy liggéeyal Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Li tax mu koy liggéeyal itam dana wax ne dara taxut sakkuuma ci daray adduna wutuma jenn daraja ju weesu bëgg jëmmi Mustapha sallallahu alayhi wa sallam daaani li ixdaami nabi xubbu daatihi, àgg na sax ci ñaan suñu borom tabaraka taala ne ko damaa bëgg bu ñu demee ba aljana nga boole ma ca ña ko fay liggéeyal moom Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Mooy loolu moo lay xamal ne dara adduna taxul mu sàkk ko. Ni mu daal liggéeyal Mustapha itam mën nañ ko tënk ci ñeenti anam ci biir mi dam dañu gis ne am na ñeenti anam yoo xam ne ci la daal liggéeyale yonente bi alayhi salatu wasalaam ba ca njëkk mooy topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam. Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu mën ne mooy ki gën a topp sunna si yonente bi sallallahu alayhi wasalaam. Lépp lu muy def dana gëstu wër ba xam na ko yonente ba doon defee mu di ko defee noonu, maanaam yitte jim amoon ci gëstu sunna si yonente bi ak jëfe ko na ko yonente bi defee loolu pëstéef boobu moo yombatul. Moo tax dangay gis muy wax yonente bi ne ko laysat liyal yowma xaajaatun u amiluha si waqtifaaika xafwal qalbi wal badani maa alladi xafwuhu suxli wa xaajaati, maanaam sama yitte jëpp mooy xeytu sa ngir ak gëstu sa sunna ak nekk ja. Xam ngeen ni am na ci jaam ñi ñoo xam ni ñoom seen bànneex dañuy fexe ba sunna si yonte bi ñu di ko wëlbatiku di ko wëlbati di ko wëlbati ba mu dëppoog seen bànneexi bakkan. Waaye sëñ bi moom daraa ñaan sunu borom di ko ñaan ne ko wajaal hawaaya taabian li sunna, maa ngi lay ñaan sama bànneex ci boobam dem fekki sunna si yonte bi alayhi salatu wasalaam dëppoog moom ba muy dénk nitam ñi nga xam ne itam ñooy aw nitam. Gis ngeen lam leen wax mooy ayuha alqawmu saari'u littibaaci sunnati almustapha raisi siqati wasluku nahjahu jamian tafuzu bi rida rabbikum wa biljannati jumlatul xayri fi tuqa biittibaaci sunnati almustapha alaliyi sifaati, dana wax ne fa alxayru fi ma xtaarahu almuxtaaru la fi alladi nufusukum taxtaaru. Loolu la doon dénkaane mooy topp sunna si yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waaye sunna itam dana wax ne ak alquran bu ñu àndee li ñuy jàngale weesuwut ñetti xaaji lislaam yi di iman islam ihsan muy tawxid ak fiq tasawuf, moom la wax ne ahmaduhu wa jaada bi tawxidi wa axawayhi sunnati lwaxidi. Loolu mooy genn anam ci nim doon liggéeyale Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Ñaareelu anam gi mooy yeesal diine yonente bi alayhi salatu wasalaam ak tasaare ko ba mu àgg fépp, ndax danaa wax ne jamono jim ñëw fekk na sunna si yonente bi nëbbu diine ñu bari xamatuñ ko. Hada wa innama alayhi almuqtafa li kasrati aljihali ala annaasi ixtafa, moo taxoon mu gàlloo yeesal diine ji sallallahu alayhi wa sallam, yeesal sunna si yonente bi alayhi wa sallam yeesal diine jëpp. Te mooy li mu wax ne diinun siwa islaamihi la yuxmadu inda alilahi wa bihi nujaddidu ak lil mustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahu alxarra wa inni ahmadu. Bi mu yeesal diine itam adduna sépp la woo, wax ne yaqulu ahmadu ila saada yadcu lmala bil ilmi wal ibada, adduna sépp la woo di leen wàcc texe te mooy diine Mustapha sallallahu alayhi wa sallam. Lam defit mooy dafa taxawal daara joo xam ni daare xam-xam la, ginnaaw ba daara yu baree bare bare soqikoo na ca. Daara joojee moom ci boobu ci njëlbeen moo ca daa jàngale, ginnaaw bi la jox njàngale ma ñenn ci ak njabootam ku mel ne Cheikh Ibrahima Fati mu doon jàngale xam-xam, ku mel ne Sëñ Mbacke Bousso mu doon jàngale xam-xam, ku mel ne Cheikh Sëñ Dame Abdourahmane Lo mu doon jàngale alquran ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Moom mu féete woo di taalif ay téere ba gis ngeen ne fànn yépp taalif na ca, ci fiq taalif na ci jawha al jawharu nafis ak tasawudu shigaar ak tasawudu shubaan ak yeneen ak yeneen, ci tawxid taalif na ci mawahibu lquddus ak faydu lghani almugni ak jasbatu shigaar an laibin li xidmati lmuxtaar ak yeneen téere ak yeneen, ci tasawuf taalif na ci lu mel ne masalikul jinaan munawiru sudor mu layinu sudor maxaaliqu niiraan fatxul manaan ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen, ci qawaidu lluga al arabia sax taalif na ci saadatu tullab wa raxatun li taalib al i'raab dara wax it ne loolu lépp def li may bind ni xam-xam bi yépp li ma ci jublu mooy bëgg Mustapha Bèk Seyidna Mohamed Bèk sallallahu alayhi wa sallam. Dara wax ne abussu li wajhi illahi ilman mubarakan yasurru alladhi ahya llayaliya an qumi. Bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Bèk rek moo tax yëmutoon ci jàngale itam rek, waaye da caa boole woon jeneen daara cawet ga muy daara tarbiya ruuxi a tarbiya ruuxiya. Daara joojee moom ci boppam mooy ki ko jiite woon di yar gaañam àndaloon ci tëskiya ak tarqiya ak sellal seen ruux ak seen xol, jëmbat ci ñoom sellal ak lu ñuy def yàlla rek tax, jëmbat ci ñoom it ak dëggu ci wax ak ci jëf ak ci xaal zahiran wa batinan. Daan leen xiif xiif loo xiif ñemee ab xiif leen doon jàngal ak di leen liggéeyloo ak di leen tuddloo yàlla. Waxtu wu ne ñu jàng alquran di jàng xasire saxo ak laab moytu ab jaxasoo rawatina jigéen ñi. Loolu moo taxoon ñoom ñu mujjoon àgg ci jannatu aljanay xam yàlla ak jege ko. Loole itam gis nga sëñ Mbacke Bousso dafa wax, da ko misaal ci biir bu gàtt, dafa ne huwa alghawsu wal miqyaasu rabba qulubana wa ajsabana fal kullu saafin wa naaim. Maanaam ñun ñëpp yar nanu, yar sunu jëmm, yar sunu roox. Moom ñu àndaloon si Ahmad Bamba radiallahu anhu wa ardaahu, ba nun ñëpp kenn ku ne am na safa al ruuxi am naimul qurbi altamattou bi naimul qurbi min allahi subhanahu wa taala. Yëmutoon ci ñim dëkkaloon rek ak loolu ba ci bi mu nekkee ci loxoy tubaab yi, gis nañ ne daana leen woo lu bari ci lislaam. Daana wax ne yaa ayuha alyahudu wa nasara kunu li xayri mursalin ansara tuubu ila ilahi watlubu lhuda minhu taala bittibaci ahmada. Mooy kaay leen yéen yahudi yeeg nasaraan yépp ngeen topp sayidna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, dugg ci diine ji. Baana uluwuhu min allahi alahad wala nabiya badahu fi ma warab tuubu wa aminu wa aslimu maan wa axsinu wattabicu lmusafaa. Mooy kaay leen ngeen topp ko te gëm ko te nekk ci lislaamam ji. Daana leen sax xub ci ñàkk gi ñàkk dugg ci lislaam di wax ne waylun lakum in lam tatubu lil jalil bi xubbi abdihi xabibihi alxalil lastum ala cheyin ida lam tamalu bima bihi wasaakum almufaddalu. Mooy nekku leen ci tous bu fekkee ne nekku leen ay jurit, kay leen dugg si ndax ngeen mar a mucc. Loolu itam mooy ñaareelu anam gi. Ñetteelu anam gi mooy ci ni mu doon liggéeyali Mustapha sallallahu alayhi wa sallam, mooy di ko tagg. Dafa saxaloon di tagg yonente bi alayhi salatu wasalaam. Waxtu wu ne Serigne Touba ku ne xam ne ne yàlla da koo jox ci wax ju neex ak ju rafet ci luxal arabia ma ak may gu rëy rëy rëy. Waaye may googu ak wax jooju ak tag wu rafet woowu daraa wax ne kenn rek moo ko yeyoo. Mooy jamilu madxi li jamilin abhaja salla alayhi xayru baaxin bahaja. Maanaam sama tag wu rafet wii
1: di tambale ajuma ba àllarba moom benn bis bu ñuy bàyyi alxamis yi waa assemble jointe nga xam ne ñooy ndey moo xam ne waxin ma ñoom ñoo koy taxawe. Waaye di si yëpp boo xam ne waxin ma wut na équipe boo xam ne ñoo koy taxawe di ko seetal. Waaye nag suñ nee ba màggal nag moom bis bi moo toll noonu ci ñun moo tax dañu koy waajal spécial. Raxasu lu quraan yi yëpp bépp làmp làkk itam danañ ko sensé vivolité bu yàqu ak lépp loo xam ne dafa laaj électricité da ko daf ko laal dañu ko defal moom itam. Maa xam ne dara loo rek du fi am. Naka noonu itam lépp loo xam ne mën naa gaañe ca ne ci loo xam ne dafay gaar nag kenn ku ne xam na ne loolu bépp barab boo xam ni ay koro dafay nekk léeg-léeg koro yi mën naa làlliko boobu ci nit dëgg mën na koo gaañ. Yooyu yëpp itam dañu taxaw ci saytu ko ba nga xam ne nit dana maa dox ci jàmm dugg ci doom benn jafe-jafe. Bu ko defee kon loolu dañ ko waajal diiru ba saa bu àggee rek xëy na doonu lu yàgg mu incha allah. Ndax nañ ko baaxoo defee dew semaine la daan doon waaye ren xam ngeen ne jumaa yi dafa ne ci sànce waaye na du yàq itam nag li daan def dara. Ndax kenn ku ne xam na ne biir jumaa yi laalaguñ ko diggante lampe yi bu leen lu ñu daan def lépp lañ ci def incha allah ak sóoróor yeeg lépp rek. Ndax liggéey fi dem tolloguñ ci sawu bi ak sóoróor bu mag bi. Buñ defee waajtaay bu noppi nag daal di waajal nag dugg ci biir màggal gi. Biir màggal bi dañu dugg itam danañ waajal nit ñi. Ndax loxo ñeen waajal mooy xam ne ñoom aw nit la ñuy rasoir ngir jàpp ndalal leen seeni siyaar yi ñu war a def ci biir juma ji nak ken ko ne xamna ne buñ ne magal tuwa mom xel yep da ngay daj juma ji ndax lan asyikhu ta'ala anu ken ko ne xamne barabam mi ci bir juma ji nga xamne pinj mi kon mo day yow kay ñep ca jakka ji dafa uuf barab bi may julli kay bi nga xamne fi len julle dafa uuf barab sul khadim bi ndax mu xala ken mu ko taxale ak urum bi ndax serigne bi dafa nek ci bir urum bi juma ji uuf ko ñep li fi ñew di fi dajass di crc ak ñu xam tam bokku neñu di ñew di wiss ci tam événement biñu dégg la la lu ci mëna jëlé kon ñoñu kenn ko ne amna aqju mom laaj ndax ki ñew ngir pass pass di gëstu ko itam amna noko wara terto mo tax ñu wajjal ni ñoñu ngir ñu mëna taxawé lolu lo nak li mu takku lay doon inshallah rabbi nga xamné ay horaire yu bari lay doon yu woté buñ ci aggé fukki fan gën ga neew ñent fan avant magal ak lu mëne fan gëna magal su ko défé ñom li ñi def moy jaxaso yi nga xamni mi ngi am ci biir juma ji ci lewut ak su ñëw ci barbi nak kon su fekke yalla nga dum am kol go xamne mur nako ba mëna mur ay kërëm su wa dana woyef ci mom ngir mëna dugg ziar non lañu doxé tam nak and ko abou tel yépp di leen dugal way xaaré xam ngeen sant dafa am itam way sant bi am itam moy commandé ko sur gens ci mi def nak ken ko am sant moy priorité way téwul bayina ko xel ba nga xamne kenn du fi am ben jafé jafé kenn du jégué fenn fo xamni laal na sant bi nak ken ko ne xam sant da am lu mu laaj way juma ji tam ñu waxé légui nana liggé fim tollu xana fim tollu tout tam moy commandé liggé bi ci lañu sukkandiku ba tek benen plan bo xamni du bëkk plan bi da sukkandiku ndax bu jëkkon dina jaar soobi du séari ren nak ñi séari mëna jaar soobi waye nak dañuy wër minu juma ji ni ko baxo wër rek fi nandu bi gaxé dañ ko rombu wuti wetu ko serigne saliw muy wetu gannar gi su ñëwé bax ci ba jubut ko saliw amañu fa andu digg bo xamni benn bi ko ñaarël ci lañuy duggé ñom goor yi budé jigen ñi ñom dañuy juggé wetu penku ba ba suñu tam ba ñoo ci buntu bu ñëk bi fi rek avant que tolo ko seigne salu net rek ñoo fa lay dug ñom jigeen ñi nga so ba goor ñi ak jigeen seen rang du jaxaso ñom ñoo ci ma dug séaré ci duñu am ben jafé jafé no tam lañuy saytu
2: lakir muhani ndu muhani nga xamni mo bind ñaari beuy yoy ci loxo bopam bind ci hizbu tarikhi jox ñaar ginnaw gi nak ñu and ak mom fukki at ak juroom ñaar yo xamne fanni yi sekk ak mom mo xam tabakh la mo xam liggey la mo xam njangum khassida la mo xam walu toli xelkom la mo xam walu ay keur yu daan denk ay magasin ay auto nga xamne bari na lo xamanteni ginnaw waaw da naka dal ku dul jariñ ak mom du ko xam
3: wa sam ñene ki nak jamm ñaanal ko dimbali la bo mu degge ni samp nañu daayira soxna ma am akhtar samp nañu daayira ci sas la wax daayira ajuma jukk di nek na ñew kërëm defé fa daayira bobu mi ngi dëkk Gibraltar da bobu lu dëkk Gibraltar
2: mo ngi fatu daayira mo ngi yenn ci ziaré la yi daan and ak sa baat
3: ak grand bom bi mo definé
2: ci walu magal ak ci bis bi ci bopam niñ ci daan and ak mom nga xamni liggéey ay no rahma yépp rek
3: xam nga
2: tabini ci bir lool
3: nga défilé bi ñu défilé bir université idem la waaw binu gaay xatalé ba nu genn dem wuti funo défé guddé aljuma mi nak jotna université yépp xamni nak ñun existé nañu nañu def défilé nak moy défilé bo gidlé ci biir départ ak ci centre universitaire bi nak jëm biir jangou kay ba nak di jang ay khazaayit
2: itam yenn la ci ki ni seigne mo mamoun ñang la ki ci alaaju mam cheno mbacke mu seigne mo daw balla

Yeah.

microbi. Karena beda sama filter. Ini non-prolif juga.

0: كناو اسبيك لي خامتيني سامو بوتي ديف نكو بي سيني سان ليفر دور بي بونو نوبي سيني سيري دينا نيو ديكل سي كادو ييغا خامني مو سي بالي ño xamne kon mi ngi tew ci jotaay bi mom mi nga xamne mom la cheikh mahamoudou muntaha denk walu wajtaayu magal gi bu jité comité d'organisation bi wolbatu gi itam amat digelam ci tewal ko ci garal bi nga xamanteni ñi ngoy ubbi mu jëm ci exposition bi mu tabbi rek ci yenn ci nga xamanteni dañ koy def ci magal gi lepp jëm ci bernde ganni ci walu xam xam ak yi xamal len liggeyu serigne touba ñuko ci sande bu baaxa baax ci teway bi niko serigne yousou waxe ci tambali bi xamne lepp liñuy def biñu tambali ba legi ñi ngoy and ak mom li nak exposition bi dañ ci mandargal rek juroom fukkat yi nga xamne isbu tarikhia amnako ginaaw bu juddo ci atum 1976 ci université bu dakar suñu borom def tay ji ci 2026 mu am juroom fukkat ñu ci sant suñu borom bu baax tay di ci gis ay bunti tawfiq ak yokute yu bari li tam di liggey bo xamne ñu bari ci gan ñi ñew ci magal gi rawati na ñi yëngu ci xam xam ak gessukati ak journalist yi dinañ fi mëna ñew gën fi yokku ak gën fi xam lu aju ci serigne bu mag bi kon nak ñukoy sant bu baax mom cheikh mahamoudou bachir ci taxaway bi nga xamanteni def nako tay sant itam serigne bi ci yokute yi nga xamanteni amna ndax jotaay bi ko xol daw ak ren gis ne jumtu way gëna yokku lepp itam gëna deppok ni ko bëgge te yalla dogal ni lepp di moowal isbu tarikhé loolu di jéggo bo xamné sant suñu borom bu wër amna ci kon loolu rek mo doon kaddu yi xamna ni waxtom ku ne xamna dina xat waye dina jox señ yousou mu jox ci ñaari kaddu mu soko yëkëti jotaay bi
1: waaw ñu ngi jéglu tay rek sante cheikh mahamoudou bachir te diko yobante ci ku tedd ki cheikh mahamoudou muntaha ngir mu xamne bisuf yeesalat sunu pass pass la juroom fukki at yo xamne dañ koy kagn taxu ñoo mandargal juroom fukki at day natukaay ndax bañ toro ci ñeen fukki at nat nañ ko mu jurat pass pass bu yees ci dakaru jurat ñu xamne ñepp dañoo wara jublu gëna jublu serigne touba gëna won lenen ginnaw luddul mom waye bimu tombé juroom fukki at yi tassante ak serigne bi wote liggéey juma ji ñemewuñu di wote wat benen wote bo xamne dañ koy yëkëti ñu né nañ dajalé suñu dërëm dërëm jëbël ko serigne bi ci juma ji waye nak ginnaw nak magal gi mom déssu ko fam kon mën nañu duggal ci biir activité magal gi juroom fukki at yi kon ñu kon mo waral tay ji ñu def li nga xamne moy exposition bi exposition nak dal nañ ko def way yañ ci soñaat
2: ndax daw cheikh mahamoudou bachir ya ma wolu buma ñew nga soñaat ñu ci exposition ku ne xamne ne penc ma la fa xaj moy ñangum alquran ak ñangum khassida ndax jégué gi mu jégué barab bi lolu kon ñong koy def ci sa ndigal ak ci sa taxaw waye exposition ciosan la ci liggey bi ndax ñong ko jikko def ci jamono seigne abdoulaye seigne abdoulaye ci bopam mo visiter exposition bobu mi ñu jikko fat ci mbar ci mbar biñ dan tuddé magasin biñ dan tuddé magasin bay Aliou Sylla fa lañ jëk dalal ba nopi waxtaan ak Seydou Sow Bassirou door ñoo genn indi ñu ci Daré Kamel ba mu ñëwé di xol ci bagage yi ci biir xol ko lepp ba genn dafa ne li xar baxu Serigne Touba la moko wax ci lamiñu bopam sa wajuru tedd wo it bu mu jëwé fekk ñu ci fi nga xamne moy barabu jullikaay bi mo ñëw xolal ko bopam serel ko bopam jotale fe ay kaddu tiant ak wonane liggey bi ci liggey magal gi la bok kon tay ji bu yalla dogale ngay loxol ñe day joru serigne bi am ciawarte am yitte ju kawé lu serigne bi bëgg jaral la lu ne kon ñun dañ lay ñaanal suñu borom dimbali la katanal la ba li fi nga wara bëgg yobbu liggey bi nga mën ko fa yobbu kaddu yu may jotale luddul wax la ne waiz bu tarxi yeesalat nañ suñu pass pass lepp lo xamantene ñong ko doon def ñoo ngi fassiyene xeb ko waye tambali wat mi nga xamene Serigne Touba bimu deme ba tollu fo xamantene fimu yegg ci yalla ken musu fa yegg ci la soko wax ne ila man law kulliyati qad tawajjahat midadi wa qalami wa qad kana li manna tam fekk na bobu amna lo xamne ken musu ko am ci sun borom waye ci la soko futtiku rir wutali borom lol nak kon ñun buñ ko mën ta royit nañ jëm li dal moy kaddu yi nga xamne ci tour wise bu tax mom lay wax wone ne amul domaine bo xamne itam domaine bu tabu la ci ñun toutes les expertises bepp xam xam mi ci suñu biir te jébal ko Seigne Touba rek moy suñu passeport kon ñun lenn lañu umpelé moy li Serigne bi djubluul waye lu Serigne bi djublu rek fi saasi ay spécialiste lañ ci doon ngir defal ko ko te duñ ko ci laaj dara luddul mbegam ak ngeureum kon jeureujeuf mbake
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيو بوك جيل ييب دي نيو بوك طالب ييب di nuyu ñu xeq rew yépp ci ngi gëlun Cheikh Mohamed Moutakha ñu xamni mo fi toge jotaay Serigne Touba te geej tan ci ko suuf ñu koy ñaanal mu yagg fi lool ta and wër banna li ci kanam yépp mu sumbu ko lepp ag ci loxam bu sumba di ñaan وما سألك على الله بعزيز كون سيرين يوسف نيغي تك نيوب جي سالخو يوم ميغا خامني يا جيوري ني دارا حسب ترقيام تا بوين دوت ياي نييب دوغ رين جي بير نдах يين دي يالا ديمبل نين دا يانا ملني ني ناس كورس نون سين مbolo mi bindo ndax neena wa ko Serigne Touba yi nga deg ñu jox turu daayira nangam lañ jox waye ne hisbu tarxeel lañ Serigne Sall tudde tala ko jëkke ñu lañ daat waye itiyamul kon ñi ngi nuyu bax bokku yu teddi ñu fekk muy Serigne Cheikh Bara Abdul Hadd ak Serigne Cheikh Khadim mom cheikh mahamoud muntaha xamna mom itam ci fal gi serigne bi am ci yeen rek loolu la top di ni serigne bakki abdou rahman mi nga xane mo fi tewalal universite bi am borom bor xoxol di ni serigne cheikh ñak mom serigne bour maawun nga xane wajjo yeeno ko andon liggey bi am war ñu andal jip di ni itam ñi nga xamne ñoo jité won liggey bi mo ci maître ma di kenyan moone yu baale jeres di fatali ko yit jambar gi Serigne Arou sa xarim sa lepp ci taxaway bi amone ci liggey bi ak positif ba dogu ba bëgg gi Serigne Touba jeexatu ndam gep ci Serigne Touba ñu ko ñaanal suñu borom gëna doli ay leeranta xawuuruma ne man ca jantu fi dofu di la ñaanal yow Serigne Youssouf yow mi nga xamne yalla def na ni mako waxe rek Serigne Abdou dara wax ne lima min ci yoon yu moy representant ki fi nek Serigne Touba koy tan waye ab daayira nak mbolo mourid ñoy andal wax cer kelen do ñu jitt ko kon ci yow la ma sa gisse ab daayira ki fi nek Serigne Touba nako diw jité moy bi Serigne Atou bay ko kon boba gisone li ndax boba kep ko bëgg yoonu jaxlo ngulo ndax nit ñi sammi liggé bi ba du wañu waye fi mu ag na kenn sindu woon waye lepp dara du ci ciman lu sa xamne lu Serigne Touba nongu la lu mu leen jëf loolu kon ñi ngi leen di ñaanal yaak ñu ko andal ñepp ngeen sekk liggé bi dëdd aduna sang ko ci ginaaw deugmal sen borom te mo deugmal Serigne Touba amul len yitte amul len soxla lulu ligelu Serigne Touba wa ma huwa salbu al ikhtiyari li husni zannihi bila inkari lolu bo doon xor ci far saadi xel muy li yeb masal ñu amu len guddii amu len becc am xamu len nopp lu it kon day melne ku len di jang di len xor sax bi xamne pagutew ci tuwa way li du nit atam ndax lu jeex ñen tabba ci len lu jeex ñen tabba ci len da nga li lu ko dund nit atal sax pagutew ci ñu kon lima bind ci biir mbidi ni rek moy serigne bi bami xeexal lam ci djublon ngir bëgg ñuy defar nit ñi ak di téti nit ñi ndax xamne lepp mën ta ak ci djum di len terbiye di len tarxé dafa melne serigne bi dafa jël mbood may tabar ko ci seen biir ba mbolam le ñoñu mu defaron doon doxé yeen ngeen diko doxé bërem ba ci gëna yéme yi moy djum fi kaddu ben bis boba na gëni kenn musulen degg ci mbirum aduna kenn musulen degg ci mbirum politique kenn musulen degg ci luy xajam li won seen numéro kantam ko gis xolum dana sedd ku seen jëm ngeen ni ñew rek dana xanu mourid gi dunduna waye dana xam l'islam yëkëti guna ndax baydu yi ngeen tare bi ma dugg ci la sama xel nekk bi muy ñëw moy ramu masiri ila jubal la da la sasi law ayinu sir ma fi sayr ma ram fa sayru mutun ala man naz'u wa azan wa annani li ifqa'un wa ikram wala taqdimun ñaari ibara la xam bu ci suñu bakke yow mi faqih ba xam bu ci wër waye li am solo rek moy lolou dafa am sabab moy serigne bi nekké ci yeen dafa tuwawé dañ ko fa isolé won ngir bañ kenn di accéder ci mom mu bokk ci bi ñu wër fuñ ko yobbu bur ba jitt won fofu da waxone munu ma fex ba nit ñi di ñu accéder ci mom de wa man na fex ba fofu jëndu ko jibul ñu limité ñe xiar ci ñam dina ko nangami nit ñofa sañ dekk nangami nit ñofa saña ñew di xiar ci waye mori ci seenu xel ak seenu dogo ak seenu gëm Seigne Touba ñukay bëtt di jall ni da ñaan autorisation do ma dem ci Seigne bi deggé na xissab ke da tuddi maxet ba amé ci nar bu ci woyoy yu xor bu sax ngi sonal di da son sa wi di len dur di len japp di len yew lañ ci jublu won nak moy esoro sim bi kom xamna ne jëm na yaqub ligéem ci walu diine mu ñu ko yaq jëm ko yaq ci walu mbolo mi ni ñi gën ko dëngal ñu jëm bo faat physiquement mu ñu ko ñu ne ci nitu yalla lu ko xam comme mu ñu ci dara ko dañu fex ba limu wat ba ci saxo serigne gëna nafa jëkub ligéem tambali nak di defar nit ñi defar bu jéggi dayo ñi gën tassaro ci rew ba muju tubaab yi bañ defé seen gëssu ak ñan ci waro waxal xol ndax ñom bu ñëf dañ ko itiji xol ba gis nak señ bu fi yagge melnum Cheikh Ahmed Dombe lay doon xexal waye ay jooni Cheikh Ahmed Dombe lay limu ju doon da kum defar ba nopi ciow dara mo su fe sama ñu ne ko nañ koy ci taxé fekk ndjarim amna lu señ tuba jaayent wonu mo ñu ne ko nañ ko indi jaarim motax biñ koy indi jaarim xam ngeen ci tarikh ne señ bi mu tolok wetu ndam nungu ta sa xol tuba dafa gestu ndele ndax jaayent gi mu jaayent wonu du fi ñewat ba li fi mu fi ñibisi di seen lool lu ko gëna metti ci natu la nga gëna bëgg ci addu suñu borom xañ do kon yalla suñu borom bokk sa doom adam lu muy natay señ tuba bind ne rawo masiri ila jubal lolu moy li tay jappone ne buñ ko fandé cinéma yak pom bari mak bitig yak marché yu bari yak chaahay na yépp ñi xass rek ci mom jeex nañ waye gono ye dooru ñu ak li ci top jaayam dañ leen yak señ touba ne dañu xamul de leex ñu ma fekk ndax loolu la jàkkaaru ñu waaye buñ xamoon ne fa la soom ngir naan fàng ba àdduna tukki kon ñu ma fekk li ma ko te ñoom gis ngeen lam leen di jural

ఎంత జరిగింది?

kon mu ngi non ngeen ko setané rek ci les grandes expositions du grand bangal de Touba té ñiko doon amal di fess bu tarxiya fi ci université bi nga xamné modi université Cheikh Amadou Bamba bi ci Touba ngir wajalé ko magal gi way at mu jot ñukay def rek ji nak ñu dal di koy jitté ñu fukki at yi nga xamné ni dara hisbu tarxiya amna ko mu gissoso won nak ci atum 1976 ba 2026 muy juroom fukki at Serigne Bass mom Serigne Abdou Khadr mom mo ñew ubbi ko gis ngeen buñ ko koy présenter ñu présenter ko mbollem li nga xamne rek mo jëm ci jaar jaar ak doxalinu Hizbu Tarxiya comme soso ci tambalé ko ci Cheikh Abdoul Hadj mi nga xamne ni jamonom la won jaar ci Serigne Salew ba ci ki nga xamne ni modi Serigne Muntaha Mbake Khalife General de Mauritanie yal na fi yag lolteur Serigne Bass sax moko téwalon ci liggéey bu am solo bi mu nek liggéey bo xamne itam liggéeyu xam xam la bernde la tabal ko ci bernde roy ci magal gi lol motax gis nañ tewayu ay woromi xam xam yu fasantiko yu ragneku ci dekk bu tedd bi di Touba ñu tew ci waye ay membre ya nga xamne ni ay membre fondateur bu Hizbu Tarxiya la ñom itam tew nañ fi ñu gis itam tewayu bolem taskatu xibar yi ñu ci ëpp bok ñew nak ngir yaatal liggey bu am solo bobu ginaaw bi Serigne Bass defé li nga xamne modi tukep nemeku bi jëm ko ci exposition bi ñu xamal ko nak bolem la ci aju Serigne Youssouf nga xamne modi jeewriñu Hizbu Tarxiya yëkëti ay cadeau di cadeau yi cyant cadeau yi mbékté waye cadeau yo xamne ni cadeau yu am solo la jëmele ko ci téwayam rawati na nak mu téwal fi Khalife General de Mauritanie Cheikh Mohamedou Muntaha Mbake gannaaw lolu Serigne Bass nak cadeau yi yëkëti nek ay témoignage manam ay CD jëmele ko ci mbolo mi di Hizbu Tarxiya yakarna lim ci wax soññena lim ci wax itam doyna war kémané na koy ne koy go xamne ni Hizbu Tarxiya dukoy def ak fédélé ak laxasay rek gëna soobu ci liggéel Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khalim Rasoul waye liñu gëna impressionné ci mbir mi muy innovation technologique bi nga xamné ni sét nañ ko ci ndax nima leen ko waxé légui exposition ñu ko minon ci ay keuy ay feuy ay keuy waye lepp nak dañ ko digitaliser ba xamné ku ñew dang koy gis ci ay écran lepp rek day woné yokkute ak avancement bi nga xamné ni ñu koy amal ci liggéel Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khalim Rasoul kon désormais ubbi nañ ko tay ji mbollem fu mbokum talibé nek rek diñu sétane ak fu mëna bayiko bu ñëwé fi ci Touba magal ci mën na ñëw fi dal di défalé visite ci kër Khassida yi way défalé visite ci exposition bi nga xamné ni tay ji mom lañ doon ubbi bok ci activité yi nga xamné ni moy activité Hizbu Tarxiya waye wutewul dara itam ak liggéey bu mag bi nga xamné ni ñu koy amal ko le nga xamné modi jumaaya ja ci buntu ke Serigne Fallou tambalé ko ci jangum alquran mi and ko ak Serigne Mohamedou Khabbat waye lu jëm ci walum jangum Khassida mi itam tambalen ko beut bu set buñ xeyé ak buñ gonto aménagement lepp rek ñu koy daldi amal ngir nak bu magal ga ñu mën ko dundal ci Khassida kon li day findal rek yaatu nga xamné ni liggéey Hizbu Tarxiya yaatu nako waye lepp rek tawfiq ak Serigne Touba Cheikh Amadou Bamba Khalim Rasoul kon xamna ne dañ leen di jox dox dajé inshallah rabbi ci yenen jotaay lepp rek jëmele ko ci magal gi di leen ñaanal magalu jam di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mohamedou Muntaha yalna fi gëna yag lol teur wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mbokki téléspectateur yu ñuy bàyyi xel, ñu ngi leen di nuyoo, di leen ziara, di leen baluwaqati, di leen balaq, di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mohamadul Muntaha Mbake, moom Serigne Bassirou, di xalif général des Mourides, di ko ñaanal yàlla suñu borom gën ko fay yàggal lool, te gën ko dolli wér, gën ko dolli kàttan bañ yàgg ànd ak moom liggéeyu Cheikhul Khadim bi. Mbokk yi, ñuy am mbégte fasiyéene ànd ak yéen ci plateau bu spécial boo xam ne dafa jëm ci waajal bés bu mag, bés boo xam ne mbokki jullit yi wala mbokki taalibe yi ñëpp moom lañ koy waajal, muy fukki fan ak juróom-ñett ci safar di le grand magal de Touba. Muy bés boo xam ne nag bëri na activité yoo xam ne da ciy am, mu jëm ci activité yi nga xam ne day dundal ruy, waaye ay yu bëree bëri yoo xam ne dafa jëm ci wàllum sensibilisation ngir xamale mbokki taalibe yi ci taxawaay bi nga xam ne moom lañ war a am bu ñëwee ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Touba. Rawatina ci jumaay Touba ju mag ji, ñu ngi fii ci jumaa ji ci plateau boo xam ne moom lañ fas yéene amal ànd kook daayira mu xadamatul xidma bi nga xam ne ñoo yor lépp loo xam ne moo jëm ci jumaay Touba ji, di ko saytu ak lu ci aajowu ngir waxtaan ak ñoom ci loo xam ne dafa jëm ci waajal bisub 18 safar, ndax mbokk taalibe yi képp ku ci ñëw rek sa xel li mi njëkk xalaat mooy ñëw fii ci jumaa ji ngir amal fii say ziar ak la nga xam ne moom moo ci aajo. Kon loolee nekk na ay wàccaay yu am solo yoo xam ne daayira muxaddamatul xidma événement bu ci jot rek daañu ko waajal bu baax a baax ci mboole matuwaay yoo xam ne moom la ñuy jël. Tey jii nag ñu amal plateau bi di altine dëppoo ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru Muharram di tamxarit atu 1448 ginnaaw gàddaa gi dëppoo ak le 14 juillet 2026, nga xam ne ñu ngi waajal li nga xam ne moo jëm ci weeru safar bi incha allahu rabbi. Yàlla ñu ci yàlla yóbboog jàmm, te lépp loo xam ne moom lañ ci fas yéene def mu jëm rek ci waajal bés bu màgg boobu nga xam ne moom la ñuy wax sànq. Yàlla may ñu xéwal yu ñu ci def, te lépp loo xam ne moom lañ ci def ci jaamu yàlla, yàlla suñu borom nangul ñu ko te làqal ñu ko fu yàq égur. Ñu am mbégte nag ci plateau bi di ci ànd ak Serigne Fallou Mbake, bokk ci jëriñ yi nga xam ne ñoo yor ak Serigne Abdoulahad Bousso Thierno, moom it bokk ci daayira muxaddamatul xidma, bokk ci jëriñ yi nga xam ne ñoom it ñoo yor liggéey bi. Xam naa damay njëkk a jox kàddu gi Serigne Fallou Mbake mu nuyoog ñi nga xam ne ñoom ñoo di mbokki téléspectateurs yi laata ñuy tàbbi ci waxtaan bi.
1: Alhamdulilah wa salaam wa salaam wa rasulillah wa salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Bokk yi saan yëpp di leen siyaara deen waram yàggutumee ko ak wér ba lim naa ligi suñu waaj ànd kook moom ngi leen nuyu ci turu muxaddamatul xidma ci ngir sëñ ah Bousso al imam ak ci turu secrétaire général sëñ Abdoulahad Bousso Abdoul Moutalib ak ci turu commission organisation ngir fas yi ànd ak yéen ci jotaay bi di nuyu suñu mbokk mi ñu daal sëñ Fallou ak sëñ Abdoulahad Bousso sëñ Thierno mi xam moo lay àndal jotaay bi incha allah.
0: Jërëjëf ci nuyoo bi. Ñu leen koy waxee rek sànq jotaay ba léegi dañ ciy ànd ak Serigne Abdoulahad Bousso Thierno, moom it ci jëriñ yi nga xam ne dañoo yor ci liggéey daayira muxaddamatul xidma ci la bokk. Serigne Abdoulahad ñu ngi lay nuyu di la ziare.
2: Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu, di nuyu Serigne Fallou Mbake ak téléspectateurs yi wala ñiy seetaan ak ñiy déglu fuñ mën a nekk ci biir réew ak ci bitim réew, di leen ndokkeel ci weer wi ñu nekk ak weeru tedd wi nga xam ne ñu ngi ko dëgmal, di ndokkeel jullit yépp ngir fas yéene ànd ak yéen ci indi ay leeral ci lenn ci liggéeyu sëriñ bi dénk jumaa ji ak li ci aju ci waajtaayu màggal gi.
0: Jërëjëf Serigne Abdoulahad Bousso Thierno, ñu leen ko leeralee sànq rek kenn la ci jëriñ yi nga xam ne ñoo yor liggéeyu daayira muxaddamatul xidma, ci loolu sax la ñuy fas yéene amal waxtaan wi mu jëm ci waajal bis bu mag boobu muy le grand magal de Touba édition 2026 muy 18 safar 1448 ginnaaw gàddaay gi. Serigne Abdoulahad Bousso, mel ni ci yow la ñuy dooree waxtaan wi. Gis nañ ne magal Touba événement la boo xamante ni sëriñ bi moo ko santaane ngir ñu sant la ko ci yàlla ci li dalee ci ginnaar ba ci gileem. Waaye nag gis nañ ne at mu jot daayira muxaddamatul xidma am na ay activités culturelles yoo xam ne ñu ngi koy amal ci màggal gi, muy ay activités yoo xam ne day dundalaat bu baax a baax ruy, ndax bëri na ci ñoo xam ne am na lool doon nañ ko umple. Waaye bu ñëwee ci màggal gi ci jotaay yooyu noonu ci activités culturelles yooyu danañ ci découvrir loo xam ne dana dolliwaat seen xam-xam ci li nga xamne momo jëm ci dëkk bu sel bi Touba ñu bëggon xam rek ci magalu 2026 bi ban programme culturel ngeen préparé mu jëm ci magal yi
2: jërëjëf Serigne Fallou ci laaj bu am solo bi nga laaj xam nga daayira muhammadul khidma buñ na la mo yor jumaay Touba te xam nga ne magal képp ko xamne ñew nga Touba li gëna doon sa yitté moy so tégué sab sak nga jubal ci jumaa ji ngir siar kon daayira bi dana bayyi xel wattaay wo lu ci jitu xam na Cheikhul Fadal dana ci ñew muy wattaay wi tambali na bu yag ci ay wattaay ay ndaje ak ay réunion ak wajj ak ay séminaire ak tagat ak yoy japp na bu wéru safar duggé rek wattaay jitu ñew nga xane organisation da koy def ci biir wattaay wo nak ci walu entretien bi nga xane Serigne Fallou mom mo ci yaatal ci commission culturelle bi nga xamné day yëngu ci walu xam xam ak labiré ak sensibiliser nit ñi pour ñu bayyi xel wattaay wi ak def ay mawduhat ay tam yo xamné da fay gëna léral jàngalem Serigne bi diko and ak ay borom xam xam inshallah liggéey bobu mi ngi tambali la set safar nga xamné su ñëwé dañu waxtaan ci tukib geej gi ci bopam mana nga xamne bind yiñ ci mëna jëlé ak yan waru lañ ci mëna jëlé yan waru lañ ci mëna jëlé surtout ci walu diiné ak li nga xamne tamit moy lu aju ci nit ki num ci mëna waro rek mana ci ragniku go xamne warna am ci diiné ak ci sunu réew mi di Sénégal tamit ndax xam nga né tukki bi jarigna Sénégal lol rawati na Afrique rawati na juliti aduna bi yep ndax serigne bi bimi waj ñew ci rew mi ci nek ci lambar ne xassida gim don talif muy wala khad karamna bani adam da ngay gis ne bokku na ci lim don ñaan ijhal rujuhi ila khawmi shahadatana wal takfina yawmal jam'i qalqinirana mu wax ne ñibbi gi nga xamne mang koy wara ñibbi sama rew na doon ak texe ci sama peuple Afrique ci la bok Sénégal rawatina te nga fegal len ci bisu dajja ba sawara te ñaan gogou kenn gennu ci juliti Sénégal yi kon bis la bo xamne kon japp na ne su ñewé kep kuy julit wala nga doon sénégalais rek sa bis la ndax serigne bi nim la baye xel te bo fekk na mu fess del balum ñaan rek serigne bi dana ko nang kon waxtan wo dana am le set safar serigne fallou bousso tamba ñi ngi ko tuddé sax setu cheikhna ahmadul qadim fi kitabati cheikh jëmmi cheikhul qadim ci bir mbindam serigne mohammedul muntaha khalif general de mouride xam nga cheikh ahmadul muntaha dafa am deg lool ci serigne bi am deg ci mbindum serigne bi bo gisee nim fonke xam xam ak nim fonke diine ak nim fonke qasida lolou deug la beug serigne touba ci la way nak xam xam bu xoot bum degge serigne bi ci la kon mom serigne abdul hakim docteur abdul hakim mbake mi nga xamne domam la te defon test ci walu gogou surtout ci yëngatu Cheikh Mohamed Moutaha ci wala xam nañu indi waxtan wo buñ démé ba le 9 safar insha Allah danañu waxtan ci karama Cheikh Ahmadou Bambay insha Allah lolou tamit dilu am solo ndax xam nga ne tukki geej gi julli na serigne bi julli na ci geej gi ak karama yu bari yo xamne manes nako netti ci serigne bi tay lolou yi gëna wër ñu man ci jariñu waro ci amna solo ñukoy déggal rek lolu serigne abou mbake basirou mor mo koy def inshallah buñ demé ba le 10 safar xeyna ñu baña préciser le 10 safar gi te japp le 24 juillet inshallah moy conférence bu mag bi nga xamné nak daayira muqaddimatul khidma daf koy def diko and ak comité d'organisation magal gi ñital cheikh amadou basir ak le président commission communication et culture serigne abdul ahad mbake gayna fatma diko and ak membre daayira bi yépp mbollem sunu cellule yi fuñ mëna nek ñi ñew mu amiloon yi ak ñi nga xamne dañuy participer ñep opérateur économique yek ñi ñew ci semaine bi di balessek sunu partenaire yi nga xamne ñoy daayira yor métier yek yep dal dañ leen di éviter ci bis bobu muy la 24 juillet muy waxtaan wu mak waxana ñu koy defé fi ci mbarum isbutarxi fi ci wetu Christian Abdul Fadal bu 17h jotay muy takusan waxtaan yi may wax yi ko jitu yep timit ñu xamne ginnaw takusan lay am 17h lay am fi ci juma ji inshallah mais wi nga xamne moy am la 24 soule nak moy bi nga xamne mom ñi ngi sakku ci kep ko xamne ya ngi bege muqaddimatul khidma nga tew ci ndax waxtaan wu mak la wu am solo bobu nak ñi ngi wara waxtane mbolo yi nga xamne mbolo yi yi nek ci mourid gi ak seeni taxaway ci wote serigne bi muy daayira yi muassasatul muridiyya wa dawruha fi tawhiya lolu japp na ne lu am solo ndax bari na daayira yo xone amna role yu am solo yu ñuy luñuy jouer ci yoon wi mënu ñu lim ben daayira wala baye ben waye ci bir lolu nak ci bir waxtaan woow nak dañuy jël muqaddimatul khidma muy exemple mom njariñ li nga xane muqaddimatul khidma mi ngi koy jariñ dekk bi ak yoon wi ak taxaway bi nga xane amna ko té lolou lepp di ñaanuk serigne bi day toftalu ci waxtaan wo kon docteur serigne sambouso moy def waxtaan wi waye ki présisé ci bu baakha bax ci muqaddima tax no moy abdou lahad bousso tierno bok moy waxtaan wi am fofu ci le 24 juillet bu ñëwé ba le 11 safar inshallah danañu jangat qasida guñu wax asiru mal abrari hina asiru qasida asiru xam nga ne amna munasaba bu baax mana amna lekkelo gum lekkelo ak julli gi tukib geej gi wa ndax niko serigne musa ka di waxe bam demé bandar talif baytu talif qasida guñu wax asiru jox ko serigne ahmadou ndjay mabey ne ko moy don suñu sédé dina tukki dina la fekkat ci qasida gogu xam nga gis nga tambuli bi rek asiru ma al abrari hina aziru wa dhanna al hida anni hunaka asiru man mangi dox andak gaay yu bax yi waye samay non japp ne man seen prisonnier la te fek man damay liggey li sama borom damay dem ñewat kon qasida gogu amna munasaba bu bax ak tukki bi kon gogu res nako jangat docteur cheikh mokhtar lo mom mokoy def muy le 11 danañu waxtaan timit ci résidence royale muy señ bi fikkat ak juroom yi nga xane nek nako jurbel ak jeexet yi nga xane am nako ci wote bi wote bi señ bi wa lolou ndax jurbel xam nga ne digënde bi fa señ bi nek yu bari xewna fa ñi bax ñepp fekk nañ ko fa waye señ bi amna fa lune xewna fa kon lolou jaadu na tamit ñu fexé ba di xam histoire bobu lolou ñing ci and ak al imam serigne isa afiya gay di imam ci masalikul jinan kon da fay melne juroom melni waxtaan yoy mom lañu def ci wattaay magal gi te yeb bo ci gis rek da fay amal njariñ nit ki ndax dana ko wax dana lambo lu waral magal gi ak nan lañuy magale ak teggene yi nga xamne nit ki war nako samonté buy ñew buñ démé ba le sé safar inshallah nak ci lañuy ubbi exposition bu mak bi nga xamne ñu ngi koy def ci bir juma ji té di ci and ak IAM muy association écrivain mouridia ak daïra rawd rayhin nga xamne ñom da rawd rayhin dana intérêt yi nga xamne daf ko bind yépp exposer ko fa pour ñiko soxla association muy association bi lekkeli bindikati mouride yi té serigne muntaha serigne ahmadul qadim mu cheikh mamadou muntaha jité ko ñi nga xamne dañoo bind ci yoon wi té bind ci façon langue bu nek mo xam arab la anglais français espagnol basinwa mana bepp langue dal bo xamne mi ngi ci adina bi téré yi nga xamne bind nañ ko ci serigne bi bo ñëwé ci bir exposition bi da nga fekk lool it di lu am solo daayira muqaddimatu khidma tamit dana fa garal dana fa exposer lepp luy histoire juma ji ba ko serigne bi daray xalaat ak bim ko ñëkke tambuli serigne mam tierno li ci cheikh mohamed mustafa def serigne fallu serigne abdou khadir serigne abdoulat serigne saliw cheikh mohamed lamine bara serigne sidi mukhtar ba ci cheikh mohamed muntaha lepp dess na ko fa exposer kon kep ko xone gestu kat nga wala ngay étranger bu wara ñew bo ñewé dugg ci exposition wala ngay élève buy jang so ñëwé li nga bëgg xam dang ko xam ci langue yi gëna siiw muy arab ak français ak anglais lolu dana am le 16 lay tambuli inshallah bala 20 safar ku fa ñëw da nga mëna visite waye le 16 lañ koy ubbi ren nak ñu jaglél ko kilifa gu mak ko am histoire ci yoon wi muy serigne mor doj mbacké serigne mor doj mbacké ñu xam ko ku am histoire la bu wéré wéré wér ci yoonu mouride mom lañ jaglél exposition bi nga xane danañu gëstu ak dundam ak liggéey bi nga xane def nako ci juma ji ak yoon wi mi serigne mor doj mbacké mi dëkk fi kon lolou tamit ci programme culturel bi la bokk yeneen ci dess

0: soobi tamit bu mi ubbi ba mi jeex dafa am ay panel yu mi andal panel yoyu nak bokut ak waxtan yi mala wax panel yoyu ay professeur dañ ci nek ci fan gu nek professeur yo xane geussu nañ ci côté bu ne dañ ci nek ci bir lolu tamit daayira muqaddimatul khidma da ci lekkalo ak iam lekkalo ci tamit ak rawd rahin xane borom xam xam yoyu am na ño xane dañuy jangat ay téré am ño xane dañuy ki yoyu da ci am lolu kon ci teunk dal lolu moy programme culturel bi nga xamne inshallah fass nañ ko yene amal ci wattayu magal gi cheikh amadou fadal ñu delo la kaddu gi
1: jerejef serigne abdullah bousso ci leer yu am solo nga xamne indi nga ko mu jom rek ci programme culturel bi nga xamne daayira muqaddamatul khidma mom lañ fass yene andak mbokki talibé yi ci grand magal bu touba édition 2026 comme ni ko leralé nga xamne danaka toll na ci juroom benn jotaay yu mag yoo xamante ni inshallah rabbi da ngeen ko amal moo dooree ci le 7 safar ba le 12 safar ginnaa bi nag le 16 ngeen ubbi exposition bu mag bi nga xam ne ci la ñuy gaaral lépp loo xam ne dafa jëm ci histoire taarix jëm ci jumaa tubaa ju mag yi ci lépp loo xam ne rek mbokk taalibe yi bëgg nañ koo xam rawatina gëstu kat yi loolu nag day wéy bañ màggal ba ci ginnaaw suba sa muy le 20 safar inshallah rabbi le 24 inshallah mom moy beusu bi nga xamne mo ngeen amal mi conférence mag bi nga xamne da ngeen ci and ak comité d'organisation bu grand magal bu touba nga xamne ñu koy amalé ci buntu kër cheikh mohamed fadal mbak ci basu hizb tarxiya bi kon muy programme bu am solo ci dess bir ci bir yokku moy ci bir jumaa yi inshallah kon serigne fallu ñu jëbël kaddu rek mu melni niko serigne abdullah bousso léralé mu jëm ci programme culturel bi amna liggéey boo xamante ni daayira muqaddamatul khidma ñu ngi koy def mu jëm ci waajal événement bu ñu toll fan ngeen toll ci wàccaay wi yan matuwaay la daayira muqaddamatul khidma di jël mu jëm ci événement bi ak mbooleem commission yi nga xam ne ñoom ngeen di àndal liggéey bi d'une manière générale muy organisation bi fan la ci daayira muqaddamatul khidma toll ak yan disposition la jël ci màggalu 2026 bi
2: jërëjëf sëñ Fallou jërëjëf sëñ Blaat comme Serigne Fallou ni nga ko waxee noonu rek semblat dikk na ci wàllu xam-xam bi nga xam ne xam waxee ma kenn ku ne xam na ne loolu yittee ma te moom la jiite ci lépp itam ndax loolu moom la Serigne bi jàngal noonu itam lañu tàggatee comme sa organisation di mboolo ma nga xam ne ñoom ñooy saytu lépp loo xam ne mi ngi aju ci seetug jumaa ji nga xam ne comme organisation moo koy taxawe ak war ma ji ñoom nag waajal nañ ko ci anam waajtaay yu bëri yëpp ba insha allahu rabbi bu weeri feeñee rek dañu daa tàmbal def dañu opération entretien général nga xam ne lépp loo xam ne jumaa ji laa dina ko cek cet ci yëpp fuñ def fépp foo xam ne dañ ko daan xaare bis duti nga xaare bis ndax xam ne jumaa ju naka ji comment xidma moom bis bu set am na équipe yoo xam ni ñoo fi ne di setal di tambale ak juma ba àllar ba un benn bis bu ñuy bàyyi alxames yi waa assemble junete nga xam ne ñooy ndey moo xam ne xidma ñoom ñoo koy taxawe waaye dis yëpp bu xam ne xidma wut na équipe boo xam ne ñoo koy taxawe di ko setal waaye nag suñ nee ba màggal nag moom bis bi moo toll noonu ci ñun moo tax dañu koy waajal spécial raxasu lu xurxaan yëpp bépp lamp lakk itam danañ ko sensé vivalité bu yàqu ak lépp loo xam ne dafa laaj électricité da ko daf ko laal dañ ko defal moom itam maa xam ne dara lu loore du fi am naka noonu itam lépp loo xam ne mën naa gaañe ca ne ci loo xam ne dafay gaar nag kenn ku ne xam na ne loolu bépp barab boo xam ni ay koro dafay nekk léeg-léeg koro yi mën naa làlliko ba bu ci nit dëgg mën na ko gaañ yooyu yëpp dem dañu taxaw ci saytu ko ba nga xam ne nit dana maa ndox ci jàmm dugg ci doom benn jafe-jafe bu ko defee kon loolu dañ ko waajal diiru ba saa bu àggee rek xëy na doonu lu yàgg mu insha allah ndax nañ ko baa xool defee daw semaine la daan doon waaye ren xam ngeen ne jumaa yi dafa ne ci sànce waaye nag du yàq itam nag li naan def dara ndax kenn ku ne xam na ne biir jumaa yi laalaguñ ko diggante lampe yi wan lete luñ dante lépp lañ jëf insha allah ak ci sooloor yeeg lépp rek ndax liggéey fi demi toolaguñ ci sawu bi ak sooroor bu mag bi

0: baké sérénat yat néna ni la nuyu bu baax
1: néko daw ba ñëw mu jox ñu ndigal
0: daw néna bi nga ñëwé bin ñëwé nga jox leen ndigal
1: dañu doon def ay jangat
0: dañu doon def ay jangat
1: yu bare bare
0: yu bare bare ba am luñu dënk
1: ci niñ war war malé magal Touba
0: ci liñ war war malé magal Touba
1: da nañ ko jëmmal ci magal gi
0: ba am luñu dënk
1: ci
0: ba ñun mëna fexé ba ndawi dëkk bi am am xey bokku na ca
1: ñu fexé
0: ñu fexé
1: ba dem bëk dëkk bi yomb ci waxtu magal gi
0: ba dem bëk dëkk bi yomb ci waxtu magal gi
1: am itam ay téré yo xamné
0: am na itam ay téré yo xamné
1: sa njabotu bop ñoko bind
0: sa njabotu bop ñoko bind
1: te bokku ci mbolo mi
0: te bokku ci mbolo mi
1: muy docteur
0: Khadim Bousso muy docteur Khadim Bousso
1: ak docteur Soy bu kébé
0: ak docteur Soy bu kébé yoy yep nak mom lañ mbolo
1: Talibé.
0: Di sey talibé
1: di ñu am pass pass
0: di am taxaway ak xam xam yu kawé ngir jëbël la lolu lool rek moy tanki mbacké di la massaw nak no yegg nañ choné yi te buñu sañon duñu bokku ci ñi lay sonal mota li dis na ci ñun lool mota mbacké wa di mu ta bari
1: Cheikh Abdou Seigne Mourtada
0: Seigne Cheikh Abdou bu Cheikh Mamadou Mourtada mi ngi ni
1: ñi ci dess ñepp say dom rek lañu nak
0: ñi ci dess ñepp say dom rek lañu ak say talibé waye mom dañ ko muñu ñak baña tuddu ndax dafa nek suñu bir
1: don suñu Seigne Touba
0: don suñu Seigne Touba wutu la ci ñun jërëjëf mbacké
2: mu ne gis nañ taxaway bu baaxa baax mu ne yegg nañ ko itam mu ne dolli na suñu yaakaar it mu ne dalal na suñu xel mu ne ñoo ci am ak cantu gu reey reey di leen sant di leen gërëm bu baaxa baaxa baaxa baax mu ne lii rek mooy moo ci am solo pëstéefu sëriñ bi ak yitte ji ak taxawaay bi loolu na gis nañ ko ci suñ Cheikh Abdou mi ànd ak yéen mu ne loolu rek mooy li ci am solo mu ne dañuy ñaan rek suñ borom sàmm leen te bàyyi leen fi bàyyi leen fu li yàgg yàgg yàgg may leen kattan ba ngeen gën a mën a àggale seen yéene ci seen semb bii muy xalaat yu rafet mu ne taxawaay bu mat sëkk mu ne loolu yëg nañ ko te gis nañ ko mu ne am nañ ci yaakaar it bu baax jërëjëf mbacke mu ne suñu xol seet na baax mu ne ñi ngi ko àndal ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm mu ne lépp itam ñu fa gën fasiyéene ko gën a ànd ak yéen mu ne ñoo ngi taxaw seen wet rek fasiyéene ko ànd ak yéen rek bisimilah
3: yaa man lawul amru yaa man laa sharika lahu wasi' wa malik wa atli

0: من أكثر السفر، فلآهي بكوني عبد ربي خديمه، هجيب به لي جاد معلنا من نفر، هديت عن المولى وأن خير خلقي، هل سلام من لبؤت بالسفر، صلاة وتسليم مع البيس سرمدا.
1: نك دانو ام توفيق تصفيك وا فورم انترناسيونال دلا جاسبورا دايره توبا انصار بو توبا ايطالي تي نيتال سخنا جارا مباي نيون كاي جوخ كاد غي نيوخ دا فا ام ايفينمون بو ري بوني عمل فورم بوني عمل لو 27 جولاي ا توبا تي نيت فان نياري فان ني نكي نك دان كاي عمل ان لين اونلاين dernier jour bi nak ci la programme yu bari di xewé kon soxna jaara gis nañ taxaway bi ak mbolo mi nga andal ñoo ngi ñaan nga yaatal rek te leral ci cadre yu gatt rek
2: assalamu alaykum wa rahmatullah man leen di nuyu yeen wa Touba monde ñen yag ñoo fekk fi ma sha Allah ñu koy dawal ay at at yalla nañ ko and ba aljana yalla na yeex ñun nak ñoy wa daaira ansar wa Touba Italy ah di wax nak ci turu suñu jawrin sëñ mbay gay mbay ak mbolam ñi ñu bokkal liggéey bi at bu jot rek ci invest bi lañ ko doon defé lañ koy defé sa su ne bu yagg ba nak nekkul woon fërëm exposition la nekkoon le comme birum sëñ Touba moom tànkanam amul tànk ginnaaw léegi nak mu dem ba nekk fërëm international de la diaspora mu nekk vendredi ak samedi ak dimanche vendredi bi ak samedi bi online la samedi bi ak dimanche bi online la altine ji mooy forum international de la diaspora ñoo ngi tàllal loxo nag jullit yëpp université bi nga xamante ne moo nekk Touba macha allah ñu ci am ay yaatal yu baree baree bari ak yu am solo ma nga fa macha allah ñoo ngi ci woo ñëpp nag macha allah di leen ziar ci màggal gu màgg gi nga xamante ne wax dëgg yàlla moo tax ñu déplacé wu dëkk ak dëkk di wuyji wootib ku tedd gi yàlla nañu sëriñ bi nangul ñoo ngi leen di woo nag ci suñu forum international de la diaspora bi macha allah mboolem kuy julli rek le 27 juillet à Touba ci université bi macha allah ñoo ngi jox kàddu bi soxna Ndey Mbayen mu am indi ci ay leeral macha allah
3: salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di leen baaloo àq te di leen baal àq soxna Ndey Mbayen kébé ndey bu sëriñ Saliou Touba Parma ànd ak ci njiitu daayira bi soxna Diara ak soxna Fat Dioum mi sonn lool ci liggéey bi ak suñu tuut tànk yi ren nag bu ngeen gisee changement bi mooy que ni dañoo fas yéene at bu jot léegi ñu jéem a fexe ba nu ñuy def ba dajalee billet yi ñu ànd insieme dem ci forum bi ndax vraiment at bu jot dafay gën a yokk deux jours yu njëkk yi 25 et 26 mooy online le 27 mooy forum international bi ñu ciy woo nag suñu mbokku taalibe yépp di ci woo suñu mbokku jullit yépp di ñaan yàlla yóbbu ñu ci jàmm ak salaam te ñu am ci ndimbalal Serigne Touba di nuyu bu baax Serigne Mbaye Gueye mi nga xamante ni moo ñu yebal jiital ñu ci lii te vraiment sant nañ yàlla bu baax ñu ngi sant Serigne Touba bu wér a wér.
2: ñoo ngi koy ànd ak waa Raoul Wahem ak waa Isbu Tarxé yi ak mboolem koo xam ne rek kilifa nga biir Touba macha allah sonn Fat di ñu jox la kàddu bi nga sànni cee kàddu.
4: salaamaaleykum wa rahmatulah ñi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu xalifa sëñ Moustapha Mbacke di ñaan yàlla suñu borom baal ñu fi ñu yàgg fi lool te ànd ak wér di noonu nekk noonu tamit ñuy ñaanal ki nga xam ne mooy sëñ Amady Khady Fall suñu borom baal ñu ko fi noonu ñu yàgg fi lool te ànd ak wér ci barke Cheikhul Khadim ñuy woo mbokk taaliba yëpp rek ci bis bi nga xamante ne nii waa daayira ANSAR moom lañu woote ci forum bi le 25 le 26 ak le 27 ñu ciy woo jullit yëpp rawatina muriti ma ciy woo sama mbokki Baye Fall yëpp rek ci la bisu le 27 bi incha allah ñu ñëw ca université ba def ci ndigal li demee ndigal liggéeyal Serigne Touba jaamu yàlla ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf.
2: macha allah kon ñoo ngi wàccee guñ ci kàddu yi ñu tàmbale ci sëñ bi di yem ci sëñ bi rek ñu xaddini maxal xaddini ilal xaddini.
1: jërëjëf soxna Diara yaa ñi nga àndal waa daayira ANSAR Touba Italy ñu leen indi ay leeral ci forum bi ñuy amal Sénégal kon Modou Mbaye ñoo ngi leen di ñaanal ngeen dem ci jàmm ñëw ci jàmm te ñu yàgg koy teew ay ati at kon yow Ousseynou xam naa dañuy wàcc fii kàddu yi di tàggoog suñu mbokk taalibe yi di ñaan ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ci Bakary Cheikhul Khadim. liñ ci yokk daal mooy ñoo ngi sàkku ñaan ci képp kuy dégg suñu kàddu ndax gis nañ Sénégal yi tukki fii xaw nañoo loru nag ci bagage ak ci lu ne ñii danoo annulé seen i vol ñii ñu changé seen i vol soppiku gogui nak chaque année ñing koy joy diko fi ñaan kon ñogi ñaan suñu autorité degu ñu jappalé ñu bëñ mëna am suñu yëf yu bop boy def suñu vol spécial bop ñogi leen di sante di leen ñaar ki nekkon ci micro bi moy Seyd Assane Ndiaye ñu xam ko xam ñu gën ko xam ci directeur général Al Muharram Travel basé en Italie et mina ci atta à côté du consulat képp ko xamanteni am nga ay léral wala lo bëgg rek bo jokk ñu dinañ la tek ci yoon assalamu alaykum wa rahmatullah jërëjëf rabbi

0: ñu doxaat ci jéego bu am solo ba seen ba gën a yombal seen liggéey waaw. Ñoo ngi fas yéene màggali sëñ Bamba gi di ñaan ci barki sëñ Omar ñi nga tudd ñu tase jéglu kaayu sëñ Diofre Thiat tam koppoog tam dëppoog ngërëmul sëñ Touba. Na la seede na daal bis bi moom mbégte lu rëy rëy la defoon nañ ko daaw fekke déwén kon bu ñu yàlla boolewaat ñu tasawaat fii wax dëgg yàlla mbégte lu rëy rëy la yàlla nañu sëñ Touba boole dimbale ñu fekkwaat ko ay at yu bari tam ànd ak wér ak jaam te liggéey bi ngay liggéey yàlla na yàlla def ci barke ba lépp loo ci bëgg a def ci liggéey sëñ Touba nga am ci ndam ba am ci lu kawe sa ñoot ci barke sëñ Touba mbégte daal am na bu wér.
1: Tasa feeg suñ diwriñ yàlla def mu jaar ci ñun sax bokk te ci ñun la jaar ñoo ko sàkkul bee pour mu dem Sénégal. Moom nag mun na waxal mbooloo mi mbooloo kuréelu xasit yi xaside yëpp ndax Baye Sam Diop jiitu na sëñ Amady Ndiaye jiitu na Ibrahima Cissé jiitu na kon moom mun na wax ci kàddu kuréel gi sëñ Maguette bisimilah.
2: Ndiaye bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah ñii bi ñu ngi lay siyaar baax di siyaar sëñ Yacine Ndiaye Ndaye Fall Thiam ñoo ngi koy siyaar baax a baax. Waaw fii nii de ñoo ngi ci waajtaay bi de incha allah waaw xam naa ku mel ne Baye Sam nag bu fi taxawoon moom wala Amady Ndiaye danañ gën a mën a wax ju leer ju farsu daal. Waaw xam naa comme ni nga ko waxee rek Ndiaye bi moom daanaka li ci ëpp ci waa ahlu kuréel moom moo leen di jaay biyee moo ñuy fàggul biyee bi tamit wax dëgg yàlla te def ci xéwal lool nag macha allah dëgg yàlla ñu koy ñaanal yàlla liggéey bi barkeel ci barke suñ tubaab xasit yi ba mu am ci lu kawe njort daal. Waaw ñu ngi ci waajtaay nag xam naa ne fas yéene dem tuba ak jàmm incha allah fas yéene dalal gan ñi waaw tey ñaan suñu borom defal na ci tawfiix ju kawe njort rek ñii ñëw suñu borom defal leen jàmm yoonu jàmm ak xéwal ñu nit ñu mën leen a teeru ci jàmm ak sutura yàlla jàppandal benn yi yëpp ba lépp aw yoon daal ni ñu ko bëggee loolu daal moo doon kii bi xam naa di ñaanal mbokki talibe yi ñu àndal yëpp tamit yàlla yóbbu ñu ci jàmm ci bakk sëñ tuba xasit yi jërëjëf Ndiaye jërëjëf ñooy tu
3: bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatulah tey nag dañoo am tawfiix fekk fi suñu kilifa muy sëñ Khadim Bousso ñoo ngi ñaan suñu borom moom yàggal ko fi gis nañ taxawaayam ndax mi ngi ñuy jàppale ci xam-xam mi ngi ñuy jàppale ci diine te tey it bokk ko tamit di liggéey bokk ñun di liggéey tey jii bu toogoo ñu jox ko wàccuwaayam waaye moom xoolul dara lu dul liggéey jaamu yàlla li sëñ Touba wax. Ñu tase ak moom fii nag moom it muy doon koo xamante ni si liggéey bii ñuy def bokkute ñi nga xamante ni si ñoo ko taxawal ñu ci am ay jafe-jafe tamit mu di ko xam kon moom it dañ koy ñaan mu sànn ci ay kàddu digal ñu ci te ñaanal ñu comme ni sàkku mooy fexe ba am suñu yëfi bopp ndax gàllankoor yi ni am yi yëpp rek ñàkk am suñu yëfu bopp la te mun nañ ko ndax booy ñi taxawal ñi ay nit lañ xam ne gis ni Sénégal ay jàmbaar lañ kenn ci ñun yëngatul ay fi mu ne nii ay étranger ñoo taxawal vol bi fii yërmaa ne nag amu ci ndox bu fekkoon ñun ñoo ko taxawal xam nañ lan mooy bisimi sëñ Touba xam nañ lan mooy màggal xam lan mooy gàmm kon danañ ci mën a def yërmaa ne danañ ci liggéey jaamu ci yàlla kon sëñ bi bisimilah.
4: Asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare baax itam siyaar bi nuyu bi Cheikh Mamadou Moustapha di ko ñaanal suñu borom yàggal ko suñu kanam lool ba li muy yéen a liggéey ci réew islam fu ma defoo ko ci la kaw jotam ci wàkkat sëñ Touba ak sëñ Yacine ñu ngi lay nuyu baax itam incha allah siyaar baax a baax la ndokkeel itam ci weeru tedd wi ñu nekk ndokkeel mboolem jullit yëpp rek xanaa di sant yàlla bi ñu suñu borom baaxee nu bokk ci ñi nga xam tey jii ñu ngi bëgg a woote uy ji woote sëriñ bi incha allah di ñaan mboolem koo xam ne am nga yéen ay màggale rek suñu borom defal tawfiix ba ngay dem màggale si jàmm ci ñëwaat jàmm ci wàkkat sëriñ bi di ñaan mboolem bi ci sëriñ bi digal ci yow yëpp yàlla daje ak moom su defee mboolem koy dem tamit maa ngi leen dénk sama bopp ñu tàmbalee fi yéen a ji incha allah màggal ku koy def boo tàmbalee benn jéego rek boo xam ne jëm nga ci màggal da ngaa war a fas yéene di yéene incha allah yéene sant la suñ sëriñ Touba borom kon ñoo ngi koy dénk suñ bopp di ko dénk mboolem jullit yi di sant ñëpp xam naa daa mën dafa xaw a xat waaye si ñaasan xam naa ñu ngi sant bu baax a baax daal di sant mboolem jullit yi di sant mboolem waa Touba monde bu baax nañ leen di bàyyi xel baax baax yéen itam nag ñoom dañ leen di bàyyi xel bu baax a baax tubaarkaal seen liggéey am na solo lool ñu ngi ñaan lépp li ñuy def yàlla nañ ci daje ngërëmul sëriñ bi ñu ngi sant ñëpp cee gërëm ñëpp maaleykum assalaam wa rahmatulah.
3: Mbori ñang xasida yaakaar naa daaw bokkoo te ñi nga xam ne si ne ñoo amaloon jotaay bi daaw fan yee tamit am nañ plateau bu nu bokk mooy bi sëñ soxna umu bi sëñ Fall tase na démb sax moo ñu ñaanal ñu ñaan nga ubbi ab béyit ba pare sànn ci

0: عبدالرب كي لقي سنتو باب أقوال بسم الله.
1: وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يا سيدان في محالي طل الشرواء ويا محبا فادي دور مسواه. إني عبد لوجه الله زائركم أبقي به نيلان ما أرجو وأهواه. الحمد لله الذي تولنا ولم يكلنا لسواه زمنا، نحمده حمدا يكافئ النقم صاحبه شكر يدنا فيه النقم نشكره على الذي منعنا ولم يزل في كل حال معنا عسك سلاميه ألا من سلي وستة شاء فيما ينجلي ليس البقاء نعمة الوسود خيز الهداد نعمة الوجود نبابي صفوة الورى محمد وآله مع سياب سجدي. هب لي يا وهاب يا كريم بجايه كرامة بدوم من كوننا لك وكونك لنا في كل ما قضي أو ما أعلن عن الفي الذي يفوخ بيننا وبينك النار وعز بقيدنا. نحن الذين لا نزال أبدا منجذبين لاتباع أمدا عدم سلاميك عليه يا جليل ولا لوسعبي وكلنا وفائل. سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
0: بارك بارك توبا نونغي سيام نيب رك نيب رك دي نان يالا يوبو سي جام سي باك سي نتو اك شيخ با تو الحاج مارجان طالب شيخ ساجين مبارك لي سي ييكوتي نيت بيت خسيده رك بسم الله الحاج بسم الله.
2: براسمان بارزني براسمان يو بارسون المنتقمان بارسمان براسمان بارسني براسمان براسمان بارسني براسمان يو بارسون المنتقمان بارسمان إذا طلبت من إله جلبا وإن سرمت بالله سلبا لجاد بتوحيد ربي الأهار مجاد لي بكل هو الله الأهار برأني باغي من الأمراض وكب من أنكر بكراد له شكور على حياتي عبدا خديما فاز بالحياة. أشكر شكرا الذين شاربوا من حسبي ولجناني هنبوا حزت حياة لا ترى لخيري يجود للجواد بالجهاد وسم لي يكون سمهيادي أحياني الباهي بلا حماد ولا تراسل ولا سماد آتاني الباهي الكتاب لا سما ولا أولاه كل من تحسما أني جزا والدتي والوالدة خيرا كثيرا لا يزال خالدا نفعني بالمصطفى مصطفى عليه تسليما ونفع في بقى خلامي إلى شكور من سقر الخلق بقى إزاما رابي مالك خليلي والخبيب وخدم عن يده يتبيب برأني من كل خيب ومرض وخاد لي صحة في كل خراب
0: لا نيو عرفت تكفي سنياري جيبي ño xam dal leena xamelo ci liggey Serigne Touba ki mom papa dem na ñepp xam na len passé fam ci liggey Serigne Touba ak ci waaj bi Babacar tamit kenn duko présenté ñu jox leen ñu sann ci ay cadeau buñu paré Serigne Babacar nga yëkëti quelques bëy rek ci maya ci marahib bismillah
3: assalamu alaykum mbokk talibé ñu leen ziar xana di am ki ni mbékté rek du wajjal magal xana ñu fasiyene da naka ubé ñaari bëy ci jali bëtu rek يقول عبد الله وهو أحمد حديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد حديم من سمعته محمد بسم الله وهو الرحمن وهو رحيم قاد للأمان الحمد لله على الكتاب مع صفي المعزم الهتاب ولعاجب الأبي
0: كان جرجب سنطاب دم من يجوهلا يعني دم بيسبو يعني دم بيسبو تل ñaan ci barke sayidina mohammed barke cheikhul khadim ngeen dem ci jamm fekk fa jamm ñun ñuko fasiyene dundul fi tamit sun borom may ñu fekk ko total ko ci barke cheikhul khadim ñu lay ñaan nga sand ci ay cadre rek ci waccaawi
4: jerejeuf baye assane ñu lay ziar bu baax di ziar sun jeewrin cameraman bi ak sun babakar ni fi jaar legi di sant bu baax ci dajewat gi ñu dajé fi di santat yalla suñu borom bu baax mu ñu bolé señ bi di sant señ bi bu baax mu ñu bolé ci bopam di ñaan yalla ñu yag ko fekk tay ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yag fi lol té and ak wër tay ñaan yalla ci barkep serigne touba lu ko nara dal yalla nañu dal mu ngi sant nak xeyna li gëj nañ ko am moy tombé ke am possibilité dem magal ci magal du way ren bi bokku nañ ci ñi am possibilité di dem di ci santat bu baax di len ci fasalel yow suñu jeewrin nga suñu way nga ñu yag lool bokku daara ñu gis yitte jiñ ci def ak pass pass gi lepp di la ñaanal guddu fan ak yokute di len ñaanal yeen ñi fi dess encore ngeen magal ko ci jamm te ngeen tasse ngeureumul señ bi ñu ngi fasiyene dem nak jël vol 20h bi té magal gi rek ñu yëkëti buñu leen faté buñu démé té yeen bu leen ñu faté bu ngeen fi déssé ñu ngi tuub bu baax nak ci cadre yi waxu mbolo mo ñu xaw ki tuuti way ñu ngi sant bu baaxa baax lo mën ti dégg dal ñu ngi sant bu baaxa baax
0: nak mbokk talib yépp man mi jey bi sax ñepp dañ may woni ma duggal ma ci vol bi ji bi dem lolu go xam ci kon yow yaakaar na man nga defal promotion mu and ak suñu jëriñ papa demba ñepp xam ko ci waaj bi ci liggéey Serigne Touba ci passé fa doyna rek sédé yaakaar na dimanche bi passé ño bokk defandoo daayira ño ngi koy jox mu sand ci cadeau bu pare jox Serigne Djibi mu nuyo day nuyo nak PC waye njang mi mom ba Sénégal te yaakaar na bu nekk Sénégal te amna benen kurel bu fay bu ñuy téru kon ni ngi koy defé at mu ne ño ngi ñaan ren mu gëna kawé suñu jott ci barke Cheikh Khalid Serigne Babou Dieng bismillah
4: jerejeuf baye son ñu ngi Touba bu baax am ay cadeau yu ñu bëgg sanni ci Serigne Djibi da fay di suñu jëwriñ 2016 lama yalla boole ak mom ci daayira bi muy def lu bëree bëri ci man te nim may def man ak yalla rek ko xam lu bëri nak dama koy publier sama asati ak yoy nit ñi nak dañu yaakaar ni vidéo yi dama koy jëlé fenn rek waye mu ngi ni sama way la sama serigne la sama jëwriñ la sama sang la gi nga daayira bi ne pas wax ni daayira bi wessu yere yam yoron di jang ku ko bëgg gisat barké lu man la ko jox man ma koy barké lo ma ngi koy ñaanal nak ci barké borom daaru yalla na yokku ba yek ko lay Serigne Touba di seddel yalla ni ci ëppalé ñu koy ñaan ci barkep Serigne Touba ku ko bëgg gis Sénégal période magal nga koy kar liggéey Serigne bi yemalé ko ak dara batu sédé yoy la ci bëggona sanni jërëjëf Serigne bi jërëjëf Baye Assane
0: bi la Serigne
5: bismillah barki borom touba
1: man ma ngi soñ sama bop de soñé ci lu jam ci magal ge duma ci tayé man ma ngi soñ sama bop de soñé ci lu jam ci magal ge duma ci tayé dano jaaya ya serigne bi te wax ko telikoy deugal ci bisam bi moy ñu jëf ko ku ne xam nga lila war ci magal ge ku ne xam nga lila war ci magal fo mana magale nan ko te wal ñu magal ko ci min ko diglé te bañ ko ra ki jagal suñu bisé ab bisam madu dawa waram tuba defu la way ba way la way wayelo lutema ma way la mbake ya ma waylo borom tuba defu la way ba way la way wayelo lutema ma way la mbake ya ma waylo borom tuba defu la roy ndax roy la moy roy yalla kuy roy ko bind lo def ci aw jeyila borom tuba defu la xol di gis kenen ya tar begal nga rabbana begal muhtar cheikhul khadim sa soppe man neena la amo morom wona la khadim rasul ahmad man joxna la sa xol di ak sa ru gi man lewna la serigne bi man dotuma wer man yegna la yaay sama soppe pilna man gisna la ya ma jaral ndey ki bay waxna la defna la ndey te def la bay darna la def ma sa dom te dima ouf ngir yalla nampal ma ko ci sale ru situ balla kudum serigne bi magi man wanna la gana bi daw serigne bi mutina la xam nga ni yaw sa waji man gemna la amna si yaw ci xel gu rey masna la bëgg serigne bu mag ne man xat xala bayni wa bayna kulli man khatna la leeru jofelam moma may ay xala tuddu turam mo ñi fegal aw jala yow wessu ngay xubbo ki ay abdala lepp lu ba tayatal yow dala yow wessu ngay xubbo ki ay abdala lepp lu ba tayatal yow dala hadaratu illahi yow yaay nit la fo ne jalañ ken dootu wax ngir wek la bu ëllëgé bayna mu rek ci raay la dan xamni cheikhuna al khadim khadjalla bu ëllëgé bayna mu rek ci raay la dan xamni cheikhuna al khadim khadjalla motax ku lay soor xamul bur yalla ne ku la xam fa ab nasum jembal la kenn xamul ngiram xana bur yalla kenn man la wax ci mom lu jul keman la serign bi dal yalla bur bi ber la ne ku ko ber yalla borom bi ciir la serign bi dal xamna ni mom ku bax la te sel mbir baxam yi wax xar bax la serign bu mag bi wor bu am aw fit la te bari jom ku ma na muy aw tis la tabam gi desu ko misal la khawla buy joxe day soti ba melni tawla yaakar gis mu ku ci mom ab geej la ku ñew mu fo te loko laaj mu jox la kessa waral bu ci gi mom ba xol la jak da fay lam sal ku neexat gis la fawxana ay geej ak nalat buy jox la buy joxe day soti ba melni tawla kër sa wara du sigi mom ba xoxa jak da fay lam sal ku nge xab gis la ana lu xewati jarta laaj ana lu xewati jarta laaj jant bu gi ne indi naat safar gi ñew na nang ko bokku waaj ngir magali 18 safar gi santale ahmad suñu borom mom mi ko def mu ñak morom la dala ganar ba sa gele lo man defal ci di safar gi señ bamba ne ko xamne sa mbek sa mbega fo man te ne ci adina bu bis bi dikate santala ma yalla ni ma jagle di di safar gi murid ya ngi ay rebo di dajalo fasiyena jit ay avion di jang khassida yi tay ci kero ngir magale di di safar gi mourid yaangi ay rapport di dajalo fasiyene jël ay avion di jang khassida yi tay sikoro ngir magale di safar gi vol yaangi départ fune europe afrique états-unis mourid yaangi joge fune ngir magale di safar gi vol yaangi départ fune europe afrique états-unis mourid yaangi joge fune ngir magale di safar gi gracias cheikh ahmad bamba bamba merci jabu espacibo gracias cheikh ahmad bamba bamba thank you
0: adie borom daram
1: wala ku yow touba famu yow ñam ya da koy ew ci barke magal ñu yobu ñam ya ci hopital ya ak ci prison ya ci barke magal Señ Bamba aw ñam la diglé kuy dem na nga yobbu aw ñam berlé ci magal bul né jigen la té bul né ndaw la ak sant yalla ba wu ko am xel té sant yalla ak jaamu yalla ak dawlu bolla rek di magal Señ Bamba né santala le ma yalla mi may ma lepp te jox ma bis bi di magal borom Touba defu la way ba way la way wo yello dute ma way la ma kaya ma way lo borom Touba defu la way ba way la way wo yello dute ma way la ma kaya ma way lo borom Touba defu la roy ndax roy na moy roy yalla kuy roy ka bin la lo def di aw jey la borom Touba defu la jot ndax mbacke ni nga mar ku set dangi ba nopi tang jeur borom Touba defu la jot ndax mbacke ni nga mar ku set dangi ba nopi tang jeur borom Touba defu la jot ndax mbacke ni nga mar ku set dangi ba nopi tang jeur borom Touba defu la xo di gis ne len mbacke yaakar begal nga rabana begal muhtar cheikhul khadim sap sope man ni nala amo morom wonala Cheikhul Qadim sa choppe man nala amo morom wonala Khadim Rasul Ahmad man joxnala sa xol yi ak sa ruuj man lewnala Serign bi man dootuma wet man yegnala yaay sama soppe fi ni man gisnala ya ma gënal nga yeki bay waxnala def na la ndey te def la bay ber na la def ma sa doom te di ma uuf ngir yalla nampal ma kon ci salaire ci tubal la kudul serign bu magbi man wan na la gana di daw serign bi wuti na la xam nga ni yow sa waji man gën na la amna ci yakko bu reey mas na la xam nga ni yow sa waji man gem na la amna ci yow ci fer bu reey man mus na la xam nga ni yow sa waji man gem na la amna ci yow ci fer bu reey mus na la beug serign bu mag be man xam de xala bayni yo bayna kulli man xam na la leeru ci bela mama may ay xala tu doktoram mo ñi begal aw jala yow wessu nga xundo ke yabdala lepp lu ba elak yow dala hadaratul ilahi yow yaay ngir la fo ne jalañ ken dootul wax ngir rek la
0: ngeen ko tire fi mel man ma ko ne jang
1: hadaratul ilahi yow yaay ngir la fo ne jalañ ken dootul wax ngir rek la hadaratul ilahi yow yaay ngir la fone jalen ken dotul wax ngir rek la bo lege bañ na mo le teray la dan xamne cheikhuna al khadim khadijalla bo legge bañ na murid ki rayla dan xamne cheikhuna al khadim khadijalla mo takulay sor xamul bur yalla ne kula xam bab ab nafum jembal la kenn xamul miram xana bur yalla kenn ma nga wax ci mom ludul keman la serigne bi dal ku yalla bur bi ber la ne ku ko ber yalla borom bi cieur la serigne bi dal ku yalla bur bi ber la ne ku ko ber yalla borom bi cieur la serigne bu nak goor gu am aw fitna te bari jom ju meuna mul awtis la tamam gi be su ko misal la khawla buy joxe day soti fa melni tawla yaakaar tas mukk ci mom ak geej la ku ñew bu fo te lo ko nak mu jox la faw xana ay geej ak nawat buy jox la day soti ngir mom du la jox bañak la
5: ak suñu ziar ci yité liggéey borom jotaay wi yité liggéey bi ci cheikh mohammed ibn muntaka sunu borom subhanahu di ñaan sunu borom subhanahu wa ta'ala mu gën ko gattanal ba limu yéne defal serigne bi lepp ci jotaay bi mu defé ko nu kay ñoxtam tan and ko mom
6: di ziaré bu baax bokk yi nga xamné ñoy top jotaay bi di ci and ak tay kenn ci
5: ñi nga xamné danaka
6: mën nañ né daayira bi min na len lol waye tamit
5: ñi nga xamné ñoy top jotaay yi
6: min nañ ko lol
5: serigne ahmadou mbake
6: darul mu'ti
5: ñu xam lol ci dekk bi
6: nekk ku ñu xam lol ci dekk bi
5: mom serigne mahamoud al-muqtada
6: borom serigne cheikh fatou fallou borom daaw
5: diko ziaré bu baax ak
6: dalal ci jotaay bi nga xamné jotaay am la
5: niko daayira bi baaxo defé
6: biñu tambalé ba légui
5: di
6: gatanu mag ci ay waxtaan yo xamanté sama day soxal
5: ak
6: serigne ji
5: angalem
6: lu jëm ci am jangalem
5: buñ ko doré ba tay ji
6: ñu tan waxtaané
5: maqam shukri
6: inda al-abd al-khadim wala inda al-sheikh al-khadim
5: muy
6: ak jant
5: jëmmalé
6: ni ko serigne bi jëmmalé ni fegnaalé ak jant
5: serigne bi wax ko waxtane
6: muy serigne ahmadou ci
5: jotaay yi lol
6: ko ñu xam ci jotaay yi lol motax danaka
5: doy sax ci ay
6: yëngatu lol rek dana doy sax ci ay yëngatu ndax
5: dem
6: na xamle ko bu waxé né
5: ko xamné
6: yëngatu yëpp xam xam la yëngatu yëpp serigne bi rek dal doy
5: mulis
6: leneen
5: lol mu bok ci
6: waye ñu mëne ko lol mu bok ci nga xamné khalaatu alwafa wala ñuko jëmmal ci ñoom la tambalé
5: ba
6: ni ñuy doxé ñu bari diko bayyi xel
5: def waxtaan wo xamné
6: nak danaka dañ nan moy magal gi ku ne xamné ni moy sababu magal gi ndax dañ wo ngir ñu sant le serigne bi
5: borom
6: ci waxtaané ñun di ñu xamal lan moy ak cient
5: ñu
6: ko waxé tolu way bi mu am ci l'islam ci tasawuf ñu xamné mom la ñuy xéñju waye tamit ci jangale serigne bi ak serigne bi doom nakala ko jëmmalé
5: ñewal
6: ci fagnoy ñu ne kon doon ñewal ci fagnoy
5: ñu
6: ñaan suñu borom defal ko ci tawfiq ba nim yene eggalé jangale ñepp ci ñepp ñuy tewlu mu eggé non
5: bismillah
6: kon serigne bi bismillah
7: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا mbokk yi ma ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara Serigne Fallou ma ngi lay ziar di jaar ci yow di ziar daayira bu am solo bi nga xam ne ñoom ne yàlla tawféexal ñu nekk ci xadrab ku baax kii di ko liggéeyal wuutu fi murid yépp ñuy ñaan suñu borom nangul leen liggéey bi te defal leen ci mbégum sëriñ bi ak tawféexam daraja Serigne Touba ginnaaw loolu ni nga ko waxee rek waxtaan wi day aju ci maqamu shukri inda al-sheikh al-khadim wala inda al-sheikh ahmad bamba radiyallahu anhu wa ardahu muy ak tiant lol nak di waxtan wu am solo wu ko mat itam ndax ak tiant mo don dunduk serigne bi manena serigne bi leppam da laale ak tiant té lool buñ duggé ci waxtaan bi dana gëna feñ waye bala bobu dinañ ñëk lér lan moy ak cyant ak itam lan moy ay ngeenelam dogo dugg nak ci sëriñ bi ak ak cyant xam ngeen né sante xéewal yalla yi lool dafa bok ci ciosani diiné da bok ci li mënta ñak da bok ci li nga xamné de nga sun borom da ko diglé ci alquranul karim ci bërepp yu bari ay yu bari diko firndel sun borom waxna ci bërepp yu bari ci misal né fadhkuru ala allahi la'allakum tuflihun de nga na ngeen di bayyi xel ak fatlikou ak setantal xewal yi nga xamne mom la len sunu borom di defal ak wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ak lu melne ya bani isra'il dhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum ak lu melni waxne i'malu ala daawuda shukra wa qalilun min 'ibadiy ash-shakur kon sunu borom dafa diglé ak tiant wax saxne moy jaamu yalla gi nga xamne mo gëna niwi gaay manam xéti jaamu yalla yu bari nañu ci né waye yëmmi ak tiant mom ñu néwé ci né tiant nak moy li gëna reuy ci l'islam daraja ju kawé la dinañ ci ñëw légui insha Allah ta'ala nax ab sant kat foko fek ku xam yalla lay doon lol kenn ci gañu bax ñi danako wax né fo fek ab sant kat haarif billahi la mu yikko ak mu bañ ko yik motax tiant day lu reey motax iblis mu bon momé xam ngeen ne kérok bako sun borom di dakk wax na ko ne fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin wax sun borom ne ko sa jam ñi dina fexé ba galankor len dina fexé ba tok ci yoon wi ken duma fi jeggi di jall ci yow di jëm ci yow dina fexé ba wet gune dina len ko diké ngir yakal len ba fexé ba duñ la sante nga xane kon mom yittem moy bu fexé ba jam bi julit bi nekut ab sante kat rek kon iblis amna lim bëgg manam safanu sante moy xarab ak jambat lola nak bagasub iblisa sante nak bagasub rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax sante nak budé ci tasawuf mom amna maana yu gëna kawé nak soufiane kay ñom ku melne fakhruddin razi mufassir bu magla ab soufi lay tam bok ci ahlus sunna wal jamaa borom tafsir bu mag bobé fakhruddin razi mom dafa wax né mom da ci indi na ci ay maana yu bari way bok na ci maana mi ci soufiane kay wax té moy jambi yik xewal yik sun borom defal xewal yoyu nak nam ko yegge moy mu xamne lepp xewal ci yalla bayiko ndax lepp jeexet yi nga gis ci kawnu bi yep day delu ci jeexeti turi sun borom ak melom yu sel yi te sun borom moy ki melawo mbolem melo yoyu nga xamne lepp di delu wat ci mom kon lol nak xam gi nga xamne sun borom mom moy ciosani lepp ci mom la bayiko lepp itam day delu ci jeexeti turam yu sel yoyu ak melom yu sel yoyu nga xamne tay deug ak mat ci mom la ne mom sun borom tawal ko taala xam gi ngi koy xam lolu falak tam moy cyantou soufiane kay nga xamne sun borom le gëna mat lolé fi ne tay li gëna mat ci doom adamay sax lolu dang ko koy jomale bu ko tak matuk sun borom gi lolu xeyna duñ ci taxaw waye manam mu mata bay xel la fune ci jang ni rek dañay gis xale bi nga xamne do ko jang bay am ñetti at amna lu xam xam nga waye xam xam bobu bo waxe ne oustaz bu mag bi oustaz bi koy jangal boko melale ci xam xam xale bobu xam nga xeb nga oustaz bi waye oustaz bobu itam lu xam xam it boko waxe ne xam xam bobu boko misale ci fooru ju mag ji nga xamne moy borom dekk bi ci misal xam nga xeb nga fooré ji non la xam xam yi wuté lool nak do mo adam nak lu bari xam xamit lu bari de nga lu xam téwul xam xam bobé am nak manki gu ci ne go xamni day doko day du yelonte ak jëmi sun borom tabaraku taala lol xawna xaw tuti waye Fakhruddin Razi waxna ci lu bari Ja'farus Sadiq Imam Ja'farus Sadiq itam lu mel non la xaw wax ci deug ak jant moy xam xewali te xamna ci yalla bayiko borom xam xami yitam man ne nit ñu bax ñep dañ la wax ne moy xewal yitam nga bañ ko du def ci ak moy yalla waye itam gis borom xewal yi te baña gis xewal yi lolu mo gëna kawé ci moy ciantu xol mom waye itam ku melne al-qushayri dañ wax ne deug ak ciantu buñ ko wax moy xewal yi nga dello ko ci borom xewal yi moy sun borom tabaraku taala ci taggu ko ak diko tuddu ak diko fataliko ak diko sante ci xewal yoy Imam Al-Ghazali tam waxna ci lu bari waxne ak ciant buñ ko waxe ñetti mbir mën ci ñak moy ab xam xam lay doon bo xamni moy jur hal bobé jur jëf xam xam bi moy nga xamne xewal yi ci sun borom la bayiko tabaraku taala hal bimu lay jural nak moy nga yeg mbekté ci xewal yoy xamne yalla mu bax momé mo la yonne xewal yi ngay dund yépp de nga ñettel ba nak moy mu jural nak nga jëm ko sant ci xewal yi nga dello ko ci kala ko xewal té moy ciant ñett xéti ciant yépp ciantu lamiñ ciantu xol ciantu ciir yi dañuy sant lamiñ yu da wara sant waye xol bi da wara sant lamiñ yu ni mi santé moy feñal xewal yi ben mu diko tuddu wala muy tuddu kakko jox diko sante ci xewal yim ko jox ciir yi ni mi sante moy di jefe ndigal yalla yi sax ca te bañ ca juk xol bi nak moy mu gis ni xewal yep ci yalla kep lay bayiko donte da jaar ci jaarukay yi motax ni ñu xam le sante gennut fofu te moy xol bi ci bom sax ci bëgg yalla manam xewal yi day gëna yok bëgg yalla ak bëgg suñu borom tabaraku taala da koy namu diko suxat ndax baye xel gi nga xamni baye xel na suñu borom mo la yonne xewal yi kat lolou day tax nga gëna bëgg yalla mi nga xamni mo la yonne xewal yi yag na ma misal ne mbolem xewal yi ngay am yépp ci yalla lay bayiko day jaar nak ci jaarukaay yi nimu ko da misalé sa mbokk mo xam dafa nek bitim rew ci misal am lum la yobante ki ko indi mom yobante bi di nga ko sante xam nga waye ka ngay gëna sante moy kako yonne nak ci bitim rew lolou nak xewal yépp non la démé lepp fa sunu borom tabaaraku ta'ala lay bayiko bu ko re xol bi nak yek ko yek ci mbekté ciir yi nak jëf ak ciant nak motax ci ak ciant amna kenn ci al-allama ibnu allana siddiqi da wax ne ñaara mbir mën ci ñak moy yek xewal gi ak itam de nga khidma nak khidma moy jëfé ko moy dello ko ci borom xewal yi té moy sey ciir jëfé lu neex borom xewal yi nga bañ ko genn ndax lolou ci ciant lay sax motax ab sante kat foko fek ab jëf kat lay don ciir yi da koy namp da koy saxal ci jëfé ndigal suñu borom du ko genn mukk motax ab sante kat jafé suñu borom waxon ci alcorane wa qalilun min ibadiy ash-shakur ndax bari na xewal yu dund yo xamni tay do ko baye xel baye xel gi baye xel xewal yi nak lolou mo lay def ab sante kat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha xewal yi bari na amna xewal yo xamni mbiri aduna la du melne tay jamm moy xewal gi gëna reey ci xewal yi ak wër gi yaram ak alal jo meuna dundé jo meuna lijeenté sa yitté ci kaw suuf ak yene démé amna xewal yo xamni xewal yi diiné la nek jëf ju baax ak xam xam bo xam da and ak ragal yalla ak xam yalla ak yene demé lolou ay xewal la am xewal yo xam nak da aju ci al-akhirah neke yew wi sun borom di fayé gañi ko don top fi ci aduna waye xewal yi ëpp solo na ci xewal aduna ci xewal yi sun borom yi manay ne xewal yi ñaar la xewal yi zahir xewal yi batin xewal yi ëpp solo nak moy xewal yi batin nak moy lu mëna ngëm gi ngay gëm yalla nangul gi ngoy nangul wétal gi ngoy wétal jëflante bi ngay jëflante ak sun borom tabaraku taala dox bi ngay dox jëm ci mom lolou du ku ko bëgg am ko xam nga xam sun mo wax nañ ci alquran ne manam kep ku dem rek mo la xati lolou ma moy manam walakinna allaha hababa ilaykumul limana wa zayyanahu fi qulubikum manam ngeum bu rafete ci sa xol ba nga meuna gëm yalla amna ño xamne ngeum da ñaaw ci seen kanam nga xane mom japp na ne man dañ ko rus ne gëm nañ yalla xamul lolou moy sun lolou zayyanahu fi qulubikum lolou lay tek motax ngeum tawfiq sun borom la fi ne tay soobu rek di dox ci yoonu yalla ak tazkiya ak yene demé lolou tawfiq la walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin manam budu won ak tawfiq sun borom do meuna soobu do xam serigne bi do meuna nek ab mourid am ñoo xamne bëgg nañ ko way mënuñu ko nek motax lolou tawfiq la kon xewali noni la demé légui nak xewali day am ay jaar way amna xewal yo xamni sun borom dako jaarle ci minde fi xewal yep sax danaka ciep dako jaarle ci minde fi am yo xamni dakoy dalakoy sotil ci sa xol direct motax lepp xewal nak mom da ngay gis ne ci sun borom lay bayiko way jaar way yi dang len wara sante fi ne bo len neena lay man nga am jafa jafa sun borom tabaaraku ta'ala wa ma bikum min ni'matin fa min allah way sun yonte bo xamni la yashkurillaha man la yashkurin nas man jaar way yi dang koy bayi xel nangou ko itam nima ko misale ci ka nek bitim rew fek la ngay wajuk magal te mbir mi xawa doyar mu yonale amul bu am solo xam nga wajuko indi señ bi bo fi nekké diko tejaxu ni xam nga lol du ngeen dang koy sante koy sante ci mana ñew gi ñew ba ci yow indil la deng mana yobante bi waye nak bo joté ka nga xamne mo yobante man koko mom mo ngay gëna sante mom deng motax sun borom diglé nu sante jaar way anuskurli wali walidayk ilayya al-masir manaw ñu wajur yi nga xamne ñom la yalla jaarale ba nga aksi ci kaw suufi da bëgg nga santaleen nek nonu wajur amna ku ko gëna for ci yow moy cheikhu serigne bi nga xamne tay mo la xamal yalla xamal la diine yar la ci nga xamne moy serigne bu mag bi ci nun serigne bobu itam mo gëna for ci nun wajur mo gëna for ci nun lepp kon cyant noné démé amna nak ay xaj amna cyantuk lamiñ am cyantuk ciir am cyantuk xol yoy duñ ci taxaw jantou lamiñ moy xewal yi nga diko wax moy li señ bi def ci qasida yi qasida yi lele nga xane sun borom joxna ma nangam dana koy misal ci lu mel nooru dare ni nga xane day limna fa lu bare ne yamako defal lu ne mo ne ko yamako defal ne ko nak lam tan sani rabbi wala ansak lolo manam cyantuk lamiñ lay tabbi moy lim xewal yi lolo ci wirdu la won ci wirdu gaayu bax yi moy tok di baye xel xewal yi da ko waxtane ak seen njabot amna ñoo xamne dañ koy jël ci benen anam go xamne ñi japp ne ki day wax manam ay mbir fekk ñom dañ ci jublu sant yalla man day yalla defal na ma nangam sabartani anil harami qablu wa fitnatun nas mahdul kam sabartani an kulli makruhin lada kawni ghariban sabartani ala imtithali amrika nangam xam nga lolu moy wa ma bi ni'mati rabbika fa hadith lolu du ndamu du ki waye ci wirdu gaayu bax yi la bokk moy xewal yi nga diko tuddu benn par benn diko dello ci kala ko xewale lolou day gëna nam fi ne bëgg yalla ci sa xol yoonte bi daana def lu mel non yoonte bi wax na ne ci hadithu imam at-tirmidhi neena sunu borom ci wam de nga yabal na malaika mo garalal ma montagne yépp ne ma bu la nexa ñu defal lako or ak wurus neena mané ko deet ya rabbi manam na dama tan asba'u yawman wa aju'u yawman na xif tay am luma nek ëlëgit duma ko am dund ci non dal dund di ab jam rek ba kër may ñew de nga buma wayda ju'tu tadarra'tu ilayka wa dhakartuka wa idha sabi'tu shakartuka wa hamituk ngi ngok fimne motax cyantuk lamiñ gogi mën ta ñak te da am solo lol nak fi ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam wax na ne Ibn Majah moko net li hadith bi waxne dafa am ci ñeuk ñi jam bo xamne da ma sa wax ne ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanika ñane bimu waxe baat bobu malaika yi bëkku bindu tuyaba ji way xamuñu nu mu wara tollu luñu calcul rek mu upp ko xol amuñu ben chiffre buñu mëna bind ñu delu fasun borom ne ko kat sa jam bi waxna baat bo xamne dañu jëm mënu ko bind neena mune len lum wax ñu ne ko neena ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik mune len yeen bind len bari non rek bam aksi fi man bu aksi fi man dana lijeentek mom nu mako ko faye xam nga koku mo la xamale bar yoy wax ji wax da am daari xam nga wax da am solo lol nak moy cyantou lamine cyantou cieur yi nak moy jëf yi ngay jëf ci ndigal yalla yi ak moytu tere yi ak itam xewali nga diko jëfëndiko ci lu yalla gërem moy i'malu ala daud shukra de nga rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam nga dana taxaw ba tank yi de nga newi sona aisha diko wax ne ko yow xana sun borom jegalu la jek ak la muju mané ko afala akunu abdan shakura moy jëf da ko laaj cyantou doon ay waxe kesse way jëf la jëf da ci bok waye tam cyantou xolit amna cyantou xol nak moy nga gis ne xewal yépp ci yalla lay bayiko ci deug moy li yonte bi waxone ko xey wax ko allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika fa minka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa lakash shukru neena lolou boko defe mel nga ne ku sante deug sante ci bis bobé boko wax ci suba nonu boko wax ci ngon gi nonu te lolou moy xewal yep dang ko delawat ci sun borom tabaraka taala sayyidna musa masna wax sun borom ne ko sayyidna adama da ya ko bind def ci mom ak ruh wax malaika yep ñu sujudal ko de nga xamal ko manam al asma defal ko wax ko yu bari yum defal sayyidna adama ne ko xana de war na sante nax yoy xewal yep de neena sun borom xamal ko ne ko alima an dhalika minni xam gim xamne mako jox xewal yoy fi ne moy cyant gi moy xam nako lol moy cyant xol xam nga sayyidna daud masna wax sun borom ne ko sun borom nak la lay sante ndax cyant gi may sante ni fi ne diko wax sama lamine gogu genen xewal la goma yonne nak la lay sante cyant yu tegal xewal yu tegal yoy muné ko de nga xam gi nga xamne yi ay xewal rek lolou moy cyant gi al ana shakartani ya daud alayhi salam mata cyant tay da wute itam fi ne sante kat yi dañu wute amna sunu mas gi nit simple yo xamne ñom xewal yi kep ci lañuy sante bu xewal amé ñu sante bu xewal amul nak duñ sante amna ño xamni fofu lañ ne lolou moy cyantu ka amatu nasi waye ñoo amna ñu leen gëna kawé xam nga amna ño xamni am dañu sante ci xewal waye bu safanum xewal ñewé du té dañuy sante moy dañuy sante ci xewal waye dañuy sante ci manam bala yek musiba yek yu naqari yek yu doy war yek nekh nekh yi aduna yi ñoo gëna kawé ñoo ñoy xejji waye ñoo sa amna ñu leen gëna kawé moy khassatul khassa moy ñi nga xamni tay manam duñ bayyi xel xewal ak safanum xewal moy cyantou seigne touba gi nga xamni tay mom xewal ak ñak xewal ñoyam ci mom gisut leneen luma yalla rek la gis ne itam lepp fa mom lay bayiko te lu bayiko fi mom lu rafet la lu bax la xewal la itam mo xam da am da sol mbubum de nga manam de nga musiba wala mu sol mbubum de nga lu xewale de nga gis nañ itam sunu borom tabaaraku ta'ala ci alquranul karim ay yonent yo xamni yonent yu neew la melal ci ay sante kat seigne sama seigne mbake balla mbake nang lay ziar bax mbake sey yobo yere jeuf mbake sayyidna ibrahim bok na ñi xamni sunu borom da leena melal ci ak sante inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeena shakiran li an'amihi ak mel sayyidna nuh innahu kana abdan shakura sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam waxon naane daana wax ni afala akunu abdan shakura kon sante lu neew la manam ñu neew ñoo melaw ay sante kat motax sun borom wax ci alquran wa qalilun min ibadiyash shakur de nga wa inna rabbaka ladhu fadlin ala an-nasi walakin aktharuhum la yashkurun ñu bari duñ sante wala bok leg lañu sante leela luñu sante wala xewal lañu sante safanum xewal nak mom xamuñ ci sante mom te lepp xewal la ci deug ci liga yu bax yi ak nit yalla yi japp ñak sante nak day jur de nga rek manam xewal yep nga ñak ko li gëna doon musiba mom moy xewal ñew te santoo ko lolou bu amé mo sun borom da la koy xañ lolou wax nako ci alcorane ay bureb yu ay jaam yo xamni ak ay nit ño xamni sun borom da leen joxe xewal xamuñu xewal gi mu nangu ko ci ñom wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'inna ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون مرتانت دا منت نياك ناخ موي لي تيخيولي تي موي تاخيت سون بوروم دي دولي لم لاي جوخ اك لم نوي جوخ بودي مبولومي لين شكرتم لازيدنكم تيتام tiant lepp day delouat ci yow man xewal la go xon lepp day delouat ci yow wamang shakara fa inma yashkuru li nafsi de nga wamang kafara fa in rabbi ghaniyun de nga karim kon lolou moy gataluk xeti tiant yi ak ngeneel yi ci aljo legi nak bu ñewon ci serigne bi mom serigne bi manen ne li wax falsafatu ashkur man dafa ciup melo serigne bi tiant dafa ciup melo serigne bi da dugg ci lepp serigne bi itam serigne tuwam leppum ak tiant la xam nga dafa am itam num gisee mbir yi mom seigne touba tiant gi gëna kawé nga xamné moy tiant xol fofu la tambalé ndax bo gisee buy diglé lolé diglé wal tashkuri ni'mata bishuhudi bi kawniha minnata dil abidi manam nga jenn lok ki joxe xéewali néna lolou moy tiant deug deug manam nga sant xéewali ci jenn lok borom xéewali nga xamné mo joxe xéewali moy sun borom tabaraka taala xaw amna ño xamné xéewali nima koy waxe mo len té nelaw amna ño xamné loxo bi joxe xéewali mo len té nelaw moy loxo sun borom dañuy gis ci mbir yépp señ bi nak loolu wax fi moy wal tashkuri ni'mata bishuhudi bi kawniha minnata dil abidi man sun borom izla yajiw amna wana izla yajiw min karimin dayru manam dara luy bayiko ci mom lo xamné ab savanda amut lepp lu bayiko ci mom xéewal la motax ñu gis fi né wa mi ngok ma sha Allah mi ngok ngo isla yaji min karimin dayru motax ñu gis fi ne tay ci misal lelek nekh nekh aduna yi day japp ne xewal la xam wax na ci masalik ne yakana masalik la iz kadratuha ka faqrin wa marad wa kullu ma min arraziyati arad aw al mulimmati aw al bala'i kal ju'i wad dayqi wa kad darra'i fa innahu ni'matu dhil jalali ma nekh nekh aduna yep mo xam ak ñak la wala tawat wala musiba yek bala'i khifa khat khat yek yep nena lolou ni'matu dir jalal xewali sun borom la tabaraka taala xam nga ndax nena da la yal nako nak ndax nena li anna man faqadahu laha sakan li tax muy xewal moy manam fi ne tay bu la sun borom bayon ci aduna amu ben jafé jafé da ngay bëgg dess fi ci aduna te aduna du kër te da nga fi wara joggé xam nga ndax kër ga moy fa lañu bayiko la da motax dara wax ne manam lepp lo xamni sun borom jëflante nako yow rek xamal ne lola manam xewal la fofu la señ bi tambalé ñaaral betam li gëna yému ci señ touba ak digam ak tiant moy señ touba da xamul li ñi wax jambat moy ki wara gëna mëna jambat nak ndax moy ki gëna ton ci tarixu de nga manam ba nit dalé nek ci kawsu ba légui amut kuñ gëna togn niñ togn señ touba mo lu yakana lu mustam ko xamni tay dundam gep manene fanere at ak ñatt ci dundam dañ ko ko tiyé ci ak togn lim wax zalamtum al-abd alladhi la yantaqim li nafsihi mujahidan lil muntaqim akhrajtumuhu min diyarihi bila haqqin wa jahada wa qasahu al-bala li wajhi man anhu afa ankum afa xane mom fanere at ak ñatt señ bi lum taxawalon ñu tasku dekk bi di Touba tay lañ fi mëna nek rek waye dañu introdu won xam nga ku fi dekk ken señ fi wona nek ñu tal ñu tas talam yep qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat moy li seigne Moussa ko waxane talub serigne bu mag bi fay fi Touba ak mbacke ci tay ka wute ak boba waye seigne Touba li yemu ci mbiram moy dur jambat laka bila shikayatin minni shukur denga laka bila shikayatin minni shukur ya man wahabtali muradi ya shukur manam ak tiant rek moy bayiko fi man di ñew ci yow laka shukuriya bila shikaya amna fa waxane fatahta baba shukri li wan ghalqa babu shikayati laday mughlaqa manam buntu jambat lolou neena sun borom da ko tejeel mom amut ci mom aw yoon de nga katabtu wa inni shakirun lastu dha shika manam man dama dut koy jambat de nga lolou lu bari ci mbindam la nga xam day wala ne jambat mom da defut ak mom nen sa uzhiru shukra bila shikaya dha ismatin min jalibin nikaya kulliyat istaghnat an ishtikai manam sama lepp dafa doylu walis luy nuruk jambat lelek sam wax ne manam beurebu jambat fim waron ne fi man ak tiant la fa sun borom def shukri maha shikayati min qablu wa laysa yanhu li jihati qablu saghalani shukru an shikaya manam tiant dama soxlal wulis daray jambar xam nga fofu le seigne touba manam gëne kawé fi né tay manam bolem kurel yi nga gis xam ba na ko misal ci chien yi nga gis chien yi suñ mbokk jël lañ la xewon ci jabatu yonte ba mo le nakari sayu at mi ñëwé na xam nga dañuy netti war xexo ba nam amé ñuy gën di mer nga dañuy mujj boole ci ñi ci bokuton méré ñëpp lélé sax ñuy dag seen yaram lu ñu def ko ndax dañuy netti war xexo bi ak ciona yak metti yak yoy non nam amé won non lañ koy metti té lool mom day lu déwar fi né tay buñ doon fekkon magal touba wun fi dajé dañuy netti xexo yi seen fi seen bi jaar bo seen bi touba du magal ci xam nga té nok touba du dañay am jafé bu reuy duñ mané ak ñom waye magal touba dañ fi né ba magal gi jeex sa xel du dem sax ci jafé jafé yi seen bi jankonté ma ak mbekk ci ngay né ak ak tiant lool nak moy seen bi da wulbeuti mbir mi dénga mudi ak tiant lool nak lu kawé la seen bi lu kawé la manam mouride bayu xel sax na seen bi sonon na ci bes bi mom manam bisu mbekté la wéru yépp wéru mbekté la lool moy saghalani shukru an shikaya dénga saghalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madir min bala xam nga seigne bi lañ gis mu wax ne jëmmé ak jambat mom dako folli nasakhtu bishukri shikayata falam yashku lahu al'amal midad wal qalam dañ sax mo ne nasakhtu bishukri shikayatan fala asku lahu durri fadurri afala aw kama qal radiyallahu anhu len lañ gis mu bu jambat len lay jambat moy limi tuddé bakkar ci mom té lolu ubudiyya moko laaj waye du sax lu né ci mom ndax mom musta def lu naqari yalla musta djublu sax wala mu jëf jo xane amul jariñ lam anhu ma lam yufidi nonu mako waxe waye dañu gis leer lu melne shakawtu umuri wa dhanbil azim ila ilayka istikai rabbi jahli wa ghurbati radiyallahu anhu wardahu kon nak bu ñewé ci jëmmi dunduk serigne bi mom dañu gis ne ak tiant manam deug bu doon jëm ji moy cheikh ahmadou bambara dir anu manam mo jëmmal ak tiant dund ko itam dundal ko itam yar ci itam mbollem ñim yar bañ nek ay sante kat mo weddi la iblis waxon ne wala tajidu aktharuhum shakirina lolu leppam lolu lay jëm lolu lay jëmmal lim wax ne lidil jalalil akramil wahhabi man jada bil dhahabi wal iyabi lisanu qawli wa lisanu hali lada julusi wala darti hali dal ci tek na lahu alayya shukru bil aqlami wal qalbi wal jasadi wal kalami nga xamne leppam day jëmmal ak tiant ci xéeti tiant yépp nak tiantu wax ak jëf ak yaram wi ak xol bi dama ñëkke tuddu tuti ci tiantu shukru jawarih doga ñew ci shukru lisan ak lamñ wi shukru jawarih mom mënañ ko gattal ci ne seigne touba mom dundum gep bude i'malu ala daawud nga xamne jëf lu bax ak nek ci ndigal yalla yi manam lool ak tiant la man dundum gep lool lay jëmmal loolu seigne basirou wax nako ci anam gu gat wax ne radiyallahu anhu wax ne serigne bi de nga jakam ji mo ñëk séré taxaway yam ci da taxaw ak nimu ci da defé pass pass ci julli ak di taxawal guddi ak nafilé yi man seigne touba ba légui nafilé yam da nafilé fi né do gis ko manam ko fi né seigne basir wax na massa julli timis lélek nafilé gi ñaar raka yam ci julli yam ci tek diko nafila baqara la ci tari ak ali imran xam nga gogu julli seigne bi manak ay gay manam bi baqara ak ali imran lol ñaati sibla mom lay tari ci mi ngok te lol bokut ak qiyamul layli bokut ak manam nawafil yi nga xamne moy mom lay toftal ci julli ak yikoy jito ak yikoy mujju ak yi ci dede motax seigne basirou ne wax ne liko gëna likoy sérel moy jakam ji ak koor gi ak nam ko da taxawé ak téréb yalla bi itam ak alalam ji nga xamne lepp manam manen ne nit ñe ko fi bayyi ak jaam yalla yi seigne basirou sa ag ci wax ne xam gi mako xam taxna ma ngi sédéné ginnaw yoonte ya ak sahaba ya xamuñu ku taxaw ci haqi ubudiyya nangul yalla ak yikko ak wétal ko ak tiant ko ak ligéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci top sunnam ak diko tag ak di julli ci mom ak di dundal sunnam ak di jëfi alquranul karim ak di teral alquranul karim ak di de nga sax ci njubuk alquranul karim gi diko jaamo yalla ak di ci yar nak ñim andalon neena lolu xamuñu ginaaw yonenteya ak sahaba ya ko ci melni mom

la jox yàlla xane lépp lu yàlla digle bakkanam moom du ko fekke, alalam du ko fekke. Nekk noonu itam lépp loo xam ni maanaam jaayante gi mu jaayante yàlla ci lépp loo xam ne lu dagan la rek ak lu yàlla digle mu di ca taxaw kem kattanam ak di sakku ngërëmul yàlla ci lépp nga xam ne mujj na itam fi mu ne day mujj sax moom it fàtte boppam nasiya kasbahu wa nafsahu ni ko sëñ Basir waxee nga day fàtte boppam ak li jëm ci boppam ani fëgglu dara boppam bayilu dara boppam te itam sëñ tuba li muy jëf jëf yu baax yooyu nga xam ne tey xëy na duñ ci dugg di ko détaillé muy gën a gudd waaye jëf yi li muy bari bari fi ne yàlla la ci sukkandiko moom la ci bàyyi xel moom lañ ci jëflanteel itam tera maanaam xéewal yéen a ca loxol suñu borom it sax moom la gën a wóolu tey ci li nga xam ne accès la ci loxom léeg-léeg mu joxe ko ba du dese dara itam nga xam ne tey dara ci kaw suuf du ko am waaye keroog la gën a doyloo boromam keroog la gën a def am koomam muy bëgg yàlla ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak mbégum xolam it di sàkku ngërëmul yàlla ci lépp kon loolu mën nañoo gàttal mooy sukkuru jawaarix ndax buñ ko duggee mën naa gën a gën sukkuru lisaan nag ak xol bi loolu moom mën nañ cee wax indi misaal yoo xam ne xam naa ne moom mën naa jeexal waxtu bi fii ba suba soyal bu dee neex mën na fi mën na du jeex ndax sëñ bi ak cant moom moo fees ay waxam saa yu ne léeg-léeg mu ne ko jox nga man maanaam li nga may jox nii lépp lu ko suñu borom jox rek xam nga da cee sant suñu borom tabaraka taala wahabta li minka su'lan faqa matlabati falaka shukriya ya wahhabu yallahu nga xam ne li ko yàlla jox da ko ci sant cant gi nag cant wax lay doon waaye da koy jëf itam boole ci mooy la ko yàlla jox da koy delluwaat ci suñu borom tabaraka taala ñaare bi itam xéewali suñu borom yi da ko daal lim loolu mën a dugg ci san cant xol ba wax ko nag ne ko yi nga ma defal ci xéewal lépp fi mu ne man lott naa ci sax man ko takk ba xam nu mu toll hibatuka li ayat sukuri ya fil kunhi maanaam may yi di nga lottal na sama cant te moom ak cantam kenn mësta cant danaa ko ci misaal bu waxtu amee bu ma misaal la noppi da nga xam ne kenn mësta sant ni mu santee waaye teewul mu ne ko hibatuka li ayat sukuri ya fil kunhi lak alhamdu ya fardan taalayta an shibhi maanaam sëñ tuba ci biir waxam da ngay jëk da ngay gis ba mu yàgg nag mu bàyyi mel ne day bàyyi lépp jënloog suñu borom nag di wax maa ngi lay sant la ka sukri xam nga loolu bari na la ka sukri ala jami xalaali ma nga tàmbalee ci anta rabbi wa kunta li bi widaadi la ka sukri li jannatin bi midaadi la ka sukri ala jami xalaali suqtahu li jannatin da sadaadi la ka kulli ya dal baqa da baqain ayatan min ka sarmadan ya imaadi waxee ni cant itam nag waxee ni la woo xam ne moom sëñ bi koo ko sant moom mu bëgg ca xam nga suñu borom daa am lu ñuy wax ak moom daa am aw wax yin xam nga sëñ tuba nag daa xam ni ñuy wax ak yàlla léeg mu ne ko jamilu hamdi wa shukri lil jamili bila nihayatin wal huda lid dahr bustanu maanaam cant gu rafet goo xam ne moom dafa taaru ba àgg ci dayu taar dégg nga maanaam jëmmi ki ma koy sant it moom it di borom taar boo xam ne lépp taar daa daje fi moom xam nga jamilu hamdi wa shukri lil jamili bila nihayatin wal huda lid dahr bustanu dégg nga maanaam suñ tuba da nga yëg ne moom leneen lu dul cant daa amut ci moom wàll xam wax na ne mahasiwa shukriya anillahu qatan wa la ilaha illa allahu lépp lu dul cant lu dul ak cant suñu borom da ko far ci man wutal fa nag ak cant te cantuk suñu tuba itam day ànd ak dégg nga wéetal yàlla ak sellal suñu borom tabaraka taala laka sukuril yawma bi tawxidi maanaam cant goo xam ne day ànd ak wéetal yàlla dégg nga ya daimal wujudi wal wuxudi shukri li man laysa lahu shariku fi mulkihi zala bihi lfuruk léeg-léeg cant goo xam ni maanaam suñ bi bu ko santee ba noppi day yéeg wuti aras xam nga suñ tuba jëflante mag suñu borom jëflante bu xorom la lay wax awsil li arsika alazimi ya qadir sukriya da innaka bi sukri jadir la ka tawajju shukuriya da bala za bila xishin bokk muy dem
waye cyant go xam day and ak geureum yalla xam nga cyant ak geureum itam

dañ ko dégg dégglu ci anam ak sëriñ bi léegi loolu am may sa ko caa jàngat waaye may sa ko jàngat it itam ci anam bu gën a yaatu mooy diggante bay di ak taalibe yépp ak jullit yépp rek bu dee diggante bay di ak sëriñ bi jàngat biñ ci def mooy ne may sinaa jàppale bay di sëriñ bi boppam la ciy wax maanaam mbirum boppam da maanaam wax na ci mbirum boppam da ciy wax mbirum boppam xam na ne bi mu jógee rek dafa daal di dëgmal boroomam bëgg koo xam bëgg yegg ci moom bëgg am yaqin bëgg am daraja ji gën a kawe ci daraja yi gaa yu baax yi loola nag dafa laaj nga jaar ci yoon am ay ñu lay cay teete ñu leen di tuddee ay sëriñ mu jóg jaar ci woowa yoon jëkk jaar fi yëpp fi ñu war a tàmbalee jaar rek mooy jàng tàmbalee ci jàng téeréb yàlla bi ci loxo yi ko yàlla mokkalloo ba mu ci jógee mu jaar ci loxo yi ñuy jàngalee xam-xam ba mu ci jógee mu jaar ci loxo yi ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci ngir yoonu tasawuf te di ci tarbiya itam jamonante ñoom itam rafet njort ci ne ñoom ñoo ko mën nañ koo dolli ci woowu yoon wala mën nañ ko saa teete mu jaar ca woowu yoon di dem di dox ba àgg ci gisatul daal ci kaw yoon wi ku ko ci mën a ku ko ci ku ne ci kanamam ku ko mën a teete mu amuk jaaxle lool ndax mënta ñàkk a dem te yoon wi dafa laaj nga am dalil maanaam ku la ciy teete ba mu nekkee ci jaaxle googu nag ak njàqale loolu ci la ko boroomam yekkeewal ne ko da ngay dem jël sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam def ko mu nekk sa wasila nga jël alquran def ko mu nekk sa wird mu daal di bàyyi tariixa yépp ak wird yi ak sëriñ si daal di jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko muy wasilaam ci diggante ak boroomam ginnaaw bu mu nekkee ab yonentam ni mu nekkee yonent bi yépp mu daal di ko mu daal di raxasaawu jaayantee ne fas na ko yéenee liggéeyal boole ko nag jàpp ci téere bi yàlla bi di ko jàng moom it def ko mu nekk imaamam waa mu ne wa ahidullah ala axdi al kitab bi xidmat ni mustapha ba di sawab maa ngi fasante yàlla kóllare di jaayanteeg moom ci naan dinaa jël al quran def ko muy sama muy téere bi nga xam ci lay gindikoo di ci tegtaloo yoonu njub ak sunna siyante bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fas yéene def sayidna muhammad muy sama wasila ma fas ko yéene liggéeyal waaw moom mi nga xam ne mooy buntum jub ku bëgg jaar ci yoonu jub daal ci moom ngay roy waxaat ne ubay yama yomal rasula mustapha bi xidmati wa asalullah lofa maa ngi jaayanteeg yonent bi nga xam ne mooy ki yàlla tànn fas ko yéene liggéeyal te ñaan yàlla jaayante gii ma jaayante yàlla may ma ma matal ko lim laaj ma def ko zaritu abidan qadiman lil rasul min ami aysachin ila ami rahil fas na maa yéene nekk kuy jaamu yàlla di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko tàmbale ci at mii ma toogee di wax muy atum junne ñett téeméer ak fukk ak benn ba ba may tàbbi aljanna foofu nag la tàmbalee kon yoonu yees mooy yoon woo xam ne daal yoonu jëm ci yàlla te du am te sëriñ si fi nekkoon di nekk ay sëriñu tarbiya ak sëriñu tarbiya ñoom ñëpp moo leen ginnaaw jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ko mu nekk sëriñu tarbiyaam def ko mu nekk sëriñu tarbiyaam mu tàmbali nag di ko liggéeyal ci di taarif ay taarif yoo xam ne da ciy da ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di julli ci moom maanaam di sax ci di ko ñaanal léegi nag loolu def loolu mooy jàpp jàng alquran ak settantal ko ak di liggéey yonent bi ci ay mbind loolu la def nag muy ñaari warwaayam yi nga xam ne ci lay doxe kon buñ jëlee bay di ci boobu anam day mel kon bay day wane day wax ne mbind mi may bind mbind may bind liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di julli ci moom ak di ko tagg ak di deyaale sama borom ak di leeral dina ak lépp may bind rek ci sama mbind